0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: ännu vad det är med Ring mig. Klockan är 7:02, vilket betyder att vissa ännu äter frukost här medan mikrofonerna är på.
1: Min brukar äta så här tidigt annars.
0: Nej.
1: Men idag kändes det hungrigt i min mage. Så min mage bad om något. Så jag tänkte, okej, magen, här får du en gammal baguette som heter torr och hård med lite smör och ost på. Men jag tänkte ändå så mycket. Magen har inte hunnit prata så mycket ännu. Vi ska se vad den börjar säga.
0: Okej, om den är nöjd eller inte.
1: Ja, men jag var ändå snäll och det var en jättehård skorpikant som jag hittade från bröllopet i helgen. Och den var så hård den här baguetten, så jag tänkte att jag vill inte kasta bort den, för jag vill inte kasta bort mat.
0: Nej.
1: Så jag satt lite vatten på den, satte den in i ugnen, så den så där, blev lite mjuk igen.
0: Gjorde det här i morse?
1: Nej, igår.
0: Okej, så den är stelda igen sen dess.
1: Nu är den hård som en tegelsten igen.
0: Det här förklarar väldigt mycket.
1: Vill du höra på konsistensen? Jag kan ta en tugga.
0: Ja, du kan låta mig höra på konsistensen, så ska jag berätta en historia sen medan du tuggar.
1: Så här hård är den.
0: Det var jätteäckligt. Alltså inte så där äckligt som ett ursvikligt ljud, utan bara gud vilken äcklig fralla. Alltså när man måste riva av dem. Alltså.
1: Men det var ändå inte skorpigt.
0: Nej, det var inte skorpigt, men det är liksom nästan värre. Jag vet inte riktigt. Men eftersom att jag var på Titus bröllop i lördags, så har jag också träffat delar av Titus släkt. Och det är någonting med att man får en större förståelse av en människa när man träffar, ser den i sitt sammanhang. Så att säga. Och då står jag ju och skuttar vid buffén och skuttar lite mera mat, så otroligt god mat. Och så står jag där med Pekka. Jag är Titus pappa.
1: Big up Pekka.
0: Och så står jag där och först i buffén är ju såklart brödet. Och sen så säger Pekka något såhär, åh det är så gott. Och sen säger jag, jo det var jättegott bröd. Och sen säger Pekka, nej, jag tycker den här kanten. Jag vill ha den kanten. Så din pappa står alltså i buffén och plockar hörnbitarna av i brödlådorna, alltså det som ligger kvar som ingen annan vill ha.
1: Kan han tugga dem ännu? Han är ju 82 nästan. Nej, han är 80 ännu, förlåt.

0: Taylor Swift med I knew it, I knew you. Titus, hur gammal är din 82-åriga pappa?
1: Min pappa är inte 82 år gammal, jag måste räkna. 1949 minus 2026 blir 77. Mm. Jag tänkte glömma det redan.
0: Det är ju en ålder nu när man ännu kan äta kantbitare.
1: Ja, men jag menar, jag blev borrad för några tänder, alltså de lappade mina tänder i högra sidan nere,
0: yeah.
1: igår, förra julen typ, igår.
0: God morgon, Ixson.
1: Julen förra året, och yeah. Jag har inte kunnat tugga ordentligt på den sidan, yeah. Där bak.
0: Men varför, du behöver inte sätta över dina bördor på din pappa.
1: Nej, men jag menar redan att jag är 30, ja, det... hur gammal är jag? 91 minus 26, vad är det?
0: 35.
1: Jag är 35, sant. Så jag är bara 35 och jag kan inte riktigt tugga hårda brödbitar.
0: Nej.
1: Så hur kan min pappa då som är 77 tugga hårda brödbitar?
0: Men för att Pekka är gjord av annat kaliber.
1: Ja, allting var bättre för.
0: Ja, eller det är liksom ännu bra.
1: Mm.
0: Men han har kanske gjort annat för att upprätthålla sitt liv.
1: Vi är sådana svaga pjasare nu för tiden, vet du.
0: Men vi drar inte in mig, jag kan tugga.
1: Du är jag också.
0: Jag kan tugga.
1: Har du haft hål i tänderna?
0: Aldrig.
1: Aldrig?
0: Nej.
1: Som aldrig lappar något?
0: Nej.
1: Vad har du gjort?
0: Haft istället eller gjort för att inte få hål?
1: Ja.
0: Vilken av dem, det var två frågor.
1: Varför har du inte hål?
0: Jag har tandsten istället. Jag har förstått att det är en grej. Att antingen har man hål eller så har man tandsten. Att man kan liksom ha... att man liksom en annan... olika, det finns två typer av människor. Att det finns de som har hål och de som har tandsten. Och jag är en sån som har tandsten.
1: Men inte kunde det ju stämma, för jag har både hål och tandsten. Extrem morgon. Yle Extrem. Med Alma och Titus.
0: Vidare med The Chainsmokers och Halsey, låten Closer. Vill du höra av dig till oss kan du göra på WhatsApp 044 780 0180 eller via Arena-chatten. Hey,

0: Det har ju släppts ett klipp på The Chainsmokers när de skriver den här låten Closer.
1: Röker de då?
0: Om de röker?
1: Ja.
0: Nej, de sitter i någon slags turnébuss eller någonting.
1: Ja, jag tänker vet om det är kedjerökarna.
0: Mm-hmm.
1: Lever de upp till sitt namn?
0: Mm. Och det var ju lustigt för att när de håller på att improvisera fram texten så är det ungefär exakt samma text som det sen slutligen blev. Jag tycker ofta när man ser såna här process av att skriva sånger så är det helt någon annan text och sen byts ungefär hela texten, att fast melodin är samma eller liksom beat är samma. Men de skriver liksom den där texten direkt. Och sen säger han i något skede, de är ju två killar, och så säger den ena killen till den andra killen att det är för mycket ord, du måste ha färre ord in i låten.
1: Det låter som när vi gör jinglar.
0: Jo, det tänkte jag också på, för att ni inte vill alltid ha jättemycket ord.
1: Förklara allting.
0: Hey, I was looking just fine before I met you. Talk too much and that's an issue now. I'm okay. Hey! Du säger jättemycket ord om man jämför med andra låtar.
1: Jag har förstått att ofta när de skriver musik så är det inte så att de bryr sig om att vad orden betyder och hur det blir, utan allting är bara hur det låter och hur de passar ihop med varann fonetiskt.
0: Ja, det är väldigt mycket Scooter.
1: Ja, och sen i andra hand så blir det att vad ska det här nu betyda?
0: So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford, like that tattoo on your shoulder.
1: Men det låter ju ganska
0: pull
1: poetiskt.
0: Pull the streets right on the corner from that mattress that you stole from your roommate back in Dover. We ain't never getting older. Jättemycket ord.
1: Nu är det ju bra.
0: Nej, det betyder ju ingenting, Titus.
1: Jag tycker det låter som poesi för mina öron. Det tänkte jag när jag hörde den. Tänkte att lite annorlunda, men det kunde vara Lars Hulden eller Edith Södergran. Bara på amerikanskt vis.
0: Vi ska se om det blir Edith Södergran idag eller om det blir Chainsmokers när Titus ska få skriva en liten namnsdagsvisa. Den 11 augusti är det idag och då har Sanna, Sanni, Susanna, Susanna, Susanna, Susanne och Sunna namnsdag.
1: Av dem är väl Susanna svenskt?
0: Susanna och Sanna.
1: Sanna.
0: Nu är väl Sanna. Sanna är väl också svenskt. Sanna Nielsen.
1: Sanna. Jag tycker Sanna har lite sådär finska vibbisar, men kanske det är Susanna.
0: Jag tycker,
1: som gäller.
0: Vi har ju diskuterat det här med namnsdagar tidigare, att till exempel Johannes och Hannes är på olika dagar. Men helt klart har vi Susanna och Sanna på samma dag. Vad säger det om världen? Mycket.
1: Nu gör det ju det.
0: Men Titus har en gitarr i handen, låt höra. Och det ska skrivas en visa som firar då en av de här namnsdagsbarnen. Alltså Susanna och Sanna är ju i princip samma namn, det är ju samma rim som firar.
1: Ja, det blir ju Anna Panna.
0: Ja, Manna.
1: Kanna.
0: Pyttipanna.
1: Susanna.
0: Nå, no, exakt. Känner du dig inspirerad som The Chainsmokers när de ska skriva Closer?
1: Ja, alltså man brukar vara inspirerad efter att man har varit på fest och sådär och återhämtat sig, för att sen vet du i din ljuva depression och tunga känsla som du vill komma ut ur när du har krabbis, så till sist föds en fenix ur dig och allting känns fint.
0: Ja.
1: Men jag vet inte om jag är helt där ännu. Det kan hända det först imorgon.
0: Du är inte fenix ännu, du är nu förkolnad.
1: Ja, det är nog bara aska här.
0: Vi ska se, en namnsdagsvis så ska det bli till dagens namnsdagsbarn. Susanne, Susanna, Sanni, Sunna och Sanna, grattis på namnsdagen. Det kan hända att ni vill fortsätta lyssna för att höra en namnsdagsvisa. Det kan också hända att man helst av allt stänger av.

0: Orkin main all of my tomorrows. Dit så jag, eller jag hjälper honom faktiskt för tillfället, för jag är så snäll. Håller på att skriva en liten namnsdagsvisa till Susanna, men vi är inte riktigt där ännu, så vi återkommer strax.
1: Extrem kväll med Malin.
2: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.
0: Red Rama, där vi vidare med Did My Part.

0: 24 minuter över 7. Titus Alman säger god morgon.
1: God morgon.
0: Du kan plinka god morgon också.
1: God morgon, men jag måste visa alltså. Det är ju, det är fel stämt. För vi ska sätta så här drop D-tuning. Det betyder att jag kan spela med ett finger. Så översta strängen är E i vanligt fall, men nu ska den bli D.
0: Du ska liksom göra fel och flit.
1: Nej, det här är så att man kan spela med ett finger. Det här är, vet du, sådär grunge och punk och jag, så här.
0: Grunge?
1: Det är grunge och punk.
0: Hej, om ni inte vet vad grunge är, så är det att stämma någonting till det.
1: Drop det.
0: Drop det.
1: Ska vi se det där. Så då kan jag spela med ett finger, kolla.
0: Snyggt! Titus håller på att stämma gitarren till drop det. Inte bara för att vara grunge, utan också för att vi har skrivit en namnsdagsvisa till Susanna. Oftast är det ju Titus som skriver, men den här gången var jag nog också väldigt hjälpsam. För att jag tyckte att Susanna var så otroligt roligt att rimma på. Susanna,
1: jag hade bara bubbla fram rimen.
0: Susanna har ju namnsdag idag tillsammans med Sanna, Susanne och Sunna och Sanni. Så grattis på namnsdagen. Vi har gjort vårt alldeles bästa för att ge en så fin namnsdagsvisa som möjligt till Susanna. Gitarren är stämd.
1: Ja, jag tänkte att det är min rekord i Lus Vresvik den här veckan, och sådär gammaldags visa.
0: Ja, inte sådär, jag gick en gång till stan.
1: Ja, åt en lång banan.
0: Nu är det grunge.
1: Nu är det grunge och punkrock, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Okej, bara på akustisk gitarr med nylon. Okej, är du färdig?
0: Jag är redo.

roligt. Vidare drar vi med Milky och Malgrab just the way you are. Vill du höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044 7800 180 eller varför inte via Arena-chatten som du hittar i din Arena-app.

0: Gud, dagen bara flyger fram. Vi kan ju inte bara hålla på med musik, men det känns lite som att vi bara kommer hålla på med musik. Delvis spelar vi ju låtar såklart, Milky och Mall Grab, Just The Way You Are. Sen spelar vi våra namnsdagsvisor.
1: Susanna, Punk Edition, Grunge Grunge, yeah, yeah.
0: Jättebra. Sen ser jag ju här i schema att det är alldeles strax nu när klockan börjar bli 7.30. Är det dags för nostalgitus?
1: Jo, jag måste ju bara gå ner i skivarkivet och gräva bland kassetter och
0: jo, vi ska
1: hitta den här sången. För alltså det går ut på att jag... Musik är ju kopplat till minnen.
0: Mm.
1: Och så är det.
0: Såna har du inga av.
1: Ibland har jag, men ibland så glömmer jag ganska mycket saker, som till exempel nu. Men ja, musik är kopplat till minnen. Och då tänker jag att jag ska spela upp en låt som jag tänker att mycket har haft att göra med en speciell era.
0: Mm.
1: Jag spelar till exempel Mr. President Coco Jumbo, som var riktigt sån här Lego-byggningssång för mig. Det var en lyssnare som också skickade in att det här var ju också en killersång att lyssna till när man lekte med Barbin.
0: Ja.
1: Så verkligen sån en leksaksång.
0: Alltså vissa låtar kan ju extremt mycket kasta en tillbaka i tiden.
1: Man kan just få kalla kårar.
0: Ja, och som du tidigare sa att det är svårt att minnas. Jag tycker just att låtar kan ju hjälpa med det. Låtar och doftar också, lukter.
1: Mm.
0: Det är bara helt sjukt hur de kan kasta en tillbaka. Men nu är det här radio, så det är inte ett så bra luktmedium.
1: Nej, det är sant.
0: Tycker du inte det är sjukt att av alla sinnen vi kan förmedla via olika sätt så kan vi inte förmedla lukter?
1: Men smak kan vi förmedla. Bra musiksmak.
0: Nå, men typ, vissa smaker är ju lättare att på något sätt ge, för att det är ju mat och kryddor och sånt.
1: Och smakar väl egentligen luktsinne?
0: No, jo, men sen samtidigt...
1: För du har ju inte så många, är det varje fem olika?
0: Ja.
1: Umami, salt, sött, söt, salt.
0: Salt, sött, söt, surt, salt, surt, söt, salt, umami.
1: Beskt.
0: Salt. Beskt,
1: surt. Umami.
0: Bitter, salt, surt.
1: Bittert, det var sista.
0: Mm.
1: Där var det.
0: Säkert. Men jag menar att lukter är svårare att transportera, för att lukter är så odefinierbara, typ sådär hur det luktar i min farmor och farfar, oma och opas trapphus.
1: Mm.
0: Den lukten kan jag liksom inte återskapa hemma.
1: Mm, men man kan hitta de här luktarna på vissa ställen.
0: Man det går var förbi som... dem på gatan, hallå?
1: Ja, att, ja. Vad är det? Här, det är minne som finns här.
0: Ja.
1: Det är som mina morföräldrars hus i Vasa. Det luktar specifikt sådär gammalt källare,
0: ja,
1: i ett höghus.
0: Ja.
1: Eller sådär ett gammalt hus. Och sen var jag i källaren häromdagen. Och så kom det detsamma doften.
0: Ditt nuvarande hus, ja.
1: Båda är byggda tidigt 1900-tal.
0: Ja.
1: Och jag känner den där samma doften. Jag fick kalla kårar, det var så fint.
0: Mina morföräldrar.
1: Mm.
0: Men vi ska inte transportera lukt, utan vi ska transportera oss tillbaka i tiden med hjälp av musik.
1: Det ska vi göra.
0: Nostalgitus. Det kanske också luktar på ett visst sätt.
1: Ur min mun.
0: Nej.
1: På morgon.

0: Nostalgitus. Pretty cool in it. Jag har inte gjort en jingle, jag ska ta fram gitarren, men du satt på min mic för snabbt.
1: Vänta, du kan få här, du får 10 sekunder.
0: Så spelar jag fel. Nostalgitus. Fin jingle, va?
1: Vad är det där du ville göra?
0: No, jag skulle inte mocka. Men jag mockar, jag hade fingrarna på fel plats.
1: Hej, det är dags för nostalgitus.
0: Så är det.
1: Du ska ha fingrarna på rätt plats.
0: Så är det. Jag vill resa tillbaka till 2008. Mm. Titus går på gymnasiet 2:an och åker tåg från Kyrkslätt till Ljuva Hoplax. Fester efter hemmafester är ju oftast i Grankulla eller Munksnäs.
1: Mm, men det är där folk har stora hus.
0: Ungefär, ja. Det är där de som ordnar bilen brukar vara där.
1: Ja.
0: Grani eller Munka, det är där man var. Men 2008 började hända en förändring.
1: Okay.
0: Man började bli intresserad. Man är 17 år, det är sådär, hej, jag har varit på hemmafester ganska länge nu.
1: Ja.
0: Jag vill komma ut till nattklubbslivet.
1: Okay.
0: Men man har ju inget ID.
1: Nä.
0: Så man får ju ut utan ID och för det bästa kommer man inte ut. Kommer man inte in.
1: Man kommer ut, men man kommer inte in.
0: Man kommer in, men man kommer inte ut. Nej, andra vägar.
1: Du har ju äldre bröder. Gick inte bara att låna lite?
0: Ja, men det var ju problematiskt. För ena är 81, andra 85 och jag är 91.
1: Ja.
0: Så om du ser någon som är 17 och på pappren står det att det skulle vara, vad är det, 23? Ja, jag tror inte det funkar.
1: Nä,
0: okay, det funkar
1: så
0: när man får till matbutiken.
1: Ja.
0: Men det var ju bara hemmafestgrejer som du kunde köpa där. Det är inte så att du kunde ta din sexy lonker och med till en granny eller munka hemmafest. Nej, alltså till en nattklubb, menar jag.
1: Ja, så du gick Titus gick och köade till nattklubben med diverse i den, men det var inte alltid säkert om man slapp in.
0: Nej, och sen det fanns ju den här risken att de skulle ta i det. Det var också en sån här klassiker.
1: Mm.
0: För då måste du förklara extra, för jag hade ju aldrig talat med min bror och sagt att hej, sorry, jag lånade dina papper.
1: Du vet att du tog din storebrors papper utan lov.
0: Ja, för han hade sagt att jag får inte ta dem. Jag tror många kan relatera till det här. Jag tror det sista man ska göra är att fråga lov, för om de färdigt har sagt att du får inte ta det, så varför ska man fråga om lov, för då kommer man inte få det.
1: Jo, om de färdigt har sagt det. Min uppfattning var att ganska många syskon låna, alltså ganska friskt sinsemellan. Men det är jätteroligt att du har stulit din brors ID.
0: Hoppas inte det här första gången jag hör det. Han hör det alltså.
1: Yeah.
0: Då är det ju hemskt.
1: Vi får ringa Elias.
0: Men i alla fall, det var trevliga nattklubbar i Helsingfors som inte finns mera. Till exempel Red Rum, Playground och ibland fick man gå till Stora Robertsgatan och kanske komma in på We Got Beef.
1: Mm.
0: Men det var ju fullständigt omöjligt för åldersgränsen var 21, för de ville inte ha 18-åriga sluskar där.
1: Och du var 17.
0: Och jag var 17. Så det var fullständigt omöjligt att komma in. Och det var fina, häftiga DJ-kollektiv som Emperatron. Jag tror det var samma tid som Le Mans Corps de Françoise började spela. Otroliga, otroliga fina band- och DJ-grupper.
1: Ja.
0: Livet som hipster bara sken.
1: Ja, men okej. Okay. Du vill slippa in på We Got Beef, en cool bar, där åldersgränsen är 21 och du är 17.
0: Men det var alltså hopplöst. Det var,
1: du kom aldrig in.
0: Alltså, jag tror det var kanske en gång för jag var 18 och då var det nog med människor som kände människor som kände människor.
1: Ja, de fifflade in dig.
0: Ja, det var fullständigt omöjligt.
1: Yeah.
0: Och speciellt om det var 21-åringar. De ville inte ha sådana som jag där.
1: Nej.
0: Eller unga människor överlag.
1: Ja, det kanske är helt förståeligt.
0: Det var mer sådana Red Rum och Playground. Men så spelades det denna otroliga banger då Titus fick äntligen en dag komma in på beefen.

0: and Night.
1: Nu var det ju en banger. Kid Cudi Crookers med Day and Night.
2: Mm.
1: Smaskens.
2: Mm.
1: Och alltså det här spelades första gången jag kom in på Beefen. Kommer aldrig glömma det hela mitt liv. Jag tror jag var 17, 16, 17. 17 måste jag vara.
2: Du slipper in på en bar som åldersgräns 21.
1: Ja, yeah. Det var fullständigt omöjligt. Man kunde bara drömma om det. Och det var det coolaste, coola, cool mecka som fanns i hela Helsingfors. Så kom jag in dit. Oh my god, det var nice. Och den här spelades.
2: Ja.
1: Men den är ju en otrolig banger. För jag menar, den här Kid Cudi överlag är ju nice.
2: Mm.
1: Jag tycker det var riktigt roligt. Jag var inte helt in i rap då ännu. Tyckte det var helt gärna. Men kanske gillar mera old school 90-tals rap.
2: Yeah.
1: Och jag tyckte han var lite för alternativ och spännande.
2: Yeah.
1: Men inte hade jag något hemskt mycket emot honom. Men sen är den här remixen med Crookers kom.
2: Yeah.
1: Och speciellt den här wobblebasen. För det här är typ när dubstep börjar bli mer mainstream. Sen var det ju roligt. Efter gymnasiet 2011 så får jag till Nya Zeeland. Och då började alla lyssna på dubstep där. Och var helt, oh my god, babe.
2: Ja, var det okay, som att
1: det, då hade det kommit, vet du, 3 år senare, ja, dit, det är så långt bort, alltså,
2: ja,
1: det tar länge att exportera kultur till Oceanien.
2: Ja, så du måste ta det med på Finnair på planen.
1: Och jag visar det på en sån här gammal diskett. We have this amazing music in Europe.
2: Det där var Nostalgitus alltså. Titus spelar en nostalgisk låt för honom och bjuder in oss in i hans värld. Varje tisdag ungefär vid 7.30.
1: Visst.
2: Blir det Nostalgitus.
1: Det kanske låter gott.
2: Ska du röra dig mellan tid och rum?
1: Ja, absolut. Och inte ens, ibland ska vi inte gå så hemskt långt bakåt.
2: Okej. Okay. Någonting jag kan ha varit med om.
1: Sant.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Jag är uppvuxen i en familj där åtminstone en av veckans middagar alltid var rester. Så att man kom hem och frågade man vad är det för middag idag? Rester.
1: Jag kan relatera, vi hade samma sak.
0: Och rester var ju då att det fanns massa olika av de här klassiska IKEA-stapelbara plastlådorna i olika djup. De här fyrkantiga, kvadratiska. Och sen fanns det olika grejer och sen fick man gjorde sin egen portion i köket, satte den i mikron, gick till matbordet och åt. Så alla åt liksom lite olika grejer ofta. Mm. Lite beroende på vad det fanns för rester. Man skulle liksom äta ut kylskåpet.
1: Man fick inte plicket i plocka ihop av de här olika grejerna.
0: Ja, precis. Så att det fanns olika byttor och så plockade du vad du ville ha.
1: Ja, just så. Ja.
0: Olika byttor.
1: Våra burkar var bara från 80-talet. Jag hade säkert sett sina bästa där. Så det var helt en plast man åt.
0: Det förklarar mycket med din personlighet idag. Men då är den här eviga frågan att smaka rester bättre än vanlig mat. Och det här kan man ju debattera om hur mycket man vill. Men nu försöker forskare faktiskt reda ut det här. Smaka rester bättre än maten är nyligen tillredd. Det är en australiensk forskning. De har rekryterat 65 deltagare som gjorde blindtester av 4 olika rätter för att avgöra om de var godare nylagade eller när de hade tillagats dagen innan och sen värmts upp.
1: Får man veta vad det är för rätter?
0: Jo!
1: Aha, det är ju det där som är det spännande, för att vissa funkar jättebra,
0: ja.
1: Vissa funkar mindre bra och ja. Vissa blir bara en annorlunda rätt. Jag menar, om man tänker på
0: ja.
1: Lasagne,
0: ja.
1: Lasagne är egentligen ganska dåligt när det är färdigt.
0: Ja.
1: Det bästa är när det har fått mohi en dag och pastaplattorna har sugit i sig av alla såser och sådär. Och den blir bara godare. Samma med pizza, att pizza får hemlagad pizza.
0: Ja.
1: Pizza får en annan sån där, det blir mer en sån där svettig plätt när du värmer den nästa gång.
0: Ja, det smakar uppvärmt.
1: Ja, men det är inte på ett dåligt sätt.
0: Nej.
1: Det blir mer sådär som en sån där crusty New York pizza.
0: Ja, och sen väldigt distinkta barndomsminnen av att det fanns en sån här plastlåda då, och du satte gaffeln in och så plockade du upp den här spagettin och så fick du skaka gaffeln för den här spagettin klistra.
1: Och det ser ut som en klump hjärna.
0: Ja, jätteroligt.
1: Om bara den är gul istället.
0: De 4 utvalda rätterna.
1: Okej.
0: Okay. Lasagne med nötkött.
1: Aha, jag gissar det.
0: Den indiska linsgrytan dal. Jag brukar ofta laga dal, det är så här med gula linser.
1: Ja.
0: Och lite kokos ofta.
1: Ja.
0: Och gott. Och sen en indisk...
1: Och spises. Där är spises också med.
0: Kryddor.
1: Hur goda spises.
0: Sen finns där, det var, en av rätterna var indisk butter chicken. Och sen var det en klassisk smulpaj med äpplen. Är vi nöjda med de här valen?
1: Ja, men man kan ju genast gissa att dal blir ju godare, lasagne blir godare. Butter chicken, säkert acceptabelt, men höna kan lätt få en sån här kylskåpssmak. Men den där smulpajen, det är ju hemskt. Det blir ju lölle.
0: Så kan du tycka. Men den här forskningen har kommit fram till att deltagarna ansåg att den uppvärmda portionen smakade ungefär lika bra som den nytillagade. Den enda som tydligt var bättre dagen efter var indisk butter chicken.
1: What?
0: Indisk butter chicken var den som 3 av 4 deltagare ansåg var bättre dagen efter. Alla andra så var det sådär, ungefär hälften, de kunde inte riktigt dra slutsatser.
1: Har de berättat hur de har värmt upp dem?
0: De har berättat sådär att det liksom skulle simulera exakt hur det hade varit. Om det var till, det var liksom samma typ av tallrikar så att de inte skulle få veta vilken det var.
1: Ja, men jag tänkte, är det mikro eller ugn eller är det stekpanna?
0: Jättebra fråga, jag ska försöka ta reda på.
1: Vi har ett sånt här antimikrohushåll. Jag växte upp utan mikro,
0: ja.
1: För då blir man lat om man har en mikro, upplever mina föräldrar. Och jag fortsätter på samma sak.
0: Ja.
1: Så vi har ingen mikro hemma, så det är alltid att värma i ugnen eller i stekpanna. Och jag tycker det blir mycket, mycket godare.
0: Här står att maten som värmdes upp hade värmt upp i ugn eller i kastrull.
1: Där är det. Mikron gör det sådär soggy och boing. Det är lite som att gå in i en sån här ångbastu.
0: Ja.
1: Att du skulle hellre sätta din mat in i en 120 graders bastu än en ångbastu.
0: Ja.
1: För att du får den sådär, du får den lite fjutt.
0: Det enda liksom lilla problemet med den här studien är att den är för liten för att dra några vetenskapliga slutsatser och den har inte granskats och den har inte publicerats i en vetenskap.

0: hört S.G. Lewis och Kind of Musik med Be The One i en studie som är lite för liten för att dra något slutsatt därifrån, men har publicerats i Dagens Nyheter, en australiensk studie. Han har försökt reda ut ifall rester smakar bättre än nytillredd mat, och det här är ju något som också engagerar folket. Det ramlar i meddelanden på WhatsApp där man fortfarande kan höra av sig på 044 780 0180 och via Arena-chatten. Rester är ju alltså, det är ju en vattendelare. De blir inte alltid bättre, men de kan få en ny nivå.
1: Och man får ju absolut inte kasta bort, det är det värsta man kan göra tycker jag.
0: Man får inte kasta bort någonting.
1: Man måste äta upp allt som man har på tallriken och du får aldrig kasta bort något.
0: Ja.
1: Men jag heter ju också kloakitispådaren, så allt rinner ner i mig.
0: Kompostitus.
1: Det är jag.
0: Det är mycket också sådana meddelanden om hur folk gör med sina rester, hur man slänger ihop allting, ska man lägga till lite smör och lök, alltid när man värmer upp något ska man värma det i stekpanna, mikro. Vi ska absolut fortsätta i den här diskussionen, men vi ska också få nyheter eftersom att klockan närmar sig 8. Laura ska bland annat berätta varför det har utlyst ett nödläge i Colombia. Men innan det, People Pleaser med Cat Burns. I hate confrontation.

0: Klockan har slagit 8, vi har fått sällskap av Laura. God morgon, Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: I Colombia har presidenten utlyst nödläge efter gårdagens kraftiga jordbävning. Hittills har över 130 personer bekräftats döda och ett hundratal skadats efter den här jordbävningen som uppmätt en magnitud på 7,4.
0: Ganska stor jordbävning.
1: Ja, skalvet slog hårt mot flera städer och flera flygplatser i Colombia har stängt och myndigheter varnar ännu för efterskalv och också över 1000 byggnader har förstörts. Det är vanligt att mindre skalv inträffar i det här området, men gårdagens skalv så är det kraftigaste i Colombia på ett årtionde. Mm. Men enligt Finlands utrikesministerium så finns det än så länge ingen information om att det skulle finnas finländare bland de skadade.
0: Okej.
1: Här hemma så blev det igår kväll klart att både Esbo och Vandastad inleder samarbetsförhandlingar. Det här eftersom båda städerna måste få bukt på sin ekonomi.
0: Är det då liksom de så att säga kommunalt anställda som det handlar om?
1: Yep. Mm-hmm. Esbo så siktar på att spara 10 miljoner euro och Vanda vill spara 15 miljoner och i båda städerna så gäller de här förhandlingarna all personal förutom den som jobbar inom småbarnspedagogik och utbildning.
0: Okej.
1: Okay. Esbo stad så utgår från att högst 300 årsverken kommer att försvinna och i Vanda så beräknas 200 personer sägas upp, men ytterligare 700 så kan permitteras eller omplaceras inom organisationen. Mm. Och Vanda så börjar förhandla redan nästa vecka medan samarbetsförhandlingarna i Esbo kör igång i början av september sen.
0: Okej.
1: Okay. Sen kan jag ännu berätta att Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman är finländarnas favorit till nästa statsminister. Det här framgår i en ny gallup som tidningsgruppen OT Suomalainen har låtit göra.
0: Okay.
1: 15% av finländarna tycker att Lindtman skulle sköta uppdraget bäst av alla partiledare, medan vänsterförbundets Minja Koskela följer Lindtman hack i häl med ett stöd på 12%.
0: Och den här gallupen handlar specifikt om att man ska välja mellan personerna
1: mellan partierna. Ja.
0: Yeah.
1: Yep. Och statsminister Petteri Orpo så delar på tredje platsen med centerns Antti Kaikkonen med 10%. Mm-hmm. Men av de alla som svarar på den här gallupen så var 1000 personer och där kunde 30% ändå inte ange någon favorit som nästa statsminister.
0: Nej, inte ju våra liksom politiker i Finland är ju inte så här jättestarka på samma sätt liksom kändisar eller personligheter som kanske i USA. Jag tror att människor inte riktigt har grepp och de byts relativt ofta. Ja. Eller det är min uppfattning. Jag skulle inte kunna liksom skilja Antti Kaikkonen från Antti Lindtman sådär på en bra dag.
1: Precis.
0: Det är lite allt detsamma.
1: Ja, men i väntan på det så vi får ju se. Nästa vår så gäller riksdagsval.
0: Då är det dags att gå till valurnorna.
1: Yes! I väntan på riksdagsval ska man läsa mera nyheter i Yle-appen och på TikTok under YleXM Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Nyheter igen klockan 9.
2: Extrem nyheter.
0: Sombird är vidare med Sombird som kommer till Finland nu på helgen till Flow-festivalen i Helsingfors med låten My Body Isn't Ready.

0: rester bättre än nytillredd mat, eller specifikt är vissa maträtter bättre uppvärmda? Det försöker man ju som människa alltid reda ut och provsmaka och fundera och planera sin vecka enligt. Men också, nu försöker forskare reda ut det här. En artikel i Dagens Nyheter berättar om en australiensk studie som inte riktigt har vunnit laga grund, eller vad man säger, eftersom att den bara är sån här
1: Youtube-video, typ
0: en sån här förpublikation eller vad något är. Den är lite för liten, men man gör ju lite experiment för att se om man ska gå vidare med någonting. Det gör man ju ofta inom akademin.
1: Ja, testa, pröva.
0: Testa lite, och här fanns det något intressant. Okej, vi måste göra studien större och sådär. De har haft 65 människor som har fått smaka på 4 olika rätter som de inte har vetat, har de varit uppvärmda eller har de varit färskt tillredda. De har liksom presenterats på samma sätt på samma fat och sådär. Och det var bara en av de här 4 maträtterna som folk entydigt tyckte var godare som rester, och det var butter chicken. Det andra var lite så här. Hälften tyckte det var bättre tillredd, hälften tyckte det var bättre.
1: Det är jättekonstigt, jag tänkte att lasagne direkt skulle ha vunnit. Att det är en sån här självklarhet att lasagne blir mycket bättre när den får mohi. Men det är ju svårt den här studien överlag, tänker jag, att det är så, jag menar, det finns så många olika maträtter i världen. Jag har tänkt på det, det finns ju. Så det är så många olika maträtter man kan äta. Så jag tycker du borde kanske fokusera på en specifik maträtt.
0: Ja, men så tycker jag 4 är lite roligt. Det var butter chicken, det var dal, det var lasagne och det var smule pie.
1: Ja, ja, det är sant. Och man borde ju sätta också med det att hur du värmer upp det. För jag tycker att mikron är djävulens påfund, för att den gör det sådär soggy och vet du.
0: Uppvärd pasta.
1: Ja, jag vet inte vad den gör. Det är något som mikron gör jättedåligt. Den liksom addar för mycket fukt och det blir sådär lölle.
0: Ja, mikron klarar liksom på något sätt inte av sitt uppdrag.
1: Inte alls. Och därför är jag ju fascinerad av airfryern, men jag har inte vågat skaffa en ännu.
0: Nej, ibland måste man liksom bygga upp lite mod för nya inköp i köket.
1: Jo, inte hoppa in i alla där hela tiden.
0: Som den stora trenden airfryer som inte alls har hållit på i 10 år.
1: Nej, inte 10 år.
0: Okej, 5.
1: Inte 5 heller. Jag skulle säga 3.
0: 3 år.
1: 3 år. Max.
0: Av airfryer.
1: Kanske 2 år egentligen.
0: Snart kommer det nog kedligt inköp, har jag på känn.
1: Jag skulle vilja förstå vad den där teknologin är. Varför blir det så mycket krispigare och godare?
0: Nu ska vi inte fundera på tekniken i mikron eller airfryer. Utan nu vill jag lyfta upp lite vad det kommer in för meddelanden. Folk har hört av sig. Folk engageras av det här, och det förstår jag. Många äter ju mat.
1: Jag har förstått att många äter mat.
0: Nej, det är många äter
1: men
0: mat.
1: De dricker inte vatten, det är konstigt.
0: Grytor, gratänger och soppor kommer in. Både från här Veronica skriver in om det, och Sara skriver in om det. Det är det som är gott när man värmer upp det. Det ska bli liksom bra.
1: Ja, det är färdigt memme, kan bara bli mer memme, ja. Och det var positivt när det är memme.
0: Fredde slår ett slag för sopporna, men menar att uppvärmd pizza kan inte vara bra.
1: Jag försökte ju försvara pizzan och säga att det bara blir en ny rätt, men
0: det gick inte så bra hem.
1: Nej.
0: Sen Kristoffer är ju king som kör att alltid om det finns potatis eller något köttbullar, korv, kyckling, något kött, så kör man allting i små bitar, smör, lite matgrädde i en stekpanna.
1: Var det matgrädde också?
0: Ja, matgrädden vet jag inte riktigt vad den gör där. Skippa den.
1: Nej, det är sant. Ja, och matgrädde överlag tycker jag man inte ska använda. Man ska använda riktig vispgrädde.
0: Vitsi vad du sitter.
1: Vispgrädde är ju godare.
0: Du sitter på en sån här elfenbenstorn och säger man ska inte ha mikro,
1: Nej, men det här är bara, vet du, ett fint tips. Det kostar samma sak. Det finns ingenting elitistiskt i det. Det är bara att, vet du, gå tillbaka till det gamla goda. Och det, ja. Vet du, typ vispgrädde är det som kommer ut ur kossan. Sen matgrädden är på något sätt processerad och de har brutit upp mjölkproteiner och sånt. Så det blir bara godare.
0: Men nu är det så att på matgrädde burken så står det ofta så här low fat, och det var ju sånt som min mamma gick igång på. Så därför blev det ingen vispgrädde. Jag åt ju memma med matlagningsgrädde för att vi inte fick äta det med vispgrädde. Jag hör att det här, jag måste ringa mamma.
1: Det var minusfett.
0: Gracie Abrams, Look at my life, drar vi vidare med.

0: maträtt är godare uppvärmd. Enligt jag blir utan Per Schickenberg som har hört av sig på arenan så är det makaronilåda. Klassiker. Det tycker jag är bra.
1: Åh, det är
0: steka
1: sant.
0: Makaronilåda.
1: Och steka mannagrynsgröt. Har du provat på det?
0: Vad är det du säger?
1: Det är gott stekt potatmos. Potatmos, det är gott.
0: Vad är det du säger?
1: Andra grejer som är goda att steka. Det var en krispig yta, det låter konstigt men det är jättegott.
0: Jag säger helt vanliga saker som steka makaronilåda och sen slänger du in. Som att vi skulle vara i samma värld när jag inser att vi är på olika planeter.
1: Stekt mannagrynsgröt.
0: Stekt potatmos.
1: Potatmos. Stekt potatismos och stekt mannagrynsgröt, det är jättegott, det lönar sig pröva. Det låter konstigt men man, det är gott.
0: Du måste alltså argumentera för din sak bättre för jag ser ut som ett frågetecken.
1: Jag tror att maträtten för sig själv måste tala och du måste bara smaka på det.
0: Men hur steker du den? Alltså, tillägger du vätska eller...
1: Vätska, steka, fett. Fett! Sätter fett i pannan och så kastar du i det.
0: Tillägger steker fett.
1: Det är min mamma som har gjort det. Det var jättegott. Du hade stekt mannagrynsgröt hade blivit över. Sen satt du smör i pannan, stekte mannagrynsgröten. Den så där vet du smälter ihop så det blir som en biff. Sen svänger du om den.
0: Som en plätt?
1: Som en plätt, okej. Okay. En biff. En biff av mannagrynsgröt.
0: No, no. Veganer! Jag hoppade ingen mjölk i mannagrynsgröt.
1: Nej, just det. No, karamajta. Och sen det där steker du på båda sidorna och sen äter du den med socker och mjölk. Du milde, det är gott.
0: Det var så roligt att du skulle argumentera för din sak, men eftersom att du fysiskt hade liksom så otroliga talsvårigheter så började jag ju chilla på den här
1: putamismus.
0: Mannagrynsgröten. Det är där någonstans det har farit fel.
1: Putamismus.
0: Jag måste gå vidare.
1: Apropå putamismus.
0: Jag vill ta Per Slickenberg och tycker att lasagne är en godare uppvärmd. Säg ingenting nu titus för jag måste komma igenom min mening.
1: Okej, okay, och sen får jag säga.
0: Och pointen jag ville lyfta upp främst är inte potatbos stekt, utan att jag vill utan Per Slickenberg tycker att kalops är godare som rester. Och det kanske det är, men vem i hela friden äter kalops i herrens år 2026? Äter människor kalops?
1: Faktiskt, min mamma brukar laga kalops
0: en gång per år. Men din mamma brukar också steka puttifunnepos.

0: Kan vi prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd?
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Det är de ljuva tonerna av tävling som vi hör. Det är dags för ord i ord. Jag har tagit en finlandssvensk ord. Jag har gömt den i lite ord. Och din uppgift är att lista ut vilken finlandssvensk ord vi är ute efter. 044-2800-180 är WhatsApp-numret genom vilken du tävlar. Alltså 044-2800-180. Vi söker efter en finlandssvensk ord. Jag älskar ord i ord. Jag blir så lycklig varje gång.
1: För att du får trixa och mixa med ord.
0: För jag får trixa och mixa med ord. Jag älskar finlandssvenska ord där.
1: Och du har din fina bok. Du har ju en infinite source of gold.
0: Finlandssvenska ortsnamnboken från 1984.
1: Du är miljonär när det kommer till ortsnamn.
0: Jag var också på Titus bröllop i helgen och pratade med Titus äldsta bror som sa att han hade en ort i ort till mig, och så drog han en ort i ort till mig som jag skulle lista ut.
1: Var den bra eller var den dålig?
0: No comment. Men jag löste, det var helt okej, men det är inte den jag har idag.
1: Okay.
0: Det var inte liksom min nivå.
1: Aha, du menar att...
0: Men det var bra.
1: Okej, du har ju nog mer erfarenhet, ska jag säga.
0: Men den var inte för enkel.
1: Isak.
0: Den var inte för enkel heller. Den var svår, jag höll på länge. Det tycker jag var bra, jag tycker de där sakerna är svåra. Mm. Men den följde inte min logik, så det är svårt. Jag kan inte anamma saker som inte följer min logik.
1: Nej, jag förstår. Jag har märkt det där.
0: Okej, dagens ord i ord låter så här. En nylänning som hämtar sin holme.
1: Mm-hmm.
0: Vi söker alltså efter en finlandssvensk ort som beskrivs så här. En nylänning som hämtar sin holme. 044-2800-180 är WhatsApp-numret. Du skriver in alltså där namnet på den orten du tror vi är ute efter. 044-2800-180. En nylänning som hämtar sin holme.
1: Hela WhatsApp säger jag sirp, sirp, sirp.
0: Det är verkligen extremt dystert. Jag har ett till tip, för jag var mellan två olika ledtrådar.
1: Det är tråkigt, jag får inte gissa på dem här, för jag vet ju vad det är.
0: Du vet vad det är, men jag tror jag håller fast vid den här ena ledtråden. Ifall det är helt för svårt, så då slänger jag in den andra. En nylänning som hämtar sin holme. 044-2800-180. Vilken finlandssvensk ort är jag ute efter? Skicka in alltså på WhatsApp. 044-2800-180. Vi är ute efter en finlandssvensk ort i ord i ord. En nylänning som hämtar sin holme.

0: dags för, vi söker efter en finlandssvensk ord som jag har gömt i lite ord. Dagens ord är en nylänning som hämtar sin holme.
1: Det var en riktig tongue twister. Nej, vad heter det? Nötknäckare. Nej, det är en opera. Men en sån här grej som man ska fundera på, menar jag. Vad det nu heter. Jag vet inte vad det heter.
0: Det har kommit in en hel del olika gissningar. Och många, många, många har såklart rätt. Bland de felaktiga svaren finns Ekenäs, Finnholm och Skoldö. Bra orter. Men bland de rätta svaren så har vi en vinnare. Det är Karin som tar hem vinsten idag. Rätt svar är såklart Sökö.
1: Sökö. Ja, inte säger man Sökö.
0: Nej, men det är så förtydliga hur min indelning gick till. Nyledningar, när de ska hämta någonting så säger de inte hämta utan de säger söka.
1: Jag får söka barnen från dagis.
0: Alltså det är så fruktansvärt, jag ska få söka min dator. Åh, det är så fullt.
1: Men kommer det från finska? Eller varför säger man det?
0: Jag vet inte, men det är ju ett problem.
1: Att söka, men inte det etsie.
0: Jag har tänkt...
1: Okej, etsie.
0: Jag har tänkt att söker är som för nylänningarna var lämnare för österbottningarna. För österbottningarna säger ju att man lämnar när man stannar. Det är lite, alltså så här, jag lämnar här efter föreläsningen.
1: Vad lämnar du där?
0: Ja, men då lämnar man ju själv kvar. Medan nylänningarna säger prompt att de ska söka saker. När de egentligen menar att de ska hämta någonting, de har inte tappat bort det överhuvudtaget.
1: Jag tror det är mer sådana halvblod, vet du. Att du har ena... jag är ju halvblod också. Pappa är finsk, mamma är finlandssvensk. Ja. Jag är inte helblods finlandssvensk.
0: Men jag tror inte att det har med det att göra. Det har
1: jag tror det, jag tror det kommer
0: det
1: från finska. Jag ska fundera under nästa låt så kan jag berätta för dig.
0: Hej, Kari, du är en vinsten alltså. Sökö var finlandssvenska orten vi var ute efter. Sökö är en stadsdel i Espoo. Som inte i sig är en ö.
1: Men det var det konstigt att säga stadsdel i Espoo. Finns det stadsdelar i Espoo? Espoo är så stort och konstigt.
0: Ja, men tänk på det också under nästa låt.
1: Okej.
0: Okay. Grattis Karin, du tog hem vinsten i dagens ord i ord. Ska tänka så ska vi ta och lyssna på Beyoncé med Morning Dew. Klockan är 8:31, du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!

0: Vissa vet ju om sin tyska nazistbakgrund och för andra kommer det som en överraskning. Danmarks Radio avslöjar att en dansk nazist har donerat sperma och har biologiska barn också i Finland. Det här är alltså en sån grej som har utvecklats under några år när människor började DNA-testa sig allt mera.
1: Och han var inte bara en nazist utan han var en SS-soldat.
0: Han var en SS-soldat!
1: Det känns liksom next level från att vara, du kan vara nazist men sen om du vill ta det ännu hårdare
0: ja.
1: Så då blir du SS-soldat.
0: Ja, ja, ja.
1: Och han har då gått och runka i burken.
0: X antal gånger också. Det är oklart hur många barn han har liksom donerat sperma för. Och åtminstone 15 personer i Danmark, Sverige, Tyskland och Finland delar den här donatorfarsan. Walter Frisch.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur fresh det är, men...
1: Inte så fresh. Och han skickar alltid Karolinska sjukhuset. Och det är de som sen har delat ut det.
0: Ja, fast...
1: Stoppa in det kvinnor.
0: Fast vad jag förstod också...
1: Att skaffa ännu mera SS-soldater i världen.
0: Ja, för det är det jag menar. Att, de har intervjuat olika människor då, som har Walter Frisch som pappa. Och någon av dem var sådär att det känns obehagligt att han kanske har skaffat så här många barn som en del av sin nazistideologi. För att liksom föra sina egna gener vidare. Men jag skulle om jag skulle ha en donator nazifarsa, SS-soldat, då skulle jag ju vara orolig att jag är nazist.
1: Mm, men är det så att nazismen finns i DNA?
0: No, jag vet inte.
1: Jag förstår sina sjukdomar. Du blir ju kollad om du ska gå och donera. Så är det så att du inte får kanske ha helt vad som helst i dig.
0: Nej.
1: eller ärftliga sjukdomar och sånt.
0: Ja, precis.
1: Du blir ändå checkad och sånt. Men det är ju inte som att de kollar ens ögonfärg eller hårfärg eller din politiska åsikt.
0: Fast ögonfärg och hårfärg är väl ändå relativt intressant att veta.
1: Men det får du väl välja. Men, om du nu skulle säga...
0: Nu är det ju två olika saker.
1: Jag vill
0: saker.
1: Ha brud hår och bruna ögon på mina barn. Ge mig sån sperma.
0: Fast i vissa länder så får man specifikt välja det.
1: Får man?
0: Jo.
1: Men det här är ju som det där som, vad heter den här kinesen som håller på med det här? CRISPR. Nu har jag glömt allt det här, men det är jätteintressant. Det var det att sen kan du börja modifiera dina barn och vet du, ja. Plocka ut och...
0: Men det är nog så att man i många länder alltså som...
1: Men inte får man göra det ännu.
0: Jo, får göra det ännu.
1: Men gör man inte bara med kossor och Belgian Blue och sådär, vet du, nu vill vi ha gott nötkött och sånt.
0: Jo, men det är ju, nu är det ju
1: genmodifikation.
0: Men det är ju en annan sak att fundera på nedärftliga liksom utseendemässiga faktorer som jag har förstått att man de facto, jag vet inte hur det är i Finland, men i många länder så får man väl.
1: Vilka länder?
0: Åtminstone i Norge vet jag att man får välja.
1: Norge?
0: Ja, för att, men det kanske om man går privat och inte kommunalt, jag vet inte hur det är.
1: Det känns satans rasist här.
0: Och i USA får man ju, men i USA får man ju använda kvinnokroppar hur man vill och göra vad som helst. Men alltså, jag tycker det är intressant bara att Titus, du klumpar ihop att ha blåa ögon och blont hår med att vara nazist och att det är saker som man inte vill ärva ner. Som att inte ideologi och specifikt biologiskt nedärvda egenskaper är olika saker. Alltså vad
1: ja,
0: du
1: men
0: tycker.
1: Nu är väl sådär politisk inriktning, det är inte... Du kanske föds i en familj, men ja. Då är det väl vet du, din familj och din,
0: ja.
1: Din omkrets, din, ja. Vad heter det, ditt sociala sällskap och, ja. Och din miljö som du växer upp i som formar dina politiska åsikter. Mm. Det är väl inte så att jag har fötts med grönt DNA som är lite vänster men egentligen ganska höga och... Jag vet inte vad jag är. Men jag tror inte att min politiska åsikt finns i mitt DNA.
0: Nej, precis.
1: Det men kan den ju inte.
0: Nej, men därför får du ju välja specifikt. Du får välja utseende, men du får inte välja ideologi. Alltså du får titta på något papper och säga att okej, den här donatorn är blond och har blåa ögon. Men du får ju inte läsa att han är SS-soldat.
1: Men får man göra det?
0: Jo, man får!
1: Jag kan inte tro på det här.
0: Men det är sant.
1: Men det är ju helt sjukt.
0: Men det är väl lite sådär, nu kommer det här låta jättekonstigt också. Mm. Men nu finns det ett lesbiskt par i Norge som är väldigt stora influencers. Julia och Camilla, alla som vet något vet vem det här är, för att de är överallt online. Och de har då skaffat nu 3 barn via liksom då obviously donator sperma. Och de har ju då...
1: De välja sexuell orientation på barnen också? Is det DNA?
0: Ja, hur är det? För man föds ju antagligen som något.
1: Ja, så
0: det
1: de vill ha mer homobarn.
0: Nå, ja, liksom, men de har ju valt samma donator för alla sina barn. Och då har de ju specifikt valt något som är liksom vit och typ liknar dem. För de vill ju att deras barn mer ska likna dem än att de ska få liksom, de är båda sådana alltså vita europeer. Att de liksom får några asiatungar. Och det här låter ju helt brutalt, men det är ju literally så här resonemanget går hos de som skaffar barn.
1: Nej, men
0: att man vill att ens barn ska likna en själv och därför får man välja.
1: Ja, men jag förstår det där att, vet du, sådär, att det är samma nationalitet i själv, vet du, sådär. Det kan ju vara konstigt om man vill gå och bli donerad och sen vad heter det nu har man en indisk pappa.
0: Ja.
1: Eller om man visste inte om det.
0: Ja.
1: Så då, det känns ju ändå som att det ska man få välja. Men då tycker jag det är konstigt om du kan börja välja hårfärg.
0: Men var drar du gränsen då? Man får välja etnicitet.
1: Ja.
0: Ja, det tycker du ändå är fine.
1: Det tycker jag
0: får fine, man välja ögonfärg?
1: Nej, jag tycker det blir konstigt.
0: Får man välja hårfärg?
1: Konstigt.
0: Får man välja längd?
1: Visst kan man ju välja längd.
0: Nej, men om du
1: man
0: tar... Då är det ju en skillnad om din...
1: Om det är veletigare eller mager typ.
0: Men då är det ju en skillnad om din donator får jag 1,50 eller 2 meter.
1: Inte om...
0: Om jag till exempel skulle vilja skaffa barn med donator sed, då skulle jag ju inte vilja ha någon så här 1,50, för då skulle jag ju få en miniskiddy.
1: Det skulle bli 50-20 sed.

0: Okej, nu ska vi sluta tala goja och tala lite sanning. Okej, vi talar om det här med att skaffa barn med en anonym donator. Och får donatorn vara anonym eller får man välja? Och det är tydligen ändå lite olika i olika länder. I Danmark får man välja. Alltså man får specifikt olika info om de som har donerat.
1: Så får man bläddra i en katalog och sen är jaha, Johan har varit här och hackat att. Inte vill jag ha hans barn, inte han var fräck mot mig i lågstadiet. Johannes, han är fin, vi tar Johannes.
0: Ja, men precis.
1: Det är ju sjukt.
0: Ungefär så. Men det är liksom då inte i Finland enligt lagen om assisterad befruktning så får man inte välja en donator. Men läkaren väljer och beaktar till exempel hudfärg, ögonfärg och etnicitet.
1: Mm.
0: Det är ändå lite weird.
1: Så om läkaren skickar mobile pay pynter och det ska betala så ska du göra det.
0: Men det, hela diskussionen har alltså börjat från ett fall där det är en SS-soldat, alltså übernazi om inte man har koll på vad en SS-soldat är, någon som stod Hitler nära, en dansk SS-soldat som har donerat sperma på 1960-talet och han är nu åtminstone pappa till 15 personer i Danmark, Sverige, Tyskland och i Finland. Och det här har Danmarks Radio rapporterat igår.
1: Och han var ju jättesneaky, för det var ju Himmler som sa att varje SS-officer ska skaffa åtminstone 4 barn.
0: Ja.
1: Det var säkert något hans kalkyl då, där skulle nazismen sprida sig jättebra.
0: Mm.
1: Men jag vet inte då om han hade funderat på det, att är det så att nazism finns i DNA? Men det vet vi väl inte ännu riktigt.
0: Vi vet inte.
1: Finns nazismen i, finns dina politiska inriktningar och tankar färdigt i ditt DNA?
0: Men är det då så i den danska katalogen att man kan bläddra och säga Johan, han var mobbare i lågstadie. Walter Frisch, no, han var lite nazist. Eller hur mycket nazist är liksom okej om du ska skaffa en pappa till
1: jag
0: barn?
1: Har dem allt. Grön vänster, Suvaki. vad heter det?
0: Konfirmerad.
1: Ja, skriv ut sig i kyrkan som 3-åring.
0: Ja, valt går liksom i arv. Nazism, lite nazism tror jag går i arv.
1: Tror du?
0: Alltså, fast är inte det här en av människans liksom grundrädslor att vi egentligen är onda? Och det känns som att den rädslan skulle förstärkas om man skulle ha någon übernazifaja. Men kanske inte att nazismen går i arv om inte du växer upp med pappa. Om det bara är genetiken.
1: Men ja, det att man är jag tror inte man är född ond. Tror du man är det?
0: Jag vissa väl nog.
1: Men jag tror att om du skulle växa upp, vet du, i ett bollhav med marshmallows och trevliga tankar och positivitet, skulle de bli bra människor.
0: Det beror på.
1: Men jag tror ändå det är den här, vet du, var du är och ja, vem du har runt dig som formar dig ganska hårt.
0: Ja.
1: Om du inte har någon runt dig och ingen som formar dig, så då blir det vilda västern.
0: Men den här danska SS-soldaten då, som har donerat all den här sperman, det är lite oklart exakt hur det här har gått till. Men det har då gått via Karolinska institutet, alltså sjukhuset i Sverige.
1: Ja, det är de som på 1960-talet väl har börjat dela ut det här. Han måste väl ha varit i liv då ännu, eller?
0: Sperman.
1: Eller hittar han någonstans?
0: Nu måste han ha varit i liv. Han måste ju vara i liv en stund ändå.
1: Ja, sant. Då, Sverige var ju alltid lite sådär öppna mot nazismen.

0: Joalin var det med Tocke. Det ska bli nyheter klockan 9. Klockan är nu 8 minuter innan, så vi ska hinna lyssna på lite musik där innan. Men jag tänkte bara slå ett slag för våra egna nyhetssändningar. Extrem nyheter. Laura kommer in här och levererar. Och då är det tydligt och det är rakt på sak. Mm. Och det kan man inte säga att huset har varit nu. Jag är så fruktansvärt irriterad. Det är omöjligt att läsa nyheter nu för tiden.
1: Den eviga beefen mellan Yle och HBL.
0: Fast Svenska Yle gör också det här. Det här handlar om ett sätt att skriva nyheter som jag avskyr nu. Det är att man liksom bara clickbaitar liksom i princip i en artikel. Alltså, till och med efter att man har tryckt upp en artikel så fortsätter de clickbaita, för de vill att man ska läsa så långt som möjligt.
1: Mm.
0: Så igår kom en artikel på Hufvudstadsbladet, eller i förrgår. Och rubriken är: det här sommarstugorna går åt som smör i solsken. Mm. Då vill man ju veta vilka är det som säljer.
1: Jag ville läsa det där, jag blev clickbaitad på den totalt, men sen glömde jag att trycka på den.
0: Sen har vi ingressen, alltså den här korta delen som är fet stil efter rubriken. Blablabla. Mäklare pekar ut vilka objekt som fortfarande väcker starkt intresse.
1: Vilka är det?
0: No, sägs inte i ingressen. Så går vi vidare. Första stycket. Fastighetsmäklare HBL har talat med, håller delvis med och tipsar om vilka fastigheter som går åt som smör i solsken. Säger inte.
1: Ja. Mm.
0: Så då är vi, sen är vi en,
1: bara
0: två, tisa, tre.
1: Tisa,
0: sen
1: tisa.
0: Är vi fyra stycken in i artikeln. Alltså vi har läst fyra olika stycken. Och då så kommer det ett sånt här stycke. Han tillägger ändå att affärerna går och att det finns ett särskilt sug för en viss slags fritidsfastighet.
1: Vilken är det?
0: Sen kommer det en hel faktaruta emellan, så att man måste scrolla ännu längre ner. Och sen står det: de objekt som lockar är sådana med egen strand och bilväg fram.
1: No shit.
0: Jag blir så fucking irriterad. Men så här är det ins när Laura levererar nyheter. Som tur.

0: Don't Todd, det var det här med Earrings. Klockan är 9. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi säger också god morgon till Laura.
2: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
3: Extrem nyheter.
2: Ungern ska få en ny president idag och det blir antagligen den tidigare domaren András Baká. Baká har tidigare lett högsta domstolen i Ungern men fick sparken år 2011.
0: Det är lovande då inför ett presidentskap.
2: Det beror lite på hur man ser på saken. Orsaken till att han fick sparken var att han kritiserade de ändringar som gjordes i rättssystemet under den tidigare premiärministern Viktor Orbán.
0: Ja, som väl var känd lite, hade lite så här diktatortendenser.
2: Lite kanske, jo. Och Baká var den första domaren från Ungern som satt i Europeiska människorättsdomstolen 1991 och året innan så blev han invald i Ungerns riksdag då landet höll sitt första parlamentsval. Mm. Och i Ungern så har presidenten främst en ceremoniell roll och det är också parlamentet som väljer presidenten i en sluten omröstning.
1: Är han ornitolog? Baka!
2: Vidare annat, det har kommit ny info gällande USAs president Donald Trumps hemresa från det här NATO-toppmötet i Turkiet i början av juli.
0: Okay.
2: När Trump åkte hem från NATO-mötet så blev det direkt skriverier då han rest med ett äldre Air Force One-plan och inte här skänkta flygplan från Qatar som han kom dit med.
0: Mm.
2: Enligt New York Times så var det på grund av säkerhetsbristerna på det nya Qatar-planet och nu har det visat sig efter att Trump framför kamerorna gick ombord på det här gamla Air Force One-planet,
0: ja,
2: så ska han kort därefter ha flyttats till ett annat, ett tredje plan med hjälp av ett fordon som används för att frakta mat på flygplatsen. Det här uppger anonyma källor för Washington Post.
0: Oh, så han har varit i en sån här lunchlåda?
2: Ja, ungefär.
1: På jul.
2: Journalister och en del personal ombord så ska sen då ha flugit med det här planet han först gick ombord på utan att då veta att Trump inte längre var ombord.
0: Okay, så det finns ett skänkt flygplan från Qatar.
2: Ja,
0: sen finns det ett Air Force One plan där journalisterna har varit,
2: ja,
0: och sen finns det ett tredje plan där Trump har varit i smyg.
2: Ja, precis.
0: Varför har han varit där?
2: Enligt källan så gjordes den här flytten på grund av misstankar om att Iran skulle försöka mörda Donald Trump, men Vita huset har inte ännu i alla fall kommenterat de här uppgifterna.
0: Det låter väldigt dramatiskt. Mm.
2: Sen kan jag nu avsluta med lite sport. I Birmingham i Storbritannien så körde ju EM i friidrott igång igår och den första tävlingsdagen så slutade i norsk succé.
0: Mm.
2: Norge så toppar nu medaljtabellen efter öppningsdagen med 2 guld, men också Sverige så öppnade medaljkonto igår med 1 brons.
0: Jag tycker det är tråkigt att de ska både dominera hela vinter-OS och sen också donera friidrotts-EM, alltså norskarna. Alltså kul för er. Och fotis-VM.
2: Men det var ju kul.
0: Jo, men det är för mycket självförtroende för ett litet land.
2: Det är sant.
0: I kombination med mycket pengar. Hur går det för Finland?
2: Finland har inte tagit några medaljer ännu, men damerna så säkrar några finalplatser.
0: Mm-hmm.
2: I slägga så fixar både Silja Kosonen och Krista Tervo varsin biljett i onsdagens final.
0: Ja.
2: Och en finalplats så blev det också för Ilona Mononen på 3000 meter hinder.
0: Mm-hmm.
2: Och Emilia Kangas så slutar för sin del på 9:e plats i kulfinalen, men det är Finlands alla tiders näst bästa EM-placering i damernas kula efter då Irja Lipastis 8:e plats år 1938.
0: Ändå något.
2: Och sen är det också värt att nämna, det har inte egentligen med Finland att göra, men det är att Storbritanniens Amy Hunt korades till Europas snabbaste dam igår, då hon vann 100 meters loppet på exakt 11 sekunder.
0: Ja, det var nära ändå i minsta fett kan det vara en uttagning i tiderna, men grattis till Amy Hunt och vi hejar på våra finska idrottare.
2: Absolut. Mera nyheter och mera sport så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Yes, och friidrotts-EM kan man följa med via Arena. Nyheter igen blir det klockan 10.

0: Come on och Olivia Lobato var det här med Baby T och jag är hemskt, hemskt ledsen men det är dags. Report är det dags för. Vi premiärade här igår till fullständig katastrof och då tänkte vi kör igen.
1: Nej, men nu var jingeln kortare.
0: Nu var jingeln kortare. Vi välkomnar med Fanny. God morgon, Fanny. Det var fortfarande lång.
1: Nej, det är korrekt.
0: Nej, den var bra. Den var jättebra. Ja, alltså vi tyckte att det gick så otroligt bra igår. För publiken vill ha mer. Ja. Rapport. I Rapport så är det alltså så att eftersom att svenska Yle och Yle generellt jobbar ju väldigt mycket med att nå ut med nyheter på, liksom, på olika sätt. Och det är mycket som händer i världen. Och hur ska du egentligen få koll på vad som händer i världen? Och just om du är ung och sådär. Och det händer saker i världen. Varför inte rappa? Det finns många svar på varför inte. Jag kommer på några orsaker.
1: Ja. Jag tror det är så dåligt eller bra att alla kommer komma ihåg vad som
0: men
1: har hänt.
0: Vet ni vad? Jag ser liksom potential till utveckling här. För att nu har vi gjort det en gång. Jag menar, ni kan ju bara bli bättre och bättre och bättre. Och sen på, till slut så är det liksom 8 Mile.
1: Exakt. Producent, Eminem, here we come.
0: Producent Fanny har valt en nyhet. Titus och jag kommer tilldelas olika roller i den här nyheten. Igår var Titus gris och jag var... Nej,
1: jag var vildsvin. Vildsvin. Alla säger att jag var gris hela tiden. Vildsvin, det är stor skillnad.
0: Okej, och jag var bonde.
1: Jag har inte fått mitt vaccin, för att jag var ett vildsvin.
0: Exakt. Och vi kommer att få olika roller och sen får vi en låt på oss att både liksom läsa på om nyheten i fråga och skriva så mycket vi kan på vår freestyle rap. Det ska ju vara freestyle, men lite rimord får man liksom leta upp på förhand och sånt.
2: Jo, ni har en låt på en.
0: Ja.
2: Och nyheten som vi har idag, det var liksom lite så här extra insatt report nu för att det här kommer
1: breaking
2: att vara
1: report.
2: Det här är antagligen och inte aktuellt nästa måndag när vi annars ska ha det. Så, alltså nyheten som gäller idag är den här mopo och polis, ja vad kallar man det? Polisen trängde ner en moped i dike i Tusby.
0: Ja.
2: Det filmades i alla fall under helgen. Ja. Under helgen. Och rollerna ni kommer få i det här är då alltså, en av er kommer vara mopedisten och den andra kommer vara polisen. De här har ju inte uttalat sig jättemycket. Lite har den här mopedisten skrivit, satt någonting på TikTok,
0: ja,
2: om sina frakturer. Men jag tänker att rollfördelningen idag kommer vara så
1: polis?
2: Att Titus är polis,
1: yes!
2: Och Alma,
1: yes,
2: är mopedist. Eller mopopojke, jag tror att det var en pojke.
0: Mopopojke. Ja. Titus, är du sådär bleed blue?
1: Jag lever någonstans där emellan bleed blue och akab, vet du. Det är 50-50, beror på dagen. Beror okay på vad man har haft för upplevelser själv med polisen. Oftast har det varit otrevliga som jag har haft.
0: Okej, okay, vem skäller det?
1: Egentligen är det polisens. Det var när vi höll på att filma och sen var jag helt blodig och sen sa de att han i govauslopa och sen kom jag blodig och visade mitt papper och så sa de okej. Men de var ändå sådär otrevliga och inte snälla.
2: Men nu måste du sätta in dig i polisen. Ja. Liksom sådär.
1: Absolut.
2: Vad känner den här polisen?
1: Jag ska bli debu.
2: Hur förklarar hen
0: sig? Det var
2: sig
0: en kvinnlig polis, va?
2: Okej, okay, ja, jag tror
1: det. Var en kvinnlig polis?
2: Är det ute att det var en kvinnlig polis? Jag tror ser man ju det på klippen.
0: Det har ju stått i artiklar nu att hon. Eller
2: ja,
0: har det inte?
2: No, på finska så står... Ja, no, ja,
0: finska står det här.
2: Nej, jag skickade den här, en av de senaste svenska Yle-artiklarna om det här. Det finns jättemånga.
0: Ja.
2: Som ni kommer att få utgå ifrån och hitta där då. Rimord till freestyle rap. Ni får en låt på er. Är ni redo?
1: Ja.
0: Nej, jag lever.
2: Vi kör.
3: Ja. Rapport.
1: Hey.
3: Rapport.
1: Ja.
3: Rapport. Rapport.
1: Hey.
3: Rapport.
4: Rapport.
5: Rapport.

0: Ja. Rapport.
1: Det är dags för Rapport. Det är så jag ska freestyle-rappa nyheten om den här mopedisten som prejades av vägen av en polisbil. Titus är polis. Jag är mopedist.
2: Vad är din trimmade moped?
1: Och Fanny är då uppdragsgivare här, producent Fanny, god morgon.
3: God morgon. Jag hade ju lite sådär, ni som lyssnar får jättegärna säga vem som är bättre. Jag vill skapa lite så här competition här, men numret på WhatsApp är 044-2800-180. Igår så var det Alma fick lite mer röster än Titus.
2: Ja, det sa så att det var lika, men sen var det några som sa Alma. Och sen sa några att inte gör det här igen.
3: Vi får se vem som har bättre rim idag. Ni har haft en låt på er att skriva ner lite så här nyckelord. Det får man ju egentligen inte typ göra i freestyle rap. Det är så här, jag behöver en låt tid på mig att skriva nyckelord.
2: Ja, men det var alltså så att förr var det ju så att freestyle rap var freestyle rap, men nu är alltid allt skrivet.
3: Ja,
2: det och sen, är alltid.
1: Och det här är kanske nog, alltså Titus har ju ändå en rapkarriär, men det här är kanske nog till allas fördel att jag får skriva ner lite.
3: Ja,
1: okay.
3: Jag tror det också. Och det är ändå bara en låt. Yes, och vi har ett beat. Vem börjar? Det. Är det Titus som börjar idag?
1: Din tur att börja.
2: Okej, jag börjar idag.
3: Ni håller på tills båda har chokat. Liksom
1: Men vi försöker plocka upp den andra slutet.
2: Ja. Vi ska inte kasta den andra till vargarna.
1: Jag ska ändå säga en sak. Jag har gått på Titus tips, som ju är mer av ett proffs, och han säger att det alltid ska vara fyra bars. Alltså som fyra...
2: Jag tror det är sådär, det ser fint ut.
1: Okej, så det är min tanke nu så alla förstår. Okej? Vi kör igång. Ja. Det är ju sån här...
2: Yo, MC Police, up in this, he's, yeah. Lyssna på det här kommer fakta, yeah. Får man högre? Jag ska höra det här.

0: wow, det går. Jag kan inte tävla med det där.
1: Oj.
0: Wow, 10 000. Om du inte får en karriär som polis, så kan du i alla fall ha en karriär som polisrappare. Uppträda på polisjulfester och sånt.
1: Är jag för polisen eller mot polisen då? Kanske det här är för väl egentligen.
0: Det var ett argument för polisen. Om jag vann igår så är det väl ingen vits att tävla idag. Alltså det gick ju inte.
2: Jag skulle då säga, om jag skulle få ge pokalen till någon, så är det nog kanske, det är nog titus.
0: Ja, det är nog titus. Men vill du delta och vill du dela ut pokalen, så får du gärna göra det på WhatsApp 0447800180 eller via arena-chatten. Men jag lägger mig platt. Jag vet inte vad biten var idag, men det var inte mig.
1: Vi måste gå till YouTube och söka på how to rap.
3: Ja. Rapport.
1: Hey.
3: Rapport.
1: Ja.
3: Rapport. Rapport.
1: Hey.
3: Rapport.
4: Rapport.
5: Rapport.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: när semestern tar slut, man väger 20 kilogram mer och man ska flygas hem. Så är det för Rossi som är en havssköldpadda som har haft en tvåårig semester i Wales och nu ska flygas till mexikanska golfen.
1: Tvåårig?
0: Det är så att Rossi, en havssköldpadda, hittades i Wales där den absolut inte hör hemma för två år sedan. Och då vägde den alltså 1 kilo. Under 1 kilo. Nu visar vågen på 21 kilo.
1: Wow.
0: Alltså nu är Rossi redo att flygas hem.
1: Men 1 kilo, det måste ju vara nära döden. En sköldpadda har ju ändå sitt hårda skal som ska väga. Och
0: ja,
1: alla andra,
0: det gick inte alls bra. Men Rossi har upptäcktes på en strand livlös i december 2023. Och var med varmare klimat än det brittiska. Och de har då, den har blivit omhändertagen vid Anglesey Sea Zoo de senaste 2,5 åren. Man tror att Rossi har hamnat i Wales på grund av vindar. Det blåste för mycket.
1: Blåste hela vägen över Atlanten. Det var det.
0: Det är också det är så bra förklaring.
1: 6000 kilometer, jag vet inte hur långt det är, men det är jättevångt.
0: Kommer vindpust och Rossi får iväg. Rossi vägde, kommer ihåg att Rossi vägde under 1 kilo. Så att
1: det är sant, slög i vinden.
0: Som en vante i vinden. Men nu bedöms Rossi vara redo att släppas ut igen för att ha gått upp 20 kilo.
1: Men det var ju någon sorts rehab med en semester. Och speciellt det att om du är van att leva i mexikanska gulfen och få leva där. Och sen måste du spendera 2 år i Wales, så tror jag att, vet du, det är typ för oss som att välja mellan att åka till Italien eller Svalbard.
0: Ja.
1: Hellre Italien.
0: Hellre Italien. För att Rossi ska kunna komma hem så behöver Rossi fraktas över 8000 kilometer. Och när resan har planerats väldigt länge, det kommer gå en helikopter från Anglesey till London med Rossi. Sen kommer det gå ett fraktflyg från till Texas i USA. Och under den här tiden så måste man övervaka Rossi så att han inte ska torka ut. Och det har varit ett känslosamt avsked vid Anglesey Sea Zoo där de har blivit goda vänner med Rossi. Och så säger de att sköldpaddor hör hemma i det vilda och inte i fångenskap, så hela liksom, idén med att rehabilitera Rossi är för att släppa ut Rossi igen.
1: Just det.
0: Men nu är det ju en semester som Rossi har haft alltså. Inte behöva röra på sig så mycket liksom, antar jag, för att inte simma i havet.
1: Gå upp 20 kilo.
0: 2,5 bli omhändertagen.
1: Det är typ all inclusive det där.
0: Det är all inclusive.
1: Frukost, middag, lunch, middag, kvällsmål.
0: Men sen tänker jag samtidigt sådär, det är jättekiva att leva Rossis liv nu när Rossi mår bra. Men om man tänker sen på Titus, dina drömmar, så är det ju inte att väga 20 kilo mer. Utan att väga
1: 20 kilo mindre.
0: Så jag funderar ifall du skulle börja ta inspiration om du ska börja simma till Mexiko och sen i misstag fara några världshav liksom fel.
1: Ja, ah, liksom 8000 kilometer så ska jag gå ner.
0: Att
1: passligt.
0: Om du bara far i havet och väntar på starka vindar, så det tror jag är bra.
1: Golfströmmen.

0: berättade om Rossi, en havssköldpadda som hittades i Wales för 2,5 år sedan nära döden. Under 1 kilo vägde Rossi då, nu väger Rossi 20 kilo mera och ska flygas hem tillbaka till mexikanska golfen. Det här med att gå upp 20 kilo under semester är någonting många kan relatera till. Man fattar ett främmande land och så plötsligt börjar killarna inte rasa utan stiga.
1: Killarna. Just det, ja.
0: Ja, killarna försvinner efter ett tag och det är bara killarna kvar. Och jag tycker att det på något sätt ändå, alltså grejen, det går ju bra för Rossi. Rossi mår ju bättre nu, såklart, 20 kilo tyngre. Men nu är det något hemskt att du har varit utomlands, du har gått upp massa i vikt och sen när du ska få hem så måste du fara med fraktflyg.
1: Han väger så mycket, ja det är därför. Ja. Man får inte åka business class utan economy, utan det är fraktflyg.
0: Måste åka fraktflyg hem från semestern.
1: Körs in med en sån där truck.
0: Det är nog jag efter att man har varit utomlands.
1: Kommer jag från Lanzarote, ja.
0: Jag kommer med trucken i fraktflyg. Lite kallt där nere i lagerutrymme.
1: Han borde ju göra rätt för sig, Rossi, nu, för att han har ju säkert kostat ganska mycket. Vad ska du säga?
0: Jag ska säga. När du vet att du ska hem från din semester så far du inte i fraktflyg utan du får fara i en sån där container.
1: Med containerskepp. Ingen flygplan kan lyfta upp mig.
0: Det är bäst att hålla dig så nära ytan som möjligt. Så ha dig med som ballast i mig.

0: under semestern har jag inte läst mycket nyheter och inte orkat följa med så mycket och lyssna på radio, utan jag vill ha ganska så, det vet du, digital detox.
1: Mm.
0: Förutom att titta på vad som finns på alla konkursbon till salu. Det kan man aldrig sluta med.
1: Det är jätteroligt.
0: Eller torgannetan. Men då måste jag ju komma på jobb förra veckan och börja läsa nyheter. Och det är spännande att få veta vad händer med Marius Borg Höjby nu.
1: Ja, du är ännu där.
0: No, man måste ju kolla vad som hände. Jag var så fascinerad över att han hade transporterat, vad var det, 250 kilo gräs utan att få betalt.
1: Ja, okej. Okay. Marius Borg Höjby, det är inte alltid en laughing matter. Det är alltså den så kallade bonusprinsen i Norge. Alltså så att säga...
0: Han är dömd för 4 års fängelse.
1: Han är kronprinsens styvson, blir det
0: väl? Ja.
1: Och ja, dömd i fängelse nu, anklagad för brott, bland annat våldtäkt, men också var jag inblandad i
0: misshandel
1: och
0: våldtäkter.
1: Och droger. Han var irrelevant i hans liv.
0: Och det där, just nu så han sitter inte ännu i fängelse, utan han har husarrest ännu. Och hovrätten ska inleda sin rättegång och sen kanske då blir fängelse något sånt. Men då funderar man ju att hur mår han då? Och han tycker att det är jättebetungande att sitta hemma och vara frihetsberövad.
1: Han är bedrövad över att vara frihetsberövad. Det är också så roligt att Titus har varit på digital detox i över en månad. Han kommer tillbaka och sen så, det är så på något sätt jättesympatiskt och sen extremt osympatiskt att Titus tar fram datorn och googlar "How is Marius Borg Höjby doing right now?
0: What is he doing today?
1: How is he feeling?" Också det specifikt, den där betoningen på hur mår han.
0: Mm, men det är ju som att hela den där släkten är fascinerande. För var det inte hans mamma också som hade textat med Epstein och skrivit "Oh, this looks bad."
1: Ja, om han...
0: But I will still continue texting to you.
1: This looks bad.
0: Greetings now from Norway.
1: Han har blivit dömd för trafficking. This doesn't look good. Do you want to come over? Det är ju en fascinerande familj. Det är norska kungar. De har ju också den här shamanen som är ingift.
0: I familjen?
1: Ja, Märta Louise har gift sig med en shaman.
0: Vänta, är det hon som textar med... Är det hon som textar med...
1: Mette Marit och Märta Louise är två olika människor. Det är väldigt förvirrande med de här norska namnen.
0: De måste ha en egen lokal Rasputin.
1: Ja, så det är på riktigt det de har. Han sålde ju amuletter för att man skulle botas mot covid. Den här shamanen.
0: Varför ta ett vaccin när du kan ha en amulett?
1: Exakt.
0: Livet är lätt.
1: Exakt.
0: En amulett.
1: Och varför ha samtycke när du kan volta eller sånt som Marius Borg Höjby tänker?
0: Det där var inte roligt.
1: Jag skrattar inte.
0: Okej, bra.
1: Men han är nu alltså ledsen.
0: Jo, han är ledsen och tycker att det är ganska tungt att vara hemma. Den enda gången han får fara hemifrån är att om han ska fara till skolan.
1: Okay.
0: Om han ska få på behandling eller om han ska på läkarbesök.
1: Det känns som att det är tre saker som Marius Borg Höjby spontant inte vill göra. Få till skolan, få på behandling och få till läkare.

0: Sök historiken.
1: Det där betyder att det är dags för Sök historiken, som är ett litet quiz. För att hjälpa med Sök historiken har vi tagit med Fanny Lundin. God morgon.
2: God morgon.
1: Producent Fanny, som hon numera är känd som.
2: Yes.
1: Yes. Yes och
2: fugg. Det var två olika ord jag skulle säga. Så sen blev det en vandring.
1: Ibland går det så. I Sök historiken så har jag förstått att Fanny funderar på saker hon har sökt.
2: Herregud, vilken stressig bakgrundsmusik.
1: Ja, men nu är det, så, nu är det dålig stämning.
2: Jag har puls.
3: Ja. Lite jumpot hos bara.
1: Du har sökt på Google-saker.
2: Jag söker på saker, ja, absolut, varje vecka. Och så nu har jag varit i den här historiken och alltså, man blir känns ju som människa när man ser vad man har sökt på. Yes. Framförallt hur mycket som jag shoppar. Det är liksom den här dressen och den där bajtan och det är liksom länkar. För det är inte liksom alltid bara det som jag har sökt på utan också sidor som jag har visat. Men bland all shopping så finns det också liksom faktiskt fakta som jag har försökt ta reda på.
1: Nice, nice.
2: Den faktan så kommer jag quizza er på i sökhistorien. Quiz.
3: Är det S eller M? Storlek.
2: Vilken färgsbrus beställde jag?
3: Får jag
2: det är verkligen att ni kommer bli offended om vi föreslår något fel. Storlek.
3: Aj, det är sant, ja. Även XS eller S då, sorry.
2: Nej. XS är jag inte mera. Men ja, nu det är till andra saker. Vi kör igång. Och hej, för att svara. Jag tänker sådär att den som... alltså, för att göra det lite mer spännande så får man ju få ropa. Först tänkte jag ropa ert namn när ni vill svara. Men jag tänker, ska vi ha någon slags något ljud?
1: Mm-hmm. Svarsljud.
2: Ljud.
3: Okej. Okay. Ja. Okay. Ja, just det, så det är inte så att vi skriver ner svaren och sen går vi igenom allt. Utan vi ska bara med detsamma.
2: Med detsamma.
3: Med detsamma, okej. Okay.
1: Mitt ljud är baka!
3: Nej, det var mitt ljud!
1: Okej, okay, tar du det, Titus?
3: Ja, mitt ljud är baka!
1: Mitt ljud är tirp, tirp.
3: Okej. Okay.
1: Bra, okej. Okay. Baka och tirp, tirp. Vi kör igång med frågan nummer ett. Det här som jag har sökt på i veckan.
3: Det är fem frågor.
1: Ge fem frågor. Och
3: tre saker, fem frågor.
1: Fråga ifall det behövs. Mm. Okej, okay, första frågan. Hur gammal är Ötzi?
3: Baka! Det är så mycket som 8500 år.
1: Det är... Vad menar du med det är?
3: Alltså, Ötzi... Ja, Ötzi är den här mumifierade alp... kvinnan
1: och mannen. Okej, han måste gå vidare.
3: 8500 år gammal.
1: Död!
2: Jag har inte nu de ljuderna, men...
1: Typ 9000 före Kristus. Nej, ni är långt ifrån. Jag tror att Titus var då i så fall närmare. Men ni får vara fel. Okay. Jag har inte några sådana fel och rätt knappar.
3: Det är bara bättre men, när du gör det.
1: Ötzi alltså, levde 3300 år före Kristus och är alltså då 5300 år. Det är liksom resten av Ötzi.
3: Inte var jag så far out.
1: Nej, för jag googlade det här för jag tänkte att det borde vara äldre.
3: Ja, jag tänkte också. Det är.
1: För det hade hittats någon mumifierad gravid kvinna. Jag vet inte om hon var mumifierad, men i alla fall kvarlevor på Gotland som var liksom 8-9 tusen år gamla.
3: Så, det fanns ju människor före det där också, neandertalare, homo sapiens och
1: sådana. Människor före?
2: Homo sapiens. Jag googlade att resterna från äldsta homo sapiens var något 300 tusen år gamla. Som nu är bekräftad i Marokko.
3: Varför ska det vara så sist med Ötzi då? Det är konstigt.
1: Det var det jag tänkte också.
2: Kan vi gå vidare?
3: Okej, okay, sorry.
1: Fråga nummer två. Vem är Jimmy Donaldson? Vilken namn är Jimmy Donaldson mer känd under?
3: Baka! Korrespelare.
2: Bäp!
1: Jim. Ett namn som Jimmy Donaldson är mer känd under har ett smeknamn alltså.
2: J-Do.
3: Bäp! Aj, man ska ge... Okay, jag tänkte att man är känd för... Kompakyssari.
1: Ja. Har du ett annat svar då?
2: Vill du ha ett, har du ett annat svar?
3: Ja, vad han är känd för.
1: Nej, vad heter han? Vad kallas han?
3: Och vad heter han?
1: Jimmy...
3: J.D. Vance.
1: Det är Mr. Beast.
3: Aha.
2: Men du kommer ihåg att man kan inte ha frågesporten med Titus.
3: Varför inte?
2: För han kan inget.
3: Jag kan allt.
1: Okej, okay, fråga nummer tre. Gina Tricot har mött en kritikstorm. Vad handlar det om?
2: De har gjort kollektioner för väldigt unga barn.
1: Bling!
2: Bling!
1: Alma 1-0.
2: Yes!
1: De gjorde en kollektion som heter Young Petite med lite tajta och sexiga kläder för barn. Okej, okay. Fråga nummer fyra.
2: Vad det här är en del av din här shopping.
3: Jag köper de här.
1: Vad är seltzer?
3: Det är vodka blandat med vichy med någon liten smaksättning.
2: Vichy med sprit.
1: Död!
3: Det är ju vad det är.
1: Det är kolsyrat vatten.
2: Ah, det var bara vichy.
1: Det är hard seltzer som är med vodka.
3: Ah, enormi seltzer är inte...
1: är kolsyrat vatten.
3: Men allt heter seltzer.
1: Jag vet, det är det som, därför det var en lite lurig fråga.
3: Okej,
1: 1-0 till Alma och vi har sista frågan. Det kanske är jämnt, Alma kan vinna 2-0.
3: Finns en bonus om det blir 1-1?
1: Ja. Det finns en bonusfråga, okej. Om du äter en större mängd grönsaker, bönor, olivolja, vitt kött och fisk samt några mindre mängder rött kött, ägg och mejeriprodukter och en måttlig mängd alkohol, vad följer du då för diet?
2: Typ, ja, paleo.
1: Död.
3: Peska, bro.
1: Död. Kanske de går under det, men det är medelhavsdieten.
3: Va? Det är peska, bro, som medelhavsdieten heter med andra ord. Bonus.
1: Nej, du får ingen bonus för jag vann.
3: No, men vi är ju ändå här och det finns ännu en bonusfråga, så varför kan vi inte ta den också då?
1: Okej, vi tar den bonusfrågan. Yes. Vilken tid går solen ner i Helsingfors idag?
3: Klockan 19.32.
1: Okej.
2: Tirp, klockan 21.48.
1: Alma var närmare.
2: Ja!
1: Dubbelin är 21.25.
3: Så det blev 2-0.
1: Varför trodde du att det är mörk klockan 20?
3: Nej, medan jag sa mitt svar märkte jag att jag får sova klockan 9 och det var typ ljust ännu, så jag kom på att det var ett dåligt svar.
1: Ja, okay, ibland är det så.
2: Okay. Grattis, Alma.
1: Tack. Det här har varit sökhistoriken.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Jesus gick in i sin gitarr.
1: Aj.
2: Det gick bra.
1: Det gick bra.
2: Som tur... Slutet gott, allting gott.
1: Som tur är det inte en jättedyr gitarr. Man brukar vara rädd om gitarrer, men...
2: Men du är väl dyr och sådär?
1: Jo, men jag går inte sönder i första hand. Gitarren tror jag går för det.
2: Det tror jag också, jag för sig. När jag ser på er hemsidan varandra.
1: 100 kilo versus 2 kilo.
2: Hur var det fatshamen i gitarren? Tror du den väger 2 kilo? Inte någonting på jorden, den där väger 2 kilo.
1: Känn på det här.
2: Två mjölkpaket säger du att en gitarr väger.
1: Okej, nu kanske det här närmare ett.
2: Det här är ju en sån här gitarr som man... Oh, här... Håll i den, jag fick den.
1: Titta vad tung den var.
2: Oh, det var faktiskt jättetung. Den såg så lätt ut när du hade den, för du är så, du
1: det
2: så,
1: för
2: du
1: är så stark. Jag vet, lyfta okay. Med ett finger.
2: Alldeles strax är det dags, jag har gitarren i min hand nu. Jag är ju inte musikaliskt begåvad.
1: Kan du sjunga en namnsdagsvisa här snabbt
2: emellan?
1: Nej,
2: inte en namnsdagsvisa, men jag ska berätta att det alldeles strax är dags för nyheter.
1: Mm.
2: Tillsammans med Laura Törn Ros.
1: Nice! Där var ju flera ackord.
2: Var det?
1: Ja.
2: Okej, okay, nice.
1: Tre åtminstone.
2: Du vet vad de ska handla om nyheterna också.
1: Okej. Okay. Mm. Om du spelar, jag tror du måste ha gitarren lite närmare mikrofonen.
2: Okej, okay, det är så att de har Ebola.
1: Ebola.
2: I Kongo Kinshasa.
1: Kinshasa.
2: Mer om det strax.

0: Sen Spyro med Great Expectations när klockan slår 10. Du lyssnar på Extrem morgon med Alma och Titus. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi har också sällskap av Laura. God morgon, Laura.
2: God morgon.
0: Laura ger oss inte bara sällskap utan hon är också här för att göra sitt jobb, vilket är att leverera nyheter.
3: Extrem nyheter.
2: I Turkiet så släpps 3500 medlemmar i den kurdiska milisen PKK från fängelse och får sina straff omvandlande till villkorliga domar. Mm-hmm. Det här motsvarar ungefär en tredjedel av de tidigare PKK-medlemmarna i turkiskt fängelse, så det handlar om en hel del personer. Och i maj då, alltså förra året, så la PKK ner vapnen och meddelade att en nästan 50 år lång väpnad kamp nu övergår i en demokratisk kamp för kurdiska rättigheter.
0: Varför släpps de här medlemmarna då?
2: Nå, orsaken till att en stor del nu kan släppas från fängelserna är att en ny lag har godkänts och den beskrivs som en historisk milstolpe. Det sägs vara det första steget i att avsluta den decennielånga konflikten mellan Turkiets regering och landets kurdiska minoritet och återintegrera då tidigare PKK-medlemmar i det turkiska samhället.
0: Okay.
2: Och den här nya lagen så gäller nu de som har dömts för mindre allvarliga brott, och om de inte begår nya under en period på 5-10 år så sen straffet avtjänat. Men den här lagen gäller inte de som har gjort sig skyldiga till allvarliga brott såsom mord.
0: Yes.
2: Sen kan jag nu berätta att Ebola-utbrottet i östra Kongo Kinshasa började i februari, månader innan det blev känt i maj. Det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. WHOs regionala chef för Afrika så sa på en presskonferens igår på måndagen att forskare noggrant har undersökt sjukdomen och upptäckt att den då spreds bland människor just i månader innan man förstod vad det egentligen var. I början så trodde läkarna att de sjuka hade malaria eller tyfus.
0: Oh.
2: Och det var först då den 15 maj som man officiellt sa att det var ett utbrott av Ebola.
0: Och man kunde liksom inte fastställa vad det var för sjukdom.
2: Nej.
0: Okej.
2: Och det här utbrottet så beskrivs nu som det snabbaste växande Ebola-utbrottet som hittills har registrerats. Och enligt färska siffror så har antalet bekräftade smittfall nått 4200 och däribland över 1900 dödsfall.
0: Det är ju väldigt, väldigt hög dödlighet på Ebola, speciellt väldigt, på det här utbrottet.
2: Väldigt. Sen här hemma så kan jag ännu berätta att polisen har rättat sina uppgifter gällande mopedolyckan i Tusby. Det var i helgen som en ung mopedist prejades av vägen av en polis, och till skillnad från vad polisen uppgav i ett pressmeddelande igår på måndagen så kallades en ambulans inte till händelseplatsen i Tusby.
0: Jaha.
2: Utredningsledaren, kriminalkommissarie Juha Åkerman vid Helsingforspolisen, så säger till Yle Otiset att den här kontrollen inte skedde helt på plats, utan att mopedisten transporterades till ett annat ställe där akutvården sen granskar den här personen.
0: Alltså man har liksom med polisbilen transporterat den skadade mopedister och ja. Sen
2: så först
0: senare
2: gjort honom. Man prejar han från vägen. Och han flög ju då in i det här stängslet.
0: Yeah.
2: Sen har man ju satt handfängsel på han in i polisbilen och sen först fört han någonstans för att kontrolleras om han var okej.
1: Okay. Borde man inte kolla för det om man får transportera dem om man har brutit något sånt?
2: Ja, det här är nog eventuellt en sak som behöver utredas nu.
1: Då får inte ändå honom till Sibbo Storskog och lämna där honom.
2: Det gjorde man ändå inte. Åker man så kan inte säga varför en ambulans inte kallades till platsen, och man då istället för den här 15-åringen till ett annat ställe med polisbil. Men vi får se, vi följer med situationen.
0: Hela den här fallet utreds ju av riksåklagaren.
2: Riksåklagaren utreder polisen och Helsingforspolisen utreder den här föraren. Men ja, så polisen kommer att utredas ordentligt i det här fallet att vad som riktigt har skett.
0: Yes, men vi får hänga med. Det rapporteras ju en hel del om det här speciella fallet.
2: Vi gör det. Och det gör vi i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura.

0: Varifrån kommer flugorna? Jag förstår inte varifrån flugorna kommer. Jag har frågat min sambo varifrån alla flugor som är hemma hos oss kommer. Och han säger att det är för att jag luktar skit. Så nu, så nu vänder jag mig hit för jag litar inte på honom.
1: Jag kommer ut ur Alvas mun.
0: Det är ju röt månad.
1: Det är sant.
0: Det är en tid som infaller mellan juli och augusti.
1: Fast min näsa börjar ruttna den i juni.
0: Ja, no, din egen liksom förkroppsliga ruttnad har något helt annat
1: att göra. Den är kronisk.
0: Den är kronisk.
1: Den är 12 månader per år.
0: Vakna med mylla i sängen när man börjar förmultna. Men det är ju rötmånad, och rötmånaden innebär ju att det är ofta fuktig, luftfuktigheten är större och att maten blir dålig snabbt. Det är liksom ofta det som sker den här tiden på året. Så man märker att till exempel kläderna torkar inte riktigt på torkställe. Maten blir dålig och det kommer mycket bananflugor och flugor generellt. Och
1: det är väl överlag bara för att det är fuktigt. Det är något som händer i kosmos som jag alltid har trott. Att det vet du hur planeterna är i linje med varandra. Ja, därför börjar allt rutna. Döda mänskligheter.
0: Jag trodde det var någon sån här kärntecken-grejs.
1: Vet du, det är solstormar och sen kommer den där vet du energin och bzzzt, bzzzt.
0: Och sen möglar min zucchini.
1: Ja, absolut. Bzzzt, bzzzt.
0: Varifrån kommer flugorna? Jag kan inte förstå det här för att jag har ingen mat framme. Jag vet att jag har fönstren öppna, men jag ser ju aldrig bananflugor utomhus. Liksom den här, varifrån uppstår en bananfluga? Uppstår den ur tomma intet? Är den bara en sån här...
1: Det är en bra fråga. Jag tänkte säga att alltså alltid på landet i Porkala när vi kommer dit på våren så är det ju fullt med möss. Och de där mössen har alltid halvt ruttna, halvt mögla. Och sen har de en massa såna små vita larver i sig som väl är fluglarver.
0: Fräscht.
1: Visst är det det? Det luktar muspis där hela stugan.
0: Har du tänkt på att teta hörnen?
1: Jag tror det är liksom för sent. Nu för tiden börjar du sätta sån här, på finska heter det jyrsinverkko överallt, alltså sån här nät som gör att ekorrar, gnagare och såna inte kan äta in sig i huset.
0: Ja.
1: Men det här huset är byggt 98 kanske,
0: ja.
1: Så det fick aldrig sån här nät.
0: Nä.
1: Så de hittar in alltid på något sätt.
0: Ja.
1: Och sen blir de där och rutna. Men, så jag tänkte säga att de kommer ju från döda möss, men jag tänkte att kanske ni inte har döda och rutna möss hemma, men ändå har ni flugor. Och sen så säger, det försvarar ju inte heller på det, att varifrån har de här larverna kommit då?
0: Nä.
1: Har de alltid bott inne i musen och sen när den dör så kläcks de ut?
0: Det kan det inte vara, det låter ju fruktansvärt.
1: Nej, det är sant. Någonstans måste ju flugorna pollinera varandra.
0: För att nu när jag var också på min pappas bröllop, så då var jag ju i Vörö där bröllopet gick av stapeln där min pappa bor.
1: Fanns där utna möss?
0: Nej, men det var så fruktansvärt mycket flugor. Det var så insane. Jag var på länk och nu är det kanske att jag outar mig själv för hur långsamt jag springer, men det var så att flugorna åkte taxi på mig. Alltså, de satt sig på mig och lät mig transportera dem. Alltså, kilometer framåt.
1: Snålskjuts.
0: Hallå! Det var liksom flugor överallt. Det var sjukt med flugor. Det var så mycket flugor.
1: Men det finns ju mycket djur där. Säkert möss också.
0: Ja, jag tror att det är också mycket boskap och djur som leder till att det finns mycket flugor.
1: Mm.
0: Men det var ändå liksom en vansinnig mängd flugor. Så där att ena bröllopsgästen började prata om, har du hört att det finns 1000 flugor på ett ställe? Jättebra diskussion. men det svarar inte på frågan, varifrån kommer flugorna? Speciellt de här bananflugorna då, och vanliga flugor, som uppstår hemma hos oss. Varifrån kommer de ifrån? Jag har allting tätt.
1: Kanske de bor i dammet. Och sen finns de i dammet och ut ur dammet kläcks flugorna.
0: När de i slutet av läsåret gav dig ditt betyg och sa att du får gå vidare till nästa klass, så var det bara av någon slags liksom att man tyckte synd om dig.
1: Jag hade 8,9. Extrem morgon med
0: Alma och Titus. Förlåt Titus, du är jättesmart på många olika sätt.
1: Men inte när det kommer till flugor.
0: Nej, men det är inte jag heller, men jag erkänner ju det.
1: Ja, jag håller på att berätta varifrån de kommer.

0: Varifrån kommer flugorna? Det är inte för att jag luktar illa, jag lovar.
1: Nej, de kommer ju inte in via dig, utan tydligen är det så att de transporteras via luften med sina vingar. Och sen flyger de.
0: Och du har 3 minuter på dig att ta reda på varifrån flugorna kommer. Och du har
1: jag började titta på bröllopsbilder istället. Och sen tänkte jag på det att oj nej, Jallis Harkimo gifte sig samma dag som jag. 8/8/2026.
0: Tänk att ni också vill ha tjejer i samma ålder. Du och Jallis. Mm,
1: det är sant. Bara att han är 30 år, 35 år äldre än mig väl.
0: Ja, men ni har ändå samma smak.
1: Bra smak. Big up, Jallis.

0: Lider du också av en fluginvasion som jag gör, då kan vi ha samma problem men ingen lösning. Eller ingen förklaring heller. Varifrån kommer de här flugorna? Det är det vi inte begriper. Kristoffer har hört av sig på WhatsApp. 044-7800-180 är numret dit. Och Kristoffer skriver att igår hade jag flera tusen flugmyror på bilen. Och då jag skulle klippa gräsmattan så var det ingen skillnad. Vart jag sprang så surrade 20 flugor runt örnen. Det kanske bara är ett chimito problem. Jag föreslår till Kristoffer, det kan hända att du luktar skit. Och sen svarar Kristoffer, det gör jag också, men förra veckan såg man inte några flugor än.
1: Kanske du hade varit i duschen då?
0: Ja, kanske, man vet inte. Men jag har nu läst på lite om det här flugeriet. Och, speciellt med bananflugor. Bananflugor följer tydligen med frukt hem från mataffären.
1: Det var det jag gissade, att de har, vet du, kanske färdigt lagt ägg överallt, jo, och sen tar du hem grönsakerna, för du säger ju inte någon, det flyger inte ut, när du öppnar din salladspåse så flyger inte ut en fluga över den.
0: Nej, exakt, men sen är det, det känns inte som att jag äter så mycket grönsaker att det skulle vara ett problem, men tydligen kan det komma den vägen. Sen kan de hitta in själva genom små springor i fönster och dörrar.
1: Det hittar jag också.
0: Ja.
1: Och att det där söndriga sån här gummilister och sån här så kan de krypa in igenom.
0: Jo, och jag har
1: ju bäst att kolla dina gummilister.
0: Jag har ju oftast fönstren öppna alltså hela tiden. Jag tycker det hör till.
1: Ja, jag också faktiskt.
0: Majoriteten av året så ska fönstren vara öppna.
1: Ja, det är bara jobbigt för sen när jag lämnar det upp en hel sommar så det blir en svart damm som kommer in på fönsterbrädet.
0: Men torka fönsterbrädena?
1: Jo, men det är ju spännande att se hur mycket svart damm kommer in det här året. Extra.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Tove Lo med I'm Your Girl Right. Det hjälper inte om jag sätter på Titus mikrofon, men det är meningen att jag ska prata. Det blir inte så lätt då.
1: Att om, ja, om du inte sätter på din mik när du ska prata, utan du sätter på min istället. Jag tror man måste sätta på sin egna.
0: Tror du
1: jag
0: det?
1: Är inte helt säker, jag har inte sett så mycket, så jag är inte salig.
0: Okay. Om jag testar att sätta av din mikrofon och sen pratar du, så ser vi hur det går.
2: Okay, hör man,
0: man hör liksom inte, det är som att någonting skulle vara av, liksom, som att mikrofonen inte skulle vara på. Men om jag sätter på din mikrofon, vi testar.
1: Nu hörs det.
0: Ja, det här går bättre.
1: Mm.
0: Men om vi testar som om jag, för vi är ju inte helt säkra på hur det här funkar. Så om jag sätter min mikrofon och sen pratar
1: jag. Nu hörs jag bara, men Alma, jag tänkte berätta, för att du hade ditt problem med flugor och det där, vad heter man skriver in på arena-chatten där du också kan höra av dig. Testa Alma om du börjar bara äta i bilen. Så du kan flytta in i bilen. Jag tror den har gummitätningslistorna på plats.
0: Hej, vet du vad?
1: Du flyttar in i bilen.
0: Vi har haft gummitätningslistor på vift hela sommaren när den har hängt ut i bildörren. Och nu är den limmad. I tid för flugperioden.

äldre blir ju gravida. Och den genomsnittliga åldern på förstföderskor i Finland är väl 30 ungefär, 30-31. Liksom man blir, man kan vara gravid när man är äldre på grund av medicin och sånt. Men också sådär att folk skaffar barn allt senare. Och då ändrar ju också betydelsen av att någon pratar om en ung mamma. Mm. Jag tänker att förr har en ung mamma varit kanske 17. Och nu kan någon vara en ung mamma om man är 23-24. Mm. Lite beroende på. Men nu drar jag i bromsen. Nu tycker jag att det här

0: Ja, nu har det gått för långt. Det här.
1: Hur gammal... Att vi måste skaffa tidigare barn eller att vem är ung mamma?
0: Ja, för jag lyssnade på P4 Gotland igår och då lät det så här.
2: En ung gravid kvinna som uppskattas vara omkring 9000 år gammal.
1: 9000 år gammal?
0: Det är ju för långt det.
2: En ung gravid kvinna som uppskattas vara omkring 9000 år gammal.
0: Det tycker jag inte mer räknas som ung gravid.
1: Det är ju konstigt att mamman lever så där länge. Hon lever nu. 9000 år.
0: Ja, jag tycker att det är liksom... Då kan man mer tala om en ung mamma. Då är det liksom... I något skede är man bara en äldre förälder.
1: Inte medelålders mamma. Men 9000 år gammal.
2: En ung gravid kvinna som uppskattas vara omkring 9000 år gammal.
0: Jag tycker det är för gammalt.
1: Det är de där svenskarna.
0: Vi kan ta och lyssna på reportage i sin helhet.
2: Ovanligt arkeologiskt fynd har gjorts på Lilla Karlsö utanför Gotland. En ung gravid kvinna som uppskattas vara omkring 9000 år gammal hittades begraven i grottan Sudervagnhus och fostret i magen var mycket välbevarat. I ett mejl till P4 Gotland skriver arkeolog Alexander Rösen Sjöstrand att det är sannolikt ett av de äldsta fynden av bevarat foster i världen.
1: Ötzi har ju ingenting att säga mera.

0: Dracula. Klockan är 10.34, lyssna på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon. I Finland har vi jättemånga bra saker som borde exporteras ut i den stora världen. Till exempel våra jättebra lås som låser dörren när du stänger dörren. Våra vattenkranar har egentligen börjat ta över världen. Men så finns det också en annan jättebra grej.
0: Okay.
1: Och det är sjöräddningens trossi. För tydligen finns den inte i Alaska.
0: Och trossi är då...
1: Det är sjöräddningens sån här försäkring som du betalar en mycket liten summa jämfört med att om du måste bli bogserad på riktigt och inte med i trossi. Så det där...
0: Trossi är en försäkring?
1: Ja, som sjöräddningen väl har.
0: Som man kan bogseras med?
1: Ja, och, och då det där är det de här sarbåtarna som kommer och hjälper dig i nöden.
0: Okej, det är nice.
1: Det är nice, det är jättenice.
0: Det är båtsäsongen nu.
1: Ja, absolut, och det är ju många människor som åker båt och sådär
0: i
1: Finland. Seglat i Estland i misstag för istället för hangen. Men, men det har de tydligen inte i Alaska, för att där har en motorbåts bensin tagit slut.
0: Ja. Och då har de... I Alaska, det är ju långt norrut.
1: Ja, men där finns ju också hav, så man skulle tänka att kanske de skulle ha trossi där också.
0: Jag bara menar att det är kanske inte så kiva att bli liksom, det är kallt och så här myggigt och sånt.
1: Ja, och där finns på riktigt stora vågor, tror jag. Och valar, björnar, lax, farliga djur, bland annat lax och myggor. Och det där, så den där motorbåtens bensin har tagit slut.
0: Ja, inte alls kul.
1: Nej.
0: Laxen kunde komma näst.
1: Just det, och äta upp dem. Och det där, då är man ju på havet och då ska du hjälpa andra och det är ju fint när man gör så.
0: Mm-hmm.
1: Och du kan kommunicera på havet med de här VHF-radiorna och du måste bara vara på rätt frekvens då. Och närmast den här båten som har tappat bensin, som bensinen tog slut på, var Mark Zuckerbergs superjacht.
0: Mm-hmm. Och då har de VHF eller VHS, vad heter det?
1: VHF
0: till... VHF och säger, hello, hello, I am Tink Tink, I want to talk to Tink Tink, we have run out.
1: Petrol, petrol, no petrol, petrol, petrol, petrol, petrol,
0: petrol, petrol, mayday, mayday, inte mayday, men,
1: nah, men
0: little
1: no,
0: small maybe day.
1: Maybe day, small mayday, no petrol day.
0: Yeah.
1: Please come and help. Och då har Mark Zuckerbergs jacht varit sådär, lol, jag bryr inte mig.
0: Va?
1: Och sen var det ett kryssningsfartyg som istället måste åka dit och hjälpa dem, som var längre bort.
0: För att Zuckerberg sa nä?
1: Ja, typ. De säger
0: vad tror
1: ju...
0: du de skulle hända? Alltså Zuckerberg, att, de skulle liksom, att laxarna skulle ta över deras båt också? Eller?
1: No, de tänkte väl att de var alaskalianska pirater. Och skulle knycka båten. Nej, jag vet inte vad de har tänkt, men de har som svepskäl att hej, vi hade inte på samma frekvens. För de här VHF-radiorna är inte så att du kan ringa upp ett telefonnummer utan du måste ställa in frekvensen.
0: Ja.
1: Jag vet inte så mycket om det här, men jag tror
0: men
1: att det är så.
0: Men en vettig kapten har ju på rätt frekvens.
1: No, det är sant, man skulle
0: befinner,
1: tänka det.
0: När man befinner sig i ett område.
1: Men kanske de inte var på bensinlösa frekvensen. De var bara, we are out of diesel-frekvensen. Det är ju också en bra fråga. Får den här båten på bensin, då går ju alla på diesel om det är en större båt.
0: Ja.
1: Bensin är jätteoanvändbart egentligen.
0: Ja.
1: Hela världens ekonomi...
0: Vad är ditt argument här nu?
1: Hela världens ekonomi bygger på dieselmotorer. Visste du det?
0: Nej.
1: Så är det.
0: Okej, tack. Men, vad har det med Zuckerberg att göra?
1: No, jag vet inte, men... ja, det är en alien.
0: Så Titus argument är att Zuckerberg kunde inte komma för han hade inte på sin lizard suit.
1: Ja, man skulle ha sett vem han är på riktigt när han spelar med sin tunga.

0: Jag har ju kanske inte nämnt i radion, det är ju nu inte att det känns som att jag kommer med någon budskap, det är det inte alls. Men jag ska till New York om en månad kanske.
1: Är det för att Eva-Li bor där som du poddar med?
0: Det är bland annat för att Eva-Li bor där som jag poddar med. Jag har också en kompis Fanny som bor i New York för tillfället. Jätteroligt. Mm. Och sen så ska min sambo dit på en arbetsresa och då liksom hänger jag med.
1: Har du varit där för?
0: Jag har aldrig varit i Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Så det blir jätteroligt.
1: Får jag berätta om när jag var där?
0: Inte just nu, för okay, nu pratar jag.
1: Vill du höra en historia?
0: Nej, tack.
1: Okay.
0: Delvis är det så roligt att jag ska på min sambos arbetsresa. För det här är något jag gjorde som barn. Min mamma får mycket på jobbresor och då kom jag ibland med. Och det är så rolig grej att göra. Man gör något annat på dagen när de jobbar.
1: Och sen, får du titta på när han jobbar?
0: Typ den känslan.
1: Sorry, is it fine if I bring my wife?
0: Men då när min mamma också var på en del arbetsresor, så var det också sån arbetsresa jag inte fick komma med på. Till exempel så har min mamma varit då i Amerika när jag var liten. Och då var det ju jättespännande att någon fot i Amerika. Det här var ju innan man liksom shoppade online på det sättet man gjorde nu. Och det fanns saker som bara fanns där.
1: Mm.
0: Och då är det så här, vad vill jag köpa? Vad vill jag beställa hem? Liksom. Man ville beställa någon ny modell av Converse som inte fanns och sådana grejer. Mm. Men nu har jag ju samma för mig själv. För det finns ju ännu saker som bara finns i USA. Eller man måste tulla in det och det ska kosta miljarder, miljoner. Så det är mycket bättre att köpa det där.
1: Så då, de har ju ingen moms och allting är jättemycket billigare.
0: Det är jätteskojigt där.
1: Det är otroligt.
0: Jag skulle säga så här att det, liksom, helt, USA är ett otroligt oproblematiskt och trevligt land.
1: Ja, alltså allting på något sätt bara funkar där. Man får leva sin dröm.
0: Ja, man får leva sin dröm. Man
1: får ha vapen.
0: Man får ha vapen, man slipper ha hälsoförsäkring.
1: Alltså det är så skönt.
0: Slipper
1: man måste inte studera.
0: Nej. Eller man kan studera men det kostar inte mycket så man vill inte göra det.
1: Vem skulle...
0: Exakt. Men ja, så jag har funderat väldigt mycket de senaste veckorna på vad jag ska köpa med mig hem. Som är liksom roligt. Jag vill köpa saker som bara finns där. Så jag tänkte be om tips. Jag vill inte att det ska problematiseras i USA för tillfället, för jag har redan gjort det i mitt huvud. Jag vill bara veta om det är någon som är så här, det här finns bara i USA. För jag vet inte vad det är som bara finns där mera.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad som är de unika USA-grejerna som lönar sig att köpa hem.
1: Får jag sidequesta helt snabbt?
0: Okej, hur länge vill du ha?
1: Det som de inte har är fyrverkeri. För vi var där på nyåret 2017. Och vi får ner till stranden vid Brooklyn, Bronx. Vad heter det? Brooklyn tror jag.
0: Ja.
1: Och sen ska vi titta på fyrverkerier och räkna in det nya året. Och inte en enda smäll.
0: Varför då?
1: Det var så lame.
0: Varför köpte de ingenting?
1: Nej, jag vet inte. Är det för googla inte sen.
0: Är det liksom...
1: It's gunfire. Sen kommer polisen på plats.
0: Ja, eller är det så att eftersom man skjuter 364 dagar i året så är det inte så vitsigt.
1: Ja, nyår är skjutfritt.

0: Rock 54 Ultra med Talk to You när klockan är 10:15. Titus och Alma i studion, god morgon.
1: God morgon.
0: Vi håller dig sällskap ännu i 15 minuter till. Efter det så tar Julle över. God morgon, Julle.
2: God morgon.
0: Oj.
2: Jag fick
1: rassligt.
2: Ja.
0: Det är morgon. För den som jobbar dag så är det morgon.
2: Ja, jag vaknar alltid så här just för att hinna hit. Så jag...
0: Det är bra.
1: Du lever lyxlivet. Vi måste gå klockan 6 och gnugga oss ögonen.
2: Nej, I could never do it.
0: Nej. Och sen måste man gnugga geniknölarna efter det. Det är inte
1: alls. Ja, sen genitalknölarna. Sorry.
0: Jule, extrem dag börjar klockan 11. Och det är 2 timmar som du ska underhålla folket.
2: Ja.
0: Vad står det på schema idag?
2: Idag ska jag ha en busschaufför på besök.
0: Nej.
1: Wow.
0: Precis. Vi pratade igår om den här busschauffören som har sparkat ner en drönare i Tyskland.
2: Oh my God.
0: Så vi är väldigt pro busschaufförer för tillfället.
2: Ja, men busschaufförer är bra. Så, men jag vet ingenting om hur det är att vara busschaufför, så därav ska jag ha en på besök så jag kan fråga ut honom.
0: Hur den typ av buss är det? Så här, kollektivtrafik, buss, långfärds, beställning?
2: Han brukar skjutsa studeranden mycket.
0: Mm. Okej, så mera beställning. Liksom.
2: Ja, lite sånt. Ja.
1: Men det är ingen sån här minibuss utan det är sån här ordentlig
2: buss nu.
1: Oh, wow. Nice!
0: Mm. Det mest imponerande som finns är ju att se en busschaufför backa.
2: Ja, alltså jag har ju världens minsta bil, så jag kan inte tänka mig hur det skulle vara.
1: Kan du fråga om han har kört en double decker?
2: Jag kan göra det.
1: Oh, nice.
0: Fråga om han någon gång har misslyckats stort.
2: Som misslyckats där allmänt.
0: Nej, inte så i livet. Inte så att man ska ut och ta. Men sådär att det var lite...
1: Han har någonsin kört med en 15-årig mopedist. Sorry.
0: Han någon gång prejade ner någon i diket.
2: Ja.
0: Men sådär, liksom, sådär att man vet, du har kört med bussar och sen kanske det var lite nära ögon så man måste gå ut och ta en tobak för att tänka på livet lite. Ett sånt tillfälle.
2: Ja.
0: Det är ju ändå, det är stora fordon.
2: Ja, det är ju det.
0: Ska det bli något annat skoj utöver bussandet?
2: Nej, allting annat ska vara jättetråkigt.
0: Okej, nej, så är det bra. Då är det etablerat. Musik?
2: Musik är det som vanligt. Dagens nya genre är crack rock steady.
1: Ooh.
2: Så om man vill veta mer om crack rock steady så kan man komma och lyssna på en låt från det.
0: Absolut, stanna kvar alltså för att höra crack rock steady och Julia snackar med en busschaufför i extrem dag om cirka 10 minuter.
2: Yes, vi ses.

0: party var det med Sinner. Jag bestämde mig för att jag skulle välja den näst sista låten för dagens extrem morgonsändning, bara för att jag ville. Får man göra vad man vill, ibland.
1: Nu får man göra det, speciellt om man gör det som ett segment. Det här är Alma väljer en låt-segmentet.
0: Det här segmentet är kanske, när jag nu talar om att jag ska till USA för första gången någonsin, så det här är en av de låtarna som har varit absolut störst i USA den senaste halvåret, men typ aldrig riktigt kommit över pölen till Finland. Det tycker jag är intressant, att det ändå finns lokala grejer i USA.
1: Men du måste ha en jingle.
0: Almas låt idag är Ella Langley, Choose It. Hej, extrem morgon är färdigt för idag. Vi hörs igen imorgon klockan 7. Ha det gott, god morgon.
1: God morgon.
0: Tråkigt blir det inte för att julen tar över med extrem dag om 8 minuter. Ella Langley som sagt, Choosing Texas är det här.

Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

Klockan är 11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag hoppas att du har haft en trevlig eftermiddag igår utan mig. Och att du har haft en trevlig morgon också utan mig, men med de andra. Idag så är det jättekallt där ute. Jag hatar att erkänna att jag känner att hösten börjar vara på väg. Jag har tagit fram en stickatröja. Och då vet vi att det är på allvar. Jag vet inte när jag senast har fryst. Men ett när jag vaknade i morse och två när jag satt här på och jobbade igår efter sändning. Så jag minns inte när jag senast hade liksom kall näsa. Så hörni, nu är det höst. Men alltså det får ju vara höst. Jag är ju bara inte kanske mycket av en vinterperson. Vilket betyder att alltid när hösten kommer jag så åh, nu blir det vinter. Åh, vad jobbigt. Och så blir jag ledsen i onödan.

0: 24 hours av Stormzy och Odile.
1: Extrem dag eller extrem?
0: Idag så är det faktiskt ingen dag. Det är lite sådär dåligt balanserat med de här dagarna. För att ibland är det typ 2-3 dagar på samma dag. Och sen nu är det första gången i sommar då som det inte är någon dag alls. Men jag tänkt att vi skulle tillsammans kunna bestämma vad det är för dag idag. Så om du redan när jag säger det har en idé, så kan du skicka in på våran WhatsApp på 044-2800180 och helt enkelt säga vad du tycker att det skulle borde vara för dag idag. Man kan också skicka på streamen om du tittar på mig. Kom med förslag. Min liksom spontana idé är att vi ska göra liksom en officiell Radio Extremdagen, till exempel Yle Extremdagen eller bara Yle-dagen, men det är också lite tråkigt. Det skulle kunna vara något kul. Här är någon som frågar om vi kan få mera ASMR för att de tyckte så mycket om det igår. ASMR-dagen. Jag har dock bara fått typ 2 människor som har sagt att det var trevligt och ingen annan har sagt någonting om det, så jag vågar inte påstå att alla skulle tycka om att göra det till ASMR-dagen. Men fundera på den. Antingen på Yles Instagram så har jag lagt upp en liten sån här frågelåda dit man kan skicka. Eller så kan man skriva på WhatsAppen på 044-2800180 eller in på streamen. Och så tänker jag att vi funderar lite så här till och från idag. Och så kommer vi sen mot slutet eller någon gång fram till vad det ska vara för dag helt enkelt. Här är In the Dark av Purple Disco Machine och Sophie and the Giants.

Jag måste klaga lite för jag har tandvärk. Och det är inte, alltså, det är inte som alla andra tandvärkar, för jag är speciell och måste alltid vara speciell. Jag har en rotfylld tand som rotfylldes för många år sedan. Och om en tand är rotfylld så betyder det att den är död, essentially. Den är bara där, chilling, för att du behöver någonting att tugga med. Men om den är död så är den också svag. Och den har börjat spricka. Den har spruckit flera gånger. Alltså den har spruckit säkert 3-4 gånger nu. Och den sprack senast, näst senast, I guess, i typ januari. Och så fixade jag den. Och då fick jag en allvarlig blick av läkaren som sa att om den är spricker igen så kanske vi nog måste överväga att ta ut den. Och jag kände kallsvetten rinna av tanken. Fast jag också hatar ju ut den tidigare. Det är mer det att den här tanden i fråga är exakt där vad jag annars tuggar. Så det skulle vara störande att bäst. Men nu, guess what? Den sprack igen. Och nu har den varit sprucken jättelänge. Och jag har inte, well, obviously inte råd att fara till privat. Så jag har väntat på min tur att få fara och fixa den. Men det har inte liksom bedömts att det är tillräckligt viktigt. För att lite av tanden är ändå kvar. Men det finns som ett jättestort hål där dit var maten en shit far in. Och nu har jag haft någonting dit, misstänker jag, som har gjort att det är som jätteömt i typ tandköttet och verkar en shit. Så jag är på dåligt humör för att jag har ont i munnen. Men jag kan också inte fara på akuttid för att de inte anser det akut. Men jag har en tandläkartid på lördag. Så jag hoppas på det bästa ännu. Men om någon annan har tandvärk eller vet hur det känns så kan ni skicka in sympatier på WhatsAppen. Jag behöver det right now. Jag fick föreslaget att det skulle vara lördag idag. Det är ju tisdag, men kanske vi kan uppfinna internationella lördagsdagen. Var den, vad är det idag? 11/8 så är det alltid lördag. Mm. Sedan om vi skulle få så här arbetsställen och sånt att gå med på det, en annan fråga. Men jag tänker att lördag är ett state of mind åtminstone.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterier under den här ena månaden. Men det går bara åt, bara liksom, laddar du nu batterier? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just en sån här, no, vet du, har du energierna på plats? Har du varit och laddat batterier? Orkar, nu blir det skönt. Typ, vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet och du hittar oss på arenan.
3: The Time of My Life av Benson Boone, och före det så hörde ni Min vita kanin av Veronica Maggio.

Det är eller nu ska vi börja med att säga att klockan är 11.19 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman, och det är dags för dagens nya genre. Varje dag så upptäcker vi tillsammans en ny genre, och åtminstone till mig är den ny, kanske inte till dig. Men dagens nya genre är crack rock steady. Och innan jag berättar lite mer om crack rock steady, så ska ni få lyssna på en låt som är den här genren. Så ni får lyssna på Blood for Oil av Officer Down.

Blood for oil of officer down. Jag har redan fått feedbacken att det var bara dyng. Men man kan inte tycka om all musik. Jag tror inte heller att jag skulle kanske lyssna på den där på min egen tid. Men nu har vi ju testat i alla fall. Crack rocksteady är en jättenischad genre inom ska-core som använder element av crust-punk och ibland extrem metal. Riffen varierar från rena så kallade skanks till tyngre riff med inspiration från thrash metal, vilket skapar en tyngre tolkning av ska-core-soundet. Till skillnad från andra former av ska-punk är, här står det, horn nästan alltid närvarande i crack rocksteady. Vad det betyder vet jag inte, och jag hörde inga horn i den här låten. Crack rocksteady framförs i upptempo, det kan vi hålla med om, från måttligt snabba till supersnabba hastigheter. Crack rocksteady är känt för sin hårdkokta anti-etablissemangsanda som lyriskt och estetiskt ligger i linje med crustpunk. Crack rocksteady förespråkar vanligtvis anarkistiska slash antikapitalistiska världsbilder, om än ofta på ett ironiskt sätt med lite edgy humor. Vokalt tar crack rocksteady inspiration från hardcore och lämpar sig för hårdare sångstilar med skrikande och ibland till och med tjutande ljud. Det kan vi hålla med om, tycker jag. Även om det kan definieras utifrån detta sound, håller sig inte crack rock band enbart till denna form av ska-core, utan spelar också ofta icke-ska-punk slash hardcore. Så det är lite sådär oklart vad det riktigt handlar om till någon grad. Och så jag vet inte riktigt om jag kan säga någonting om lyriken, för de ropar så mycket så jag kunde inte riktigt höra någonting. Men oavsett så är jag glad att vi försökt. Man kan ju inte lyckas med allt alla gånger. Här kommer Dance of Slater.

Visste du att? Visste du att en författare förutspådde Titanics förlisning 14 år före det hände? I novellen The Wreck of the Titan från 1898 skrev författaren Morgan Robertson om en fiktiv, osänkbar brittisk oceanångare vid namn Titan som sjunker efter att ha träffat ett isberg i Nordatlanten. Precis som vid Titanics förlisning 1912 har Titan inte tillräckligt med livbåtar för alla sina passagerare. Nu vet jag, he? Passenger av Alex Warren.

Jag har fått ett förslag på Dag här som är plus 300% på lönendagen. Ja, det skulle vara mycket nice. Jag tycker ju att vi skulle borde göra det till en grej. Men för att det skulle funka så skulle vi också måste ta kontakt med alla fack så att de skulle kunna slåss för våra rättigheter att få 300% på lönen varje gång den 11/8. Men jag tycker att i dagens klimat, om vi röstar rätt i nästa i nästa val, så kanske vi kan få en plus 300% på lönen dag. Så nu har vi alltså mitt förslag som är bara YLE Extremdagen. Vi har internationella lördagsdagen, var det bara är lördag alltid den 11/8, eller plus 300% på lönendagen. Ja. Fortsätt skicka in förslag på 044-2800-180 eller direkt i streamen. Det är någon ljud här inne nu. Ah, nej, det är lugnt. Men ja, så jag tycker att fortsätt komma in med förslag, så ska vi fundera sedan mot slutet vad vi riktigt kommer fram till. Jag tycker att det blir kul att sen komma fram till någonting.

0: Dårlig idé å smakke som sne av Soleima.
1: Ekstrem dag, eller ekstrem.
0: Jeg var jo på 1700-talsmarknaden i fredags, og igår kveld så vaknet jeg sådär. Jeg var på vei å somne, så skjøt mine øyne opp, for at jeg mindes at jeg har skjemt ut meg. Alltid på 1700-talsmarknaden så har de en liten bord der de säljer røkt ost. Og jeg får alltid inn i den her borden og kjøper en bit røkt blåmögelost. Men det är det alltid det man gör sist, för att man vill inte att osten ska bli gammal. Och vid det här laget hade vi alltså vandrat omkring där på marknaden i nästan 3 timmar, för det fanns så mycket att se. Och man blir lite så här, alltså jag är at the point var jag nog liksom förstår vad alla säger när de pratar finska, men jag måste fokusera ganska hårt, och alla pratar finska där i stort sett marknaden. Så jag var så här ganska trött i huvudet, och man börjar gå på så här automatik. Man är så där, ah, jo, kiva, ihana, tosi kiinnostavaa. Och så säger man kiitos tosi paljon. Och så får man. Och så får jag in i den här borden då, för att vi var väg. Jag mådde lite illa. Jag var liksom redo att vara hem. Det var förvånansvärt kallt. Jag beställer min ost. Jag tar min ost. Och så säger jag bara tosi paljon. och så får jag. Och det var också inte så här att jag säger tosi paljon så här, utan jag typ ropade på henne i hennes face, och hon såg så förvirrad ut. Och så hade jag liksom, det var lång kö, och det var så här att jag blev lite rushed, så jag hade inte så här tid att förklara att nej, jag menar kiitos tosi paljon ens, utan det var bara tosi paljon, och så får jag. Och jag undrar om hon märkt, och jag kan inte sluta tänka på tosi paljon.

0: Jag läste häromdagen att EU nu har bestämt sig för att de ska också börja fara till rymden. Så att inte de är så beroende av USA och typ Ryssland. Och jag, okej, sure, vet du vad? För all del, men alltså jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att rymden börjar vara lite old news. Ja, nej, alltså jag är being dramatic. Men jag tycker att det som inte, alltså rymden är alltid jättespännande. För man får ont i huvudet av att tänka sig hur stor den faktiskt är. Och konceptet av att någonting aldrig ska ta slut är vilt. Att, vad menar du? Va? Vadå? Och jag tror ju på aliens. Det här låter ju galet att säga sådär. Men jag tror inte på såna här figurer med stora huvuden och stora ögon som kommer och beamar upp en och har så här mystiska experiment på människor. Utan jag tror på att om rymden nu på riktigt är oändlig, så måste ju någonstans finnas en kärna som solen som också har en planet som är på rätt avstånd till den kärnan. Jag tror inte att den är så nära så att vi någonsin skulle kunna få kontakt med dem egentligen. Men jag tror att det finns, det måste finnas. Det är helt enkelt inte möjligt att det inte skulle finnas liv någon annanstans än bara på våran lilla plutt. Men jag tycker att rymden är inte en lika stor utmaning längre. Vi vet hur man far till rymden. Vi har gjort det redan flera gånger. Jag är ju lite så här recently på havet. Havet, jag undrar om vi inte far i havet för helt enkelt för att vi tycker att det är för läskigt. För att jag har nu, när jag började titta på en dokumentär igår. Jag är lite så här dokumentärpilled right now, vad jag ser på massor med dokumentärer. Och jag såg på en dokumentär, jag börjar på den, om den här The Titan Submersible, alltså vad heter det? Den här ubåten Titan som försvann runt Titanic, och sen när de hittade den så visade det sig att den hade imploderat. Och så var det en hel då lång research into den då, om den, vad som har hänt med den. Och det var att den var gjord av carbon fiber, och vad det nu då är, kolfiber, nej. No, hur som helst, så var den gjord av ett material som inte tål tryck för att det är för hårt, helt enkelt. Men jag tycker ju att om vi kan fara till rymden, så om vi lägger alla de här space engineers på att fara i havet, så kommer vi kunna fara till havet på en nolltid. Om vi bara skulle lägga lite tid på det. Men jag undrar om vi inte vill fara dit för att vi tycker det är lite för läskigt. Alltså, havet är ju terrifying. Jag skulle, om jag fick välja, så skulle jag ju helst inte fara i havet som djupt ner. Alltså jag har inget problem med att simma i havet. Men jag tror inte att jag skulle fara i en ubåt om jag blev tillfrågad. Eller kanske jag skulle. Så länge jag visste att den var säker. Så länge jag trodde att den var säker. Och så länge det inte var så här att jag är i militären och jag kommer vara 6 månader under vattnet. Så om jag skulle kunna bara fara ner och titta lite, då skulle jag kanske till och med vara fin med det. Jag kan ju inte dyka för att jag får så ont i öronen av trycket. Så, men jag är jätte nyfiken på vad som finns i havet, och jag tycker om att läsa så här om saker som Point Nemo och massa sånt. Så jag skulle som... hörni guys, jag är bara jättenyfiken på havet. Jag har spelat Subnautica med min kompis Grim också recently. Och det är alltså ett spel där man är på en alien planet och man så här, och hela planeten är basically bara hav som man får fara och simma omkring, och det kittlar mig. Jag älskar att vara med och bara titta på allting man kan upptäcka där. Så internationella far ner i havet dagen. Is that anything? Här kommer Amari av J. Cole.
1: Off season. Let's work.

Klockan är 11.49 och du lyssnar på Yle Extrem Dag av mig, Julle Westman. Jag har pratat just om rymden och havet, men nu tänkte jag prata om en form av research som jag hittade som jag tyckte var jätterolig. Och det var, det var att de hade testat att om en gravid kvinna gick in i ett tåg eller en metro eller så här, en vagn helt enkelt, hur många steg upp och lät henne sitta ner. Någon kanske, men inte alla. De flesta var titta på telefonerna eller notera helt enkelt inte. Men hon blev helt enkelt inte tillåten att sitta ner alla gånger, men ibland var det någon trevlig som gjorde. Men sedan testade de att göra samma sak med att att hon gick in, och på samma gång som hon gick in, så i andra änden av vagnen så gick det in en annan av de här researcherna, gick in iklädd en Batman-kostym. Och en, liksom en full Batman-kostym, en bra en. Och då visade det sig att jättemånga steg upp och lät den här gravida kvinnan sitta ner. Batman-effekten, men då är

mer? Eller är det helt enkelt bara den tråkiga anledningen att eftersom någon som är klädd som Batman kommer in så tittar folk upp, och när någon tittar upp så tittar alla andra upp, för de vill veta vad det är liksom som händer som folk ser. Och då tittar de och de säger, ah wow, där är någon som är klädd som Batman. Och så vänder de sig och tittar, ah här är någon som är gravid, ah förstås, sätt dig ner bara. Att det är basically bara att de blir på något vis mera uppmärksamma av sin omvärld. Men jag tycker om tanken på att det är helt enkelt är det att man känner sig lite hotad av Batmans närvaro. Men det är bara, jag kan inte riktigt sluta tänka på Batman-metoden. Extrem dag eller extrem. Jag har blivit rättad i WhatsAppen angående den här titanubåten som jag pratade om, att den är gjord av kolfiber och det var därför den imploderade. Det var inte därför den imploderade. Jag var kanske lite otydlig. Den imploderade för att den helt enkelt inte den var inte gjord enligt standarder, och den var inte behandlad väl, den var vanvårdad och den var också helt liksom beyond sina limits. Men jag tror att jag tänkt på den här kolfibergrejen för att det är lite som om man tappar glas på marken så spricker det genast för att det är så hårt. Men om man tappar någonting gjort av metall på marken så bucklar det bara. Och jag tror att det kanske var en del av att den imploderade var just det att kolfibrer var så hårt att istället för att buckla så sprack det. Men det kanske inte skulle ha gjort det om de skulle ha vårdat den rätt och byggt den rätt och allt sånt där. Så oavsett, inte en jätterolig historia, men jag rekommenderar den dokumentären.

0: I Colombia har presidenten utlyst nödläge efter gårdagens kraftiga jordbävning. Hittills har över 130 personer bekräftats döda och ett hundratal skadats efter jordbävningen som uppmätt en magnitud på 7,4. Det här skalvet så slog hårt mot flera städer och över 1000 byggnader har förstörts och myndigheterna så varnar ännu för eventuella efterskalv. Och det är väldigt vanligt att mindre skalv inträffar i det här området, men gårdagens skalv är det kraftigaste i Colombia på nästan 50 år.
1: Är det bara jag eller är det mycket jordbävningar på senaste?
0: Det har rapporterats en hel del, jo.
1: Ja, de flyttas omkring de här tektoniska plattorna eller vad de heter.
0: Ja.
1: Nu ska vi se. Ja, min effekt kom inte ut.
0: Okej, okay, men vi fortsätter. Jag kan berätta att här hemma så är Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman finländarnas favorit till nästa statsminister. Det här framgår i en ny gallup som tidningsgruppen Uutis Suomalainen har låtit göra. 15% av finländarna så tycker att Lindtman skulle sköta uppdraget bäst av alla partiledare, men Vänsterförbundets Minja Koskela så följer Lindtman väldigt tätt efter med ett stöd på 12%. Och statsminister Petteri Orpo så han delar på tredje platsen med Centerns Antti Kaikkonen med 10%. Men av de 1000 som svarar på det här så kunde hela ändå 30% inte ange någon som favorit för då nästa statsminister. Polisen har rättat sina uppgifter gällande mopedolyckan i Tusby. Det var i helgen som en ung mopedist prejades av vägen av en polis, och till skillnad från vad polisen uppgav i ett pressmeddelande igår på måndagen så kallades en ambulans inte till händelseplatsen i Tusby. Utredningsledaren som är kriminalkommissarie Juha Åkerman vid Helsingforspolisen så säger till Yle Otiset att den här kontrollen inte skedde helt på plats, utan att mopedisten transporterades till ett annat ställe där akutvården sen granskar den här personen. Men Åkerman kan inte säga varför en ambulans då inte kallades till platsen om man istället just för den här skadade 15-åringen till ett helt annat ställe med polisbilen efter kraschen. Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

Okej, jag har startat en omröstning på vår Instagram, för nu har vi fått in förslagen på vilka dagar det ska vara. Vi har extremdagen, internationella lördagsdagen, plus 300% på lönendagen och upptäck havet-dagen. Så får man gå och rösta vad man tycker att det ska vara för dag idag. Nu är klockan 12.05 och du lyssnar på Yle Extremdag med mig, Julle Westman. Och vi ska snart börja få en gäst hit inom kort. Vi ska rösta om vad det ska bli för dag idag. Jag ska ännu snacka lite med er. Livet snurrar på som vanligt, helt enkelt. Senast som jag insåg häromdagen att jag har varit nykter nu i 4 år ungefär, 4-5 år. Jag minns inte exakt när jag slutade dricka. Jag dricker alltså ingen alkohol. Det här är inte av någon jättedjup anledning. Vad heter det? Många när jag säger att jag inte dricker så brukar få en lite så här bekymrad blick och undrar om det är liksom okej att de dricker runt mig. Och det är absolut jättemega lugnt. Jag tycker bara inte om smaken på alkohol, men jag tycker inte också jättemycket om att vara full. Men jag hade fyllan som fick mig att säga aldrig igen, så hände alltså faktiskt på våren just före corona bröt ut. Och jag var, för det första så var det en fest som var temat att man skulle klä ut sig till vem man ville vara när man blev stor. Vad man ville vara när man blev stor, när man var liten alltså. Och jag ville bli kändis. Så jag var i drag när det här hände. Och jag hade på mig en så här, jag hade fulla lager vad heter det, smink. Jag hade på mig fint brun, en lacefront brun peruk. Jag hade så här bara en typ bralett, och så hade jag en stor röd pälsjacka och klackaskor och tight. Alltså jag var basically i full drag. To the point var flera inte kände igen mig. Och det var allting cool and dandy. Det var en sits. Jag drack ingenting på sitsen. Dock åt jag också ingenting på sitsen. Så vad heter det? Sedan när vi får vidare till klubben så började jag dricka på tom mage. Och jag hade också en bekant som jobbade i baren den kvällen, och han tyckte om att sälja en drink åt mig och sedan hälla mer alkohol i glaset. Så jag hade som double shots i varje glas som jag drack, och ibland fick jag också testa gratis shots. Så jag blev väldigt full på väldigt kort tid, och vid det laget som jag började tänka att jag skulle spy, och så insåg jag att nu började det vara dags att gå hem. Och när jag kom hem så slapp jag inte upp i min loftsäng. Så jag sov på soffan, för att jag tänkte att jag faller ihjäl mig om jag klättrar upp dit. Och nästa morgon så insåg jag att jag hade jättegrova skavsår på hälarna, för att jag helt enkelt inte hade jag hade helt enkelt inte märkt att mina skor skavd. Här kommer Say It Again av Ocracy.

0: som att det är här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
1: Alltså jag är ju som en average car när det kommer till sånt hänt. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
3: We'll be right back.

0: Industry Baby av Lil Nas X och Jack Harlow.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Klockan är 12:19 och jag har en gäst i studion. Välkommen hit, René.
2: Tackar.
0: Och nu vänta, testa igen. Säg tackar igen.
2: Tackar.
0: Sådär, nu är du med. All right, och du har en mycket vacker hjälm på dig. Vill du berätta varifrån du har fått den här hjälmen?
2: Ja, det här var en god kompis som också på en svensexa som vi hade för några år sedan som tyckte att vi ska göra en sån här att, så jag tyckte det var ju, vi funderade vad vi ska ha så han ska synas och så gjorde vi två stycken och så. Så den här blir en liten populär grej på festerna.
0: Jag tänkte säga det. Och du är här för att du är busschaufför.
2: Ja.
0: Och jag vill fråga dig frågor om hur det är att vara busschaufför. Så vill du börja med att berätta hur du blev det? Och varför?
2: No, jag började med något som en liten kid där vi hade ungefär 50 minuter tur till högstadiet tycker jag. Och lite så till lågstadiet har vi 3 kilometer. Men blev lite fascinerad av att se den där busschauffören och just att det var stort fordon.
0: Ja, förstås. Stora maskiner, alltid uppskattat.
2: Absolut.
0: Och sen ledde det till att du blev busschaufför helt enkelt.
2: Nej, sen.
0: Eller?
2: Nej, det tog en stund och så sa jag bara att mitt, alltså, nu ska jag förverkliga en liten barndomsdröm. Så cirka 2012 då började jag ta kortet.
0: Ja, exakt. Mm. Och så, då blev du busschaufför.
2: Ja.
0: Och har du tyckt om att vara det?
2: Ja.
0: Fantastiskt. Och du sa det här att den är uppskattad på festerna den här. För att du kör mycket studeranden.
2: Ja.
0: På många olika fester. Och jag tänkte börja med att fråga, vad är det bästa med att köra de här studerandena? Vad är det liksom, varför har du tackat ja och varför har du stannat kvar när du har gjort det?
2: Alltså gemenskapen.
0: Ja.
2: Det är så stor fin gemenskap som vi kör oftast den här brobyggarresan till Åre. Plus att vi har de här Unknown Destination och många andra små.
0: Ja, det är resor. De här Unknown Destination också. Ja. Vad roligt. Precis, och de tycker om din hatt här.
2: Ja, den blev populär. Det var nu i år så vi tog igång den här till Åre. Och de tyckte att det var jättekul. Alla svenskar i Sverige tyckte att ville ha bild av oss.
0: Jag
2: och tyckte att det var coola.
0: Det är ju ganska bra också, för då ser de var du och bussen är om de inte hittar rätt.
2: Absolut.
0: Så det är jätteroligt. Vad heter det? Jag har en fråga här nu. Okej, du har kört mycket buss antar jag.
2: Ja.
0: Vad är det konstigaste som du har sett hända på en buss? Och det kan vara både när du har kört studeranden eller när du har kört så att säga vanlig buss.
2: Ja.
0: Om du vill så kan vi spela en låt medan du funderar på den.
2: Jag måste fundera.
0: Ja. Här kommer Spring Summer 26 av Charlie XCX.

0: Spring Summer 26 av Charlie XCX. Okej, vi är tillbaka i studion med René som är busschaufför. Och nu har vi flyttat lite på kameran så att man kan se din fina hatt, för vi insåg att det inte syndes tidigare. Så, om du säger lite bla bla bla i din mix så kommer att kameran att flyttas till dig.
1: Jaha, ja, just så. Nu, ser ni mig?
0: Väldigt charmig. Ja, perfekt. Tack ska du ha för att vi insåg att vi måste flyttas. Okej, jag frågade tidigare vad det konstigaste som har hänt på en bussresa är. Men vi ändrade till vad är det roligaste. Och du berättar lite snabbt, men berätta.
1: Ja, det roligaste var nog faktiskt min första unknown destination. Och jag tror vi ska till Vörå kanske. Och jag fick helt spontant kör helt galiga vägar. Och de här som var, jag minns den här damen eller flickan som var just där ansvarig för bussen, så var det nog häftigt, måste jag säga, att hon bara skrattade och så. Och efter den resan så fick jag som börja köra också åt brobyggarna.
0: Ja,
1: också.
0: Ja, precis, men vad kul. Och den här unknown destination, det var alltså en sits, om jag minns rätt. Och, men de som är i bussen vet inte vart de ska.
1: Yes.
0: Så du fick luras helt
1: yes,
0: enkelt.
1: Yes, jag fick luras till olika ställen och kör runt. Jag älskar att köra lite runt i rondellen en extra varm.
0: Det blir extra yra när de ska yes. ut sedan. Vad heter det? Hade du som någon tidsgräns på hur länge du fick köra omkring, eller var det bara?
1: Ja, alltså lite nog, men jag fick nog ta lite på svängarna och allt.
0: Okej. Det låter jätteroligt. Okej, och sedan har jag, det här kan vara också en lite svår fråga, men inte supersvår. Och det är att om du skulle kunna skjutsa en grupp studerande vart som helst, vart skulle du skjutsa dem?
1: Ja, om jag ska få köra dem så ska jag köra dem till Tallinn.
0: Till Tallinn?
1: Yes.
0: Och varför skulle du köra dem till Tallinn?
1: För jag tycker att Tallinn är så häftigt ställe. Där ja. Man hittar på många olika häftiga grejer.
0: Ja,
1: tycker jag verkligen.
0: Sant. Och jag tänker att det finns mycket sprit där också.
1: Yes.
0: Så blir de extra roliga att skjutsa omkring. och så är det en bit dit också, man får hänga med dem ett tag säkert.
1: Absolut. Jag tycker ju sen den där bussresan, jag brukar säga, vi som enda stor familj då vi kör. Allihopa så trevliga och rara. Och om någonting händer så reder vi upp det. Men det är nog, alla våra resor med brobyggarna har varit jättebra.
0: Det låter jätteroligt att så här skjutsa studeranden, för att det är som så personligt på något sätt. Jag har ju också, jag minns att jag när jag var yngre så jag tyckte jättemycket om att sitta och prata med busschaufförerna. För att jag satt alltid längst fram för jag blir åksjuk.
1: Ja, just precis.
0: Och då var den enda jag kunde prata med var busschauffören, för då behöver inte jag vända mig bakåt. Så jag har alltid haft många bekanta som har varit busschaufförer. Så jag kan tänka mig att det är super roligt. All right, jag ska spela en låt ännu och sedan så ska vi fråga några frågor till. Här kommer Super Lonely av Benay och Gus Dapperton.

0: Klockan är 12.31 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Okej, vi är tillbaka till studion med våran busschaufför René som är här och berättar om hur det är att vara busschaufför, speciellt för studeranden. Och nu har jag en fråga. Jag frågar här vad, om du har haft någonting, vad du har måste stiga ut och ta en andningspaus eller om någonting har varit krångligt när du har

0: kört. Så vill du berätta för mig om det?
1: Ja, det hände just när jag var faktiskt på praktik på Årvalstrafik då, när jag kör. Så var vi tänkte vi ska få ett IKEA. Och så hade vi 20 damer, glad, shoppingglada, och ungdomar då, 20 stycken. Ja. De får ju förstås till Idépark.
0: Jag tänkte säga att där är det... Ja, men...
1: men jag tänkte, det här blir nog easy peasy. För chefen sa att du ska få en stor bagageutrymme. Men det slutade med att jag fick något riktigt skrapp med huvudet. För då ena damen kom med en soffa. Två personers soffa. Och den var ju som hel. Och så ska jag försöka baxa in den. Och så var det många, alltså jag sa, nej här i min tid. Och ni är bara 20 stycken.
0: Alltså jag tycker ju att om man åker på bussresa till IKEA så kanske man inte köper en soffa.
1: No.
0: Men de gjorde oavsett, och ni fick in allting sådär sist och slutligen?
1: Jo, vi fick ta in i bussen.
0: Alltså,
1: så det var där satt vi allihopa som packade till, fast vi var typ 20 damer och 20 ungdomar på en 50 personers buss.
0: Hjälp. Okej, okay, jag har en sista fråga till dig. Och det är, om du skulle ha din egen buss och du fick designa den helt hur du vill, både ute och inne i den, så hur skulle den se ut? Och du kan ignorera lagar och regler.
1: Ja.
0: Hur skulle den?
1: Då ska vi se som en ubord.
0: Ett ubord?
1: Ja, ett ubord som går längs med väggarna och som man kan titta på varandra. Aha. Och så har man ett bord i mitten. Och så har man ett kylskåpen och sånt.
0: Alltså det är som ett vardagsrum?
1: Yes, där vi kan sitta och chilla, och vi kan allihop se varandra och ha njuta och ha kul.
0: Det är ju den perfekta liksom, studerandebussen.
1: Yes, exakt.
0: Jo. Jag är med på den här raden. Fantastiskt.
1: Tack.
0: Hör du, tack så jättemycket för att du kom hit. Det var kul att intervjua dig om busschaufförslivet, speciellt med studeranden. Och vi fick en så vacker hatt här också. Du får lägga på den en sista gång. Blink, blink. Perfekt. Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

Det där var ju ypperligt roligt att intervjua René om att hur det är att vara busschaufför. Jag själv har alltid haft en liten förkärlek för busschaufförer, för att jag har alltid varit den som sitter längst fram i bussen. Delvis för att jag var lite utanför, men delvis mest för att jag blir väldigt åksjuk. Jag blir åksjuk och körsjuk och flygsjuk och alltså alla sjuk du kan bli, så blir jag. Och därför måste jag alltid sitta längst fram, för där ser man bäst. Och då är den enda man kan prata med busschauffören om att man vänder sig bakåt, vilket man inte kan göra om man blir åksjuk. Så jag har haft många vänner. Jag hade en busschaufför och jag kunde utnyttja den här situationen, för att vid högstadiet i Korsholm, så är åtminstone på min tid, så var bussparkeringen formad som ett U. Och då var det ju väldigt så här att bussarna hade sina egna platser. Och den som åkte till Koske, så den var så här längst bort i U-et. Men då brukar jag stå längst ner i U-et, närmast skolan, och vänta på att bussen kom, så att jag kunde vifta åt busschauffören och han stannade så att jag kunde hoppa in, så att jag alltid fick platsen längst fram så att han skulle ha någon att prata med. Så det var så här, vi hade liksom en mutual understanding om att vi ville prata med varandra och fick någonting bra av båda två. Så rekommenderar att bli kompis med en busschaufför. Sedan fick jag också in på WhatsApp här någon som har varit på bussresa till Stockholm och busschauffören var ute och festa med dem. Så de måste stanna en extra dag i Stockholm för att chauffören har så svår krapula. Vilket ju är ganska roligt. Åtminstone så tog chauffören det på stort allvar att inte man ska köra när man är krapula. Men oavsett så är det lite roligt nu. Här kommer My Body Isn't Ready av Somber.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: Cut You Off av Chinchilla. Klockan är 12.46 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Men snart kommer eftermiddagen, är ni här?
1: Vi borde vara där, ja.
0: Hallå, hallå, välkomna hit, hur är läget?
2: Tack, det är bra.
0: Vad ska hända i eftermiddag nu då?
1: Gött kött, häng, tisdag. Vad nu det betyder, alltså denna veckans sorgebarn?
2: Ja, jag tänkte säga det, att det är ju tisdagar alltid värst. Men jag tänker att man lägger som mål att göra det här ändå, vända det till någonting positivt och bra.
0: Ja. Jag brukar alltid tycka att torsdagar är värst.
2: Jaha, okej.
0: För de är nästan fredag, men de är inte fredag. Och så är man bara jätteledsen för att det inte är fredag.
1: Det är
0: exakt.
1: Sen är det är ju Tjej Nyår
0: nu. Tjej Nyår?
1: Alltså det håller väl på för tillfället. Tjej Nyår är väl en månadslång, ett månadslångt firande.
2: Ja, jag känner, jag har märkt av det här i flera veckor. Och det blir bara mer och mer. Ja.
0: Jag vet ingenting om Tjej Nyår, men jag hoppas att de har det bra.
2: Ja.
0: När är Kill Nyår?
2: Jag vet inte.
1: 31 december.
0: Är det så vanliga december? Och när är icke-binär nyår?
1: Det
0: behöver jag veta.
1: Ja, precis.
0: Jag måste återkomma, jag måste känna efter och berätta.
1: När man känner att ens år börjar.
0: Ja, jag har ju ganska många icke-binära vänner, så jag kan göra lite field research.
2: Gör det,
1: när känns det som att året börjar på riktigt?
2: Det här ska nog redas ut.
0: Det är så sant, jag återkommer.
1: I och med det så tänkte jag bläddrar lite arbetskatalog, jag tänkte prata om det.
0: Hej, det är lite spännande faktiskt.
1: Och lite lekar och sådär.
0: Okej, men nice. Vad bra, ni tar över klockan 1 om cirka gurka, vad blir det nu då?
1: Det där blir 13, va?
0: Nej, 12-13 minuter. Och så är ni där till klockan 5.
2: Det är vi.
0: Så man ska inte försvinna från kanalen riktigt ännu, för man får underhållning och diskutera Tjej Nyår och arbets ännu mer.
2: Kom och fira tisdag med oss.
0: Yes, fantastiskt. Hörni, tack ska ni ha.
1: Tackar.
0: Och ha det bra.
1: Detsamma.
0: Här kommer Midnight Sun av Girls Trip. Nej, Midnight Sun Girls Trip av Sara Larsson och Pink Panthers.

Jag undrar om folk som lyssnar på den här vet att Midnight Sun actually är en grej här och att Sara Larsson in fact vet vad det innebär. Eller om de tänker att det är en så här poetisk allegori för att man är vaken hela natten eller någonting.

Klockan är 12.51 och min tid här med er börjar komma till sitt slut. Det är tisdag, klockan är snart ett. Jag ska lämna er till eftermiddagens grepp och ni ska ha det riktigt trevligt. Jag har nu med att prata med busschaufför har fått mig att tänka på så här körkort och sånt. Jag har bara the basics, vilket är moppetkörkort, för det måste man ha.

snöskoterkörkort, kommer jag aldrig riktigt till det, för att jag har aldrig någon anledning att köra varken snöskoter eller traktor. Men jag har recently så jag saknat lite frihetskänslan som jag hade när jag körde moppe. Så jag funderar antingen att jag skulle skaffa moppe somehow, eller att jag skulle ta motorcykelkörkort någon gång. Jag tycker lite om tanken nog på att man skulle ha en, men jag är ju också grymt ointresserad i motorcyklar. Jag skulle inte skaffa motorcykelkörkort för att jag vill ha en motorcykel i sig. Jag vet ingen skillnad på motorcyklar och moppar och kevare och krossar och allt sånt här. Ja, förlåt, det där är säkert lite kontroversiellt att säga. Jag skulle säkert lära mig, men jag är mer intresserad bara av att få ha någonting som rullar och som kan köra mig relativt hårt någonstans. Och som jag får vara liksom i luften på. För att man känner sig inte riktigt lika fri i en bil, för att det blåser inte någonting. Så det är frågan om man skulle borde skaffa motorcykelkörkort. Häromdagen så såg jag actually någon som hade en sån där sidovagn på sin motorcykel, och jag tittade från bilen och var sådär att vad är det där? För att jag förstod ju att det var en vagn, men den har typ en bur i sig eller på sig. Och jag var sådär att alltså, har de köpt någon sorts bur eller någonting, en kass kanske för att fiska, och lagga den i där. Och jag fortsatte att titta och fundera att vad är det där? Och så mitt i allt så dyker huvudet av en tax upp. Och han har sån där fart liksom goggles på sig. Och det var gulligaste jag sett i mitt liv. Så jag måste skaffa en motorcykel, en sidovagn och en hund, en bichon bolognese vid namn Spaghetti, som kan få fartglasögon och kan åka med mig när jag åker och åker motorcykel. Kanske det är min inplanerade medelålderskris. När jag fyller, let's say, om 10 år, när jag fyller 37, då kan jag börja på med det här. Ja, men hörni, jag hoppas att ni har haft en trevlig dag. Om ni vill fortsätta lyssna på min vackra stämma så heter jag @JulleWestman på alla som en som räknas. Och annars så hoppas jag att ni har det bra. Sköt om er, ha en trevlig eftermiddag. Oj, nu har jag 20 sekunder på att se vad det blev för dag idag. Nu ska jag öppna Instagram och så ska jag se vad folk har gissat, och så är det sista jag berättar för er. Dagens dag blev plus 300% på lönendagen. Woohoo! Vänta, jag ska se om jag har en ljudeffekt åt det. Jag vet inte om jag hinner. Så ta kontakt med era arbetsgivare och era fack. Vi ses imorgon. Ha det bra.

0: I Demokratiska republiken Kongo så har nu 2000 personer dött i sjukdomen Ebola. Antalet personer som har smittats är nästan 4400 och hälsomyndigheterna så har beskrivit epidemin som ett utbrott som sprider sig snabbare än alla tidigare. Faktorer som bidrar till att viruset sprids snabbt är försenad upptäckt, konflikter och belastad hälsovård. Från Världshälsoorganisationen WHO:s håll så sades det igår på en presskonferens att det här Ebola-utbrottet börjar än i februari, månader innan det blev känt i maj, och att läkarna till en början då trodde att de sjuka hade malaria eller tyfus. Mm. Och dessutom så gör brist på läkemedel och otrygghet i de drabbade områdena att det blir svårare att spåra kontakter, isolera patienter och begränsa smittspridningen. Majoriteten av finländarna kör för fort vid övergångsställen nära skolor. Det här enligt en undersökning som Trafikskyddet har gjort. Trafikskyddet mätte bilisters hastighet nära skolor i 6 städer under maj månad. Och hastigheten så mättes då hos drygt 5000 bilister. Och enligt undersökningen så körde 4 av 5 förare för fort vid övergångsställe. Mm. Och mer än var femte så körde över 10 km i timmen för fort.
1: Oj.
0: Enligt Trafikskyddet så är finländarna nog medvetna om säkerhetsfördelarna med lägre hastighetsbegränsningar, men det syns då inte i hur vi beter oss i trafiken. Enligt polisöverinspektör Ari Järveläinen vid polisstyrelsen så är överhastighet i många fall den bidragande faktorn till trafikolyckor som leder till att någon skadas allvarligt eller dör. Så nu i samband med skolstarten så betonar Trafikskyddet särskilt vikten av att följa hastighetsbegränsningarna i tätorter.
1: Mm.
0: I Birmingham i Storbritannien så körde EM i friidrott igång igår, och den första tävlingsdagen så slutade i norsk succé. Norge så toppar medaljtabellen efter öppningsdagen med 2 guld, men också vår granne Sverige så öppnade medaljkonto igår med 1 brons.
1: Norge can't stop winning.
2: Jag tänkte säga det, blir det riktigt Norge-år i sporten i år.
0: Faktiskt. Finland har däremot inte tagit några medaljer ännu, men damerna så säkrar några finalplatser. I slägga så fixar både Silja Kosonen och Krista Tervo var sin biljett till onsdagens final. Mm. Och en finalplats så blev det också för Ilona Mononen på 3000 meter hinder. Emilia Kangas så slutar för sin del på 9:e plats i kulfinalen, men det är ändå Finlands alla tiders näst bästa EM-placering i damernas kula efter då Irja Lipastis 8:e plats år 1938.
1: Oj.
0: Det var ett tag sen. Och sen ännu gällande EM-värt att nämna är att Storbritanniens Amy Hunt korades till Europas snabbaste dam. Mm-hmm. Hon vann 100 meters loppet på exakt 11 sekunder.
1: Åh, fy fan, det är snabbt.
0: Det är snabbt.
1: Jag tittar på svenskayle.fi. Där är en livesändning igång för tillfället. Just nu springer de något lopp. Jag tittar på någon som kastar diskus och så vidare.
0: Yep.
1: Det går att titta där.
0: Det går det, ja. Andra dagen drog igång här för ungefär en halvtimme sen. Så in och följ med det. Mm. Och läs mera nyheter också på samma gång i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Laura. Mera nyheter om en timme.

0: Och damen som vevar ner lite sakta till slutet där heter Chapel Roan. Good Luck Babe heter låten.
1: Extrem eftermiddag.
0: God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Joel och Alva i studion.
2: Så är det ännu denna vecka.
0: Ja.
2: Oj, vad spännande.
0: Och inte imorgon, men på torsdag och fredag.
2: Ja.
0: det är en sån här mixvecka.
2: Ja,
0: men
2: ja.
0: En konstant är ju du, Alva.
2: Ja, jag drar lasset.
0: Ja.
2: Vilket känns lite konstigt eftersom jag känner mig väldigt som en novis i ett kloster.
0: Det räckte inte med novis. Varför måste det vara kloster? Jag känner mig som en novis. Okej, okay, ett kloster, va?
2: Det känns som att det är så här, det är prövotid. Jag har inte sagt mina extremlöften ännu.
0: Nej, vi släpar det genom eldprov efter eldprov här. Ja. Ja, frestelser och annat.
2: Exakt, exakt. Se om jag håller, fixar trycket.
0: Ja, nu ska kunna korta och långa katechesen. Stora och lilla katechesen.
2: Ja, exakt.
0: Jag minns
2: det.
0: Så länge
2: det var, bättre minnen än vad jag hade.
0: Ja, och det var ju längre sedan jag blev konfirmerad.
2: Exakt. Wow.
0: Du.
2: Ja, ja.
0: Oavsett så, om du som lyssnar vill höra av dig till oss. Vi kommer sitta här till klockan 5 i allt väsentligt. Och vi hör gärna av dig. Så då kan du göra det på WhatsApp, applikationen på din telefon.
2: Mm-hmm.
0: 044-2800-180 är numret hit till oss. Eller så kan du gå in på arenan och så kan du gå in på Sårat, eller Direkt heter det väl på svenska.
2: Mm-hmm.
0: Och så hittar man Extrem eftermiddag där live.
2: Det gör
0: man. Så
2: kan man titta på oss också.
0: Titta på oss, chatta med oss och andra i streamen där. Fritt fram. Man kan också lyssna på sändningen därifrån.
2: Ja.
0: Någon slags one-stop-shop.
2: Ja, alltså allt finns där. Allt möjligt.
0: Underhållning till klockan 5 på alla, för alla sinnen.
2: Exakt.
0: Förutom doft och känsel och smak. Extrem eftermiddag med Joel och Alva till klockan

0: LKN med Ring mig, var det där?
1: Extrem eftermiddag.
0: Lite upp i varven nu.
2: Oj, oj, oj.
0: Hade en händelse här idag på morgonen innan jag kom till jobbet.
2: Spännande. Har du sprungit till jobbet?
0: Nej.
2: Nej.
0: Nej. Nej. Nej.
2: Det kom från
0: nej, Alva, det har jag
2: från,
0: inte gjort.
2: Det kom från hjärtat.
0: Nej. Nej, du.
2: Nej.
0: Tvärtom egentligen.
2: Men, kröp.
0: Men, typ, ja. Men jag gjorde min hundägande plikt och tog min jycke på en kiss och bajs.
2: Bra.
0: Jo.
2: Duktig. Du är så duktig, Joel.
0: Tack. Absolut bare minimum. Och vi går ett varv runt kvarteret i allt väsentligt där. Då vi gör våra vanliga rastningar och så. Och så kommer man upp för en backe, lite skogig så. Och kommer upp på vår gård tillbaka.
2: Ja.
0: Och när vi kom upp på den här gården då, i gräsmattan, så satt där en fågel.
2: Ja.
0: Ganska liten. Jag vill säga större än en tennisboll, mindre än en handboll.
2: Oj, vad jag måste tänka på där. Ja, okej. Okay. Ja.
0: En lilla fågel.
2: En lilla fågel.
0: Lilla fågeln Bruse.
2: Ja, precis.
0: Och jag är ju fågelrädd, det kanske inte visste.
2: Jaha, okej.
0: Okay. Freak out.
2: Du känns inte som den personen som skulle vara fågelrädd.
0: Nej, jag vet.
2: Men alla ska ha sitt kryptonit.
0: Jo, det är så. Det är min hel. Jag freak out, fryser, ryggar till.
2: Ja,
0: Det är pinsamt det hela.
2: Lilla fågeln.
0: Jag har ju grannar på marknivå också. Men till min undsättning kommer den här dåren hunden som jag lever med.
2: Åh, snälla.
0: Och så jag ryggar bak, han sliter mot den här fågeln.
2: Nej, snälla, inte närmare.
0: Jag tror förmodligen för att jag ryggar tillbaka också.
2: Ja.
0: Det är väl så man ska...
2: Det går någon sån här försvars.
0: Ja, han skyddade mig.
2: Ja,
0: så jag blev liksom skyddad av min hund från den lilla fågeln på den där hundpromenaden. Då, det var ju bara 100 meter kvar. Då tänkte jag, att vem är det som rastar vem riktigt här? Här går de två ganska dysfunktionella pojkarna. Förutom att jag inte har varit på toaletten här ute så är det Dylan som har varit ut med mig och visat mig omkring. Titta, där är en fågel, men det är okej.
2: Okay. Utsättningsterapi.
0: Ja.
2: Du klarar det här,
0: ja, och det är ju, jag menar, det kan ju vara utvecklande, men det är ju så tunga dagar när man ska gå igenom sådana KBT. Så jag är, om jag är lite trött så är det därför att jag har lärt om mig själv idag.

0: Harry Styles, Dance No More.
1: Extrem eftermiddag eller extrem.
0: Kom in en kommentar på chatten i Arena streamen.
2: Ja.
0: Att angående då att jag är fågelrädd.
2: Ja.
0: Att det är ju en besvärlig kombination med fågelfobi och frisbee. Jag kastar ju diskgolf.
2: Ja.
0: Vad gör du rundorna inomhus? Lite
2: gör du det, Joel?
0: Nej, jag gör inte. Det typ inte går. Det skulle vara bättre. Alltså inga vind, ingen
2: ja,
0: vind,
2: förstås.
0: Ingenting och ingen ohyra.
2: Men jag tänker, är inte en del av hela utmaningen det? Att det är vind?
0: Jo, herregud. Och att man är utomhus, att det är träd och att det är skräp.
2: Buskar och saker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jo. Det är jotton.
2: Det är intressant det där, för det känns som att det ofta skylls på det när det går dåligt i sporten. Ja, det, men det var mycket vind eller...
0: Det är också orsaken till varför vi har dem där. Att, ja, ser du nu var det träd där?
2: Ja, det är det att vi som mänsklighet aldrig kan ta ansvar för någonting här.
0: Nej.
2: Nej.
0: Är du rädd för någonting?
2: Jag är fruktansvärt rädd för ormar.
0: Mm.
2: På den nivån att jag lite bättre nu när jag har blivit över 20, men före det så kunde jag vakna upp kallsvettig på nätterna.
0: På nätterna?
2: Jo.
0: Där inne i din säng? Där inte finns ormar?
2: Jo, drömmer mardrömmar om ormar.
0: För det kan min fågelfobi göra, att jag blir sådär i allmänhet djurrädd om jag går genom en skog eller någonting. Så jag säger, fuck, var det där? Och så är det, ja, det var bara en livsfarlig grävling eller någonting. Det är lugnt.
2: Vad är det du är rädd för mer för? Vad tror du de ska göra?
0: Jag är rädd för att de ska vara irrationella. Alltså, det är väl sån klassisk grej att det är ett kontrolltapp. Att de är liksom oförutsägbara. De flaxar och flänger. Och de kan inte resoneras med som ett däggdjur. Känns som att det kan resoneras med.
2: Precis, så om du möter vargen i skogen så känner du dig mer trygg.
0: Då vet jag var dens ögon är. Och vad den andas med. Och vad den doftar med.
2: Mm.
0: Jag vet hur den går. Jag vet att den inte kommer flyga in i magen på mig.
2: Nej, det kan den
0: nog
2: göra.
0: Men inte kanske huvudet. Jag har också huvudet. Den kommer flyga över huvudet på mig, kommer den inte göra. Jag har vissa parametrar.
2: Ja, precis. Det är intressant det här med fågelrädsla. Du är absolut inte enda.
0: Nej.
2: Och det är ju, det känns... Nu ska jag ju inte, jag är ju någon som kan sitta här på en hög häst och säga vad man ska vara rädd för, vad man inte ska vara rädd för. Men det känns så orationellt.
0: Ja, men det är just vad det är. Ja. Det är just det. Leder din ormrädsla till att du kan vara rädd för andra grejer? Alltså om en katt beter sig lite för sammanhängande.
2: Lite för ormlig. Ja. En katt utan frambän kanske då.
0: Ja, eller om den liksom gör sin svans för lång. Så, man ska inte dra någonting framför en katt nära dig, för då kommer den börja lika.
2: Ja, precis. Ja, nej, faktiskt inte. Det har nog varit som väldigt begränsat till ormarna bara.
0: Hur med ödlor?
2: Ja, det kan nog förstås.
0: Okay.
2: De är lite mer lika. Sådär.
0: Så det räcker, alltså allt som är ormlikt räknas?
2: Ja. Det kan man väl säga. Jag tycker inte jätteförtjus i fiskar heller.
0: Nej, just det. De är ormlika också.
2: Mm.
0: Då vi flyttade in i vår lägenhet för 5 år sedan, så den tidigare boenden där hade haft ormar i ett terrarium.
2: Ja.
0: Och det är ju vidrigt, förstås. Ormfolk.
2: Ja.
0: Men också så när vi tog böt de här eluttagen, de hade gulna, så vi böt liksom plaster på det. Så inne i eluttagen, i det där hålet i väggen, så fanns en massa döda myror.
2: Nej.
0: För de hade gått in dit och lagt ägg, för de hade matat myror åt ormen.
2: Ja, jag trodde det var ormen hade lämnat ägg och så att det var en orm som kröp runt där i väggarna.
0: Ja, det vet vi inte ännu.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Fortsätter med Stor och Miriam Bryant, How You're Calling. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Joel och Alva. God eftermiddag.

0: Joel är rädd för fåglar, jag är för ormar, och vi funderar på om man också är rädd för saker som liknar de här två sakerna. Mm. Till att börja med, vad tusan liknar fåglar? Enda jag kommer på och tänka på är den här bird person från Rick and Morty.
1: Ja, just det. eftersom jag haft närkontakt med en tjädar och ja, eller orre, okay, så kan allting i fotbollsstorlek vara...
0: Okej, precis. Någonting som liknar ormar som jag inte kommer tänka på här, som jag faktiskt hade en närkontakt med här för ett tag sedan, är silverfiskar.
1: Jaha!
0: De är ju riktigt obehagliga.
1: Ja, tycker du det?
0: Jo. Nej, du kan inte säga att... Okej.
1: Riktigt obehagliga. Lite sådär, det är mer av en kalldusch än någon slags insikt att fuck, vad shitigt här.
0: Men grejen är, det spelar egentligen ingen roll att det är smutsigt. Utan de äter lite vad som helst. De tycker jättemycket om kartong tydligen.
1: Och kartong finns bara i det rena hemmet på golvet.
0: Nej, men så här, man kan ha en kartong roskis och sådär.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Det finns också...
1: Det kan vara i sopkorgen och ändå...
0: Jo. Mm-hmm. Och sen också finns det, alltså i helt nyrenoverade hus och byggnader, ja, kan det också vara. Och sen finns det såna här, det hade jag också för mig att silverfiskar tycker om fuktiga ställen, men tydligen finns det också någonting så fruktansvärt som långsprötade silverfiskar, mm-hmm, som är helt okej med att det är torrt också.
1: Ja, så kan vara i ditt torrskåp eller i mjölet.
0: Ja,
1: just det.
0: Oh, det är så obehagligt så det finns inte. Det är så här, det bara kryper i hela kroppen. Jag plockar upp den här silverfisken och gjorde mig av med den.
1: Plocka upp den?
0: Ja, men vad ska jag göra? Ska jag lämna den bara?
1: Nej.
0: Jag jagar den.
1: Ja, just det. Vad ska man göra med det? Jag brukar nog bara låta dem vara, alternativt råka stiga på dem.
0: Nej, men fy. Nu får du sluta.
1: Vadå? Vad?
0: Det är fruktansvärt.
1: Med strumpa på? Är det värre utan med
0: strumpa? Jag tog i den sådär. Men sen fick jag också så otroligt dåligt samvete. Och nu är jag lite rädd att den här silverfiskens familj kommer att komma och hemsöka mig.
1: Men du tog upp den och gjorde vad?
0: Ja.
1: Satte den i en liten giljotin som du hade hemma. Alltså hur våldsamt har du avrättat den?
0: Jag försöker med att lite trycka ihop den. Men sen så...
1: Vadå trycka ihop den?
0: Trycka ihop den. Min hemsöka mig.
1: Ja, så och nu är du rädd att det spökar där hemma?
0: Ja, eller att det kommer, den släktingar kommer och krypa upp i sängen och börja varje natt äta en liten del av mig.
1: Hämnden, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det finns en skräckfilm i det här.
1: Ja, det gör det ju.
0: Silverfisken.
1: Ja, det, som Birds.
0: Ja.
1: Det är ju alltså Hitchcock-filmen. Det är ju det mest otäcka med Birds. För CJ, ja. Du har säkert inte sett den.
0: Nej, jag har inte sett den.
1: Det som är hemskt med Birds är ju inte att de flyger och hackar på en. Det får jag alltid frågan när jag säger att jag frågar. Ja. Har du sett Birds? Har du sett Hitchcock? Jo, jag har sett den.
0: Jo.
1: Och vad

0: med hotfullt med det, men inte den här jättegamla CGI-en eller det är typ med papper utklippt, de här fåglarna.
1: Som man, alltså, okay, ja.
0: Det är jättefult. Man, man köper inte som, som tonåring på 10-talet. Men vad som är otäckt är att de samlas fler och fler på telefonlinjerna.
1: Mm-hmm.
0: Vad gör alla fåglar här? Det är så mycket fåglar här. Så de här silverfiskarna behöver inte attackera dig. De behöver bara bli jättemånga.
1: Och så börjar samlas i så här ringar.
0: Ja, eller när du ska gå och lägga dig så är de i taket.
1: Nej.
0: Sådär,
1: då.
0: Först 10, sen 100, sen 1000. De behöver inte göra någonting åt dig. De behöver bara finnas där.
1: Jag skojar, jag kommer på riktigt börja gråta.
0: Nej, men det ska vi undvika, herregud.

0: Final Account, The Cinema. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Joel och Alva. Vi sitter och pratar äckliga saker man kan hitta i vässan. Det ska det bli mer av. God eftermiddag, by the way.
1: God eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag.
0: Så, vi snackade lite silverfiskar här nyss. Och, jo, det går vi vidare från.
1: Ja,
0: men vi ska stanna i toaletten, så att säga.
1: Okay, okay.
0: Jag har läst en nyhet på SVT Nyheter.
1: Mm-hmm.
0: Och det här känns som en artikel som man läser den och så är det sådär... Alltså det är som att man har missat någonting.
1: Okej.
0: Okay. Den har... Vet du hur det där händer ibland? Att sådär, men vänta nu. Det får den att säga,
1: ja.
0: Nej men vänta, stopp. Vad är det som pågår?
1: Ja, jo.
0: Den liksom, jo. Den pushar vidare.
1: Ja.
0: Så... Om du får känslan att säga, nej vänta, stopp, så säg, jag läser upp lite fakta från den här artikeln.
1: Okay, okay.
0: Och så om du får sådär, vänta nu.
1: Ja. Mm.
0: Rubriken är Äckliga upptäckten, 5800 nedkissade filmrullar på Carolina Rediviva.
1: Okej, okay, vänta. Det här är det skummaste jag har hört.
0: Ja, det är det.
1: Okej, fortsätt.
0: Carolina Rediviva, jag tror att det hör liksom till Uppsala bibliotekets det hör till Uppsala bibliotek.
1: Ja.
0: Där har de då ett sånt mikrofilmrum där de sparar gamla tidningar och dagstidningar och sånt på mikrofilm.
1: Oj, är det sån där som man ser i polisserier? När de går till ett bibliotek och så sitter de med en sån här stor gammal skärm.
0: Jag tror det. Och så kan man bläddra
1: med,
0: i den.
1: Ja, exakt.
0: Det som
1: och så
0: sparas
1: är det,
0: på det viset.
1: Och så är det tidningar från 70-talet.
0: Jag tror att det är så. Mm. Och 70-talet. Ja, och längre bak också. Det äldsta du kan tänka dig i 70-talet. Hur som helst, vi måste press on här. De har då upptäckt att flera hundra hyllmeter av mikrofilmer har urinerat på. De har märkt konstiga fläckar på golvet och just där de bevarade kopior av svenska dagstidningar. Man hittar också kiss i en soptunna. Det är drygt 5800 rullar som det handlar om som har legat i kartonger. De har fått kiss på sig. De har konstaterat omfattande förstörelse.
1: Alltså, mina tankar går direkt. Det här är någon arbetare som har blivit riktigt dåligt behandlad.
0: Just
1: av,
0: det.
1: Av chefen. Och vet du, en kväll där de har varit ute och haft det trevligt och höjs promillen i blodet.
0: Ja.
1: Kommer jag tänkte bara, nu ska de få för det här.
0: Du menar att det är en händelse?
1: Ja, nej, det kanske inte.
0: Nej. Det är det inte. I dagsläget har man ingen aning om vem som ligger bakom det. Skadegörelsen är omfattande. Det verkar inte finnas någon större systematik förutom att urinen är på ungefär samma höjd överallt.
1: Alltså, så det är någon
0: om det är flera personer så är de lika långa. Och den måste veta vad den håller på med. Det säger den här bibliotekarien att den vet att gärningspersonen vet vad den gjorde. För vi kan ju inte se att det är någon särskild dagstidning som har angripits. Utan det är ju övergripande, säger de. De har inte gjort skillnad på dagstidning och dagstidning.
1: Nej. Det är inte så att jag hatar Dagens Nyheter.
0: Nej, precis. Utan de har gått åt alla tidningar. som jag förstår det, jag är inte säker nu i och för sig, men jag, som jag förstått det så hade det lite hänt nu som då det här.
1: Alltså,
0: det kan ni inte veta.
1: Det är så skumt, jag vill så träffa den här personen och bara förstå, för jag förstår inte.
0: Nej, jag menar det. Man har ju frågor som vem, vad, när, varför.
1: Varför?
0: Ja, framförallt varför.
1: Och varför,
0: hur kanske?
1: Och varför komma tillbaka och utföra samma brott igen?
0: Nu när jag sa det så vet jag inte. Jag fastnar på det här ordet omfattande. Alltså, de har killat så mycket.
1: Eller har de, vet du, varit
0: hur
1: där...
0: Hur mycket kiss har man? Räcker det 5800 rullar?
1: Jag tänker att man har suttit där, vet du, och sen sa, okay, nu har vi tömt, liksom,
0: ja.
1: Och så fyller man på med vätska. Och så,
0: ja, då är det paus.
1: Okej, okay, kan vi köra igen?
0: Nu ska de fucking få...

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Extrem eftermiddag. Extrem.
0: Vi sitter och snackar om ett kissproblem som de har i Uppsala. Uppsala, Sweden.
2: Ja.
0: Det är någon som går in och...
2: Can't keep a straight
0: Sorry.
2: Face.
0: Det är någon som går in och pissar på såna här gamla filmrullar. Nej, såna här mikrofilmsrullar som bevarar dagstidningar på i ett rum i Uppsala.
2: Ja.
0: Och de menar då, läser jag nu att det har pågått under en längre tid. De vet inte vem det är. De kan konstatera att det sker på ungefär samma höjd alltid och att inga specifika dagstidningar har markerats extra mycket. Så vi kan gissa, om vi ska sätta på detektivhatten lite, så kan vi gissa att det inte är politiskt motiverat.
2: Om inte bara är, vet du, är det ett hat mot alla tidningar?
0: Att ja,
2: det är som mot media.
0: Ja, precis. Mm. Fake news.
2: Ja. Ja. Nej, men exakt.
0: Ja, ni ljuger alla. Också då.
2: Det
0: är inte nu utan då.
2: Det fanns inte möjlighet att göra det mot de digitala sidorna.
0: Så. Nej, att avsky media förr. En specifik avsky.
2: Det här är ett så ondskefullt brott.
0: Ja, ja.
2: Men sen samtidigt är det ganska... Jag saknar lite att det... Jag vet inte om det görs mindre av dem, men sån här... ofarliga på det sättet. Det är ju ingen som kommer till skada förutom filmrullarna.
0: Jo.
2: Och sådär. Och att det är otroligt större. Jag vet inte, blir de förstörda eller går de att torka av?
0: No, det vet vi inte helt heller. Det är ett av problemen som de har är att vad gör man nu då? Och de håller på att utreda det. Går det att restaurera dem?
2: Ja.
0: Citatet här är, enligt det vi sett finns det egentligen inte i Sverige några som kan hantera den här typen av skadegörelse. ordet kan hantera, alltså tycker jag verkar ersätta vill hantera.
2: Jo, för det känns ju nog som att det har hänt förr, att någon har spilt någonting på filmen.
0: Kanske ja, men också det kanske inte finns så många restaurerare där ute, och framförallt inte sådana som är sådär det är kiss på dem.
2: Vad skulle du måste ha betalt, Joel, för att fixa det här?
0: Kiss är nog nästan... Vet du att jag tycker att kiss nästan är värre än avföring?
2: Mm-hmm.
0: Många. Jag har någon gång tömt ett sånt utedass kissbyttan. Mm. Jag tar hellre
2: Andra byttan.
0: Ja, det är någonting som... Då det blir ruttigt, då urin blir ruttigt, så blir det nog så jävla äckligt alltså. Men kanske inte hur det blir... Det var ju i ett sånt AC-kontrollerat rum. De håller ju koll på sina böcker och filmer på bibliotek. Vi vet inte ännu om det går att restaurera.
2: Går det inte, tänker jag, på något sätt testa, jag vet inte, finns det DNA?
0: Exakt den tanken tänkte jag också. Är man tv-skadad eller tänker man att det är ju DNA, urin är ju DNA. Kolla vem det är som gjorde det.
2: Ja.
0: Det är en kar, obviously. Men,
2: ja.
0: vet du vad? Kanske innan ska vara sådär. Du vet sådana she-ween.
2: Jag tänkte på det också. Men
0: maratontrattar.
2: Men jag tror inte det kommer med riktigt samma tryck inte. Sådär.
0: Tror du det har behövts tryck? Du verkar veta ganska mycket om det här, Alva.
2: Jag försöker lära alla
0: på. Hur visste du att det krävdes mycket tryck i det där?

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: med Joel och Alva, och om du vill höra av dig till oss så kan du göra det via WhatsApp 044-2800 eller gå in på streamen på arenan, chatta med oss och andra där. Till exempel så har det kommit ett meddelande där på chatten. Igår fastnade man 15 minuter på 75 meters höjd på Borgbacken.
1: Alltså det här är nog någonting, det är på tal om rädslor.
0: Ja.
1: Jag skulle säga, jag är inte höjdrädd, men att fastna i en så här attraktion, åkattraktion, ja, så är nog plågsamt för nervig. Jag tror jag såg till och med någon video från det här, men jag förstår inte att det var på Borgbacken.
0: Ja.
1: Men eller om det var någon annanstans då ifrån där de åkt upp och det var så här riktigt brant och sedan stannade just före den här kurvan.
0: Nej.
1: Det är alltså jättebra att öva på sin andning och
0: ja, för sån yoga möjlighet.
1: Ja.
0: Nu tar vi fram det vi har lärt oss.
1: Ja, exakt.
0: Andas in.
1: Ja,
0: men 75 meters höjd är jättehögt.
1: Det är fruktansvärt.
0: Kan du föreställa dig hur högt det är?
1: Ja, man tänker ju alltid, om man är 2 meter är man jättelång och då är det ju väldigt ja, många personer som ska lägga sig på varandra för att vi kommer upp i 75.
0: Jag brukar också tänka så, att en lång tid är 2 meter, och hur många sådana då? 35 sådana. 36 sådana.
1: Ja.
0: 37 sådana. Något skitsamma.
1: Ja.
0: Och 15 minuter är så sjukt länge.
1: Ja.
0: På Borgbacken? Are you kidding me?
1: Ja, och det, också efter, det var ju inte jättemånga år sedan det var den här olyckan i, var det i Sverige?
0: Ja,
1: också.
0: Jo.
1: Så det går i tankarna går i dit då alltid också när någonting sån här strular efter att det hände. Att jaha, okej, men det kan faktiskt hända hemska olyckor.
0: Jag frågade vad det var som hade hänt. De sa att det var tydliga ruskigt väder så det hade börjat strula där på med tekniken någonting.
1: Nej, snälla.
0: Så kan det ju inte. Får de säga så?
1: Jag vet inte.
0: Ja, det var skitväder, så därför då brukar det inte gå det här. Vi släppte nog in er och vi tog nog betalt och sådär. Vi visste att vädret var dåligt, men vi vet att korsa fingrarna. Jag vet inte, det finns andra nöjesfält och det där, och Borgbacken är säkert, men,
1: ja,
0: men inte vill man sitta 75 meter upp i luften.
1: Nej, hemskt länge inte.
0: Nej,
1: för det paniken börjar.
0: Hemskt länge.
1: Ja.
0: Hej, om en liten stund så blir det nyheter här.

0: Red Rama did my part. Lyssnar vi på där när klockan blev 2 och Laura kom in i studion så vi ska få lite nyhetsuppdatering.
1: Extrem nyheter.
2: Syriens tidigare ledare Bashar al-Assad har dömts till döden. Domen föll i en syrisk domstol idag på tisdagen och han dömdes för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten under det 14 år långa inbördeskriget i Syrien som krävde en 500 000 människors liv. Också hans yngre bror dömdes till döden och al-Assad och hans familj så flydde alltså till Moskva när de islamistledda rebellstyrkorna var på väg att inta Damaskus i december 2024, så därmed döms bröderna al-Assad i sin frånvaro. Och här hemma så har det visat sig att många av våra skyddsrum har brister. Det här berättar skyddsrumsföreningen. I Finland så finns det cirka 50 000 skyddsrum, men bara 60% av skyddsrummen är för tillfället i det skick som lagen kräver.
0: Okay.
2: Mm. Uppskattningen så baseras då på disponenternas anmälningar. Och skyddsrummen så saknar till exempel utsedda ansvariga personer. Mm. Och den ansvariga personen ska då se till att det här utrymmet är i brukbart skick och hen måste också veta hur skyddsrummet tas i bruk vid behov. Fall där en ung mopedförare prejades av vägen i samband med en mopedträff i Tusby lördag så har fått väldigt stor uppmärksamhet och idag så har polisen rättat till lite av sina uppgifter från igår.
0: Okay.
2: I den första informationen som kom från polisen så sades det att mopedisten skadades lindrigt när han åkte av vägen och stötte mot ett staket. Men kriminalkommissarie Juha Åkerman vid Helsingforspolisen som utreder ärendet så säger att skadorna inte kan klassas som lindriga. Den unga har själv berättat om sina skador och uppgett till Helsingin Sanomat att han har brutit 5 ben i handen eller armen. Oj. Och har ett benbrott i fotryggen.
0: Oh, nej, det är inte lindrigt alls.
2: Nej. Tidigare så sades det också att en ambulans skulle ha kommit till platsen där det hela skedde, men Åkerman så säger nu att den här mopedisten togs in i polisbilen och att ambulansen undersökt hon lite längre bort, och varför det gjordes vill han inte kommentera utan hänvisa till att det då hör till det som åklagaren nu också utreder. Men
0: ifall tjänstebrott ska ha begått.
2: Ja, alltså. Men den här man, alltså pojken då, så fick inte undersökning på plats utan för, sattes först i polisbil och fördes bort.
3: Han sattes han i handfängsel också?
2: Det ville Åkerman nu inte kommentera.
0: Nej.
2: Så, tidigare sades det att pojken gjordes det.
3: Mm.
2: Åkerman kommenterar in saken, så lite otydligt. Men,
3: precis.
0: Men med brutna ben i handen skulle inte vara så kiva.
2: Ja.
0: Och vad som är besvärligt är ju också att det har sagts en sak först. Alltså, det kanske också måste tas upp i det här,
2: ja, vi får se.
0: Utredningen.
2: Ja, det som vi fick då här väldigt tidigt så var ju preliminära, eller väldigt tidig information.
0: Ja,
2: så att ju mer tiden går nu och ju mer de undersöker det här, så mer noga och så här bekräftad information kommer vi att få. Så vi fortsätter att följa med läge och det gör vi i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Mera nyheter kommer här i kanalen om en timme igen.

0: Har du gått gymnasie?
1: Ja, ish.
0: Du försökte?
1: Nej, jag gick det som, jag vet inte om det finns något mer ens, säkert att göra. Jag gick det som heter kombi.
0: Jo, nej det finns. Det
1: så
0: finns.
1: Jag har skrivit 4 ämnen i gymnasiet och jag var nästan aldrig där.
0: Du skrev, du tog studenten då för ett, efter 2006?
1: Jo. Jo. Den här lilla killen är 53 år gammal. Jag gjorde efter 2006.
0: Efter 2006.
1: God damn it.
0: Okej, okay, men det är fint, det är fint.
1: Jo.
0: Det är skägge.
1: Ja, det är säkert skägge och det åldrar mig.
0: Jag ska komma fram till min poäng.
1: Ja.
0: Riktigt just så kom det in här på svenska Yle, eller för ungefär någon timme sedan. Mm. Så att man funderar på att göra 11 realprov till 2 i studentexamen.
1: 11 realprov, jaha.
0: Det har varit, det finns, för tillfället kan man skriva 11 realprov.
1: Vilka är realproven då?
0: Det är biologi, livsåskådning, filosofi, fysik, historia, kemi, geografi, psykologi, hälsokunskap, religion och samhällslära.
1: Ja, just det.
0: Där har man att välja på då. Och istället för att det här då ska vara skilda ihop så vill man på något sätt slå ihop det då, så att det skrivs på 2 tillfällen. Sen vet jag inte, var det inte så tydligt nog mer, att kan man som skriva flera då på det här tillfället eller ja. Hur fungerar det?
1: Eller då, och det är inte en fråga om att de slår ihop proven.
0: Alltså det finns som
1: ett,
0: jag inte
1: det finns ett science-prov och ett
0: ja.
1: Tänkarprov.
0: Science så skulle det vara.
1: Om man skulle lägga fysik, kemi, biologi, geografi är det ett ämne, sa du det?
0: Ja.
1: Geografi, hälsokunskap kanske
0: ja.
1: Ihop. Och sen har man filosofi, psykologi,
0: ja,
1: religion, samhällslära. Så då ska man ha det som någon slags vi har tänkarprovet och vetenskapsprovet.
0: Som alla mina fysiker till vänner skulle säga att vi har teknik och natur och de här riktiga ämnena, så har vi flum ämnena.
1: Ja, precis. Eller det som var inte det som realämnen var, så har morsan pratat om realämnen, ja, i alla fall, att det var de här flumämnen.
0: Jo, och att man fick, för då, som jag, om jag har förstått hela saken rätt baserat på det pratet jag har hört från föräldrar och annat också, att man förr fick, det var som realprov en dag då, och sen så fick man välja vilka frågor man skrev.
1: Ja, precis.
0: Att nej, men hej, att den här religionsfrågan kan jag, att nej, men den där samhällslärarfrågan,
1: ja, man skrev man, realen, så det, ja, var så det hette. Ja,
0: exakt.
1: Så det är någon återgång till det då?
0: Ja, eventuellt, det är väl lite
1: oerhört. Eller bara håller, på samma tillfälle?
0: Jag tror man håller på att utreda okay. det hela nu. Och orsaken till det här mm-hmm. är att ministerium vill sporra studerande att skriva flera språk istället.
1: Ja, så att inte man fyller upp sin kvot med massa exakt. Realämnen. Utan man,
0: exakt.
1: Jaha, så, aha, det blir en sån dubbel.
0: Ja.
1: Eller en sån omväg till det, ja.
0: Ja, och det, jag vet inte. Ja, det känns som att det skulle bli mer stressigt. Men jag vet inte, så här, för att nu är det ju ändå, när det är lite mer utspritt på dagar, så känns det som att du inte, råkar du vara sjuk den där ena dagen när det är realprov då? Så då,
1: ja, precis.
0: Då är det ju så då.
1: Då är man körd.
0: Ja.
1: Du skrev ju studenten igår eller någonting, va?
0: Ja, det var förra veckan.
1: Ja, det var ja. Gick det bra.
0: det gick snuskigt bra.
1: Ja.
0: Jag skrev inte så många ämnen dock.
1: Nej.
0: Jag vet, du drog ihop det sådär.
1: Ja, precis. Du skrev inga real eller?
0: Jag skrev historia, skrev jag.
1: Okay.
0: Det var enda, tror jag faktiskt. Ja, det var enda okay. jag skrev. Jag vet inte. Det är spännande. Kanske det skulle vara ett bättre system, kanske inte.
1: Mm.
0: Vad tycker du där hemma? Mm. Är det bättre med 11 skilda realprov eller ska det slås ihop så att det är en eller 2 provdagar för realproven? Hör av dig på 044 780 0180 på WhatsApp eller på Arena-chatten.

0: Beyoncé, Morning Dew, var det där. Verkligen back to school där vi pratar om studentexamen och sånt.
1: Det har inte gjort
0: under sommaren, kan man säga.
1: Nej, då tänker man inte alls på det. Jag tror jag faktiskt så eventuellt. Jag vet inte om det var gymnasieelever eller vad det var.
0: Jag har sett en student på stan.
1: Ja. På väg till skolan faktiskt, men jag vet inte vad det är för skolan som har kört igång redan. Det känns som att det... Men nu är det väl kanske några som
0: jag börjar. Jag tror lågstadien, eller som grundskolan tror jag nog ska börja
1: det
0: den här veckan.
1: Det är väldigt olika. Jag vet, hemma i Österbotten så började på torsdag.
0: Ja, precis.
1: Fast det började också skillnad på kommunen där förstås.
0: Ja, exakt. Men det är i görningen.
1: Det börjar vara back to school.
0: Vi snackar om hur de ska eventuellt då, eller utredar ifall de ska renovera realproven i studentexamen.
1: Ja.
0: Slå ihop en massa ämnen, alla realämnen till färre prov istället för de 11 åtskilda då.
1: Ja.
0: Som du menar då, för att leda till att man då istället kan lösgöra att kanske skriva flera språk istället.
1: Ja, det har tydligen gått ner hur mycket språk eleverna både läser och sen skriver.
0: Ja.
1: Jag skrev nog inga extra språk förutom finska och engelska inte.
0: Nej, jag skrev svenska, finska, engelska, matte.
1: Ja.
0: För jag trodde att man måste göra det.
1: Ja, just det. Ja,
0: jag ska bli bort matte om det, jag ska kunna.
1: Det här systemet också är ju det är inte lätt att förklara och förstå sig på alltid.
0: Och en 15-åring.
1: Vad du måste. Nej, för jag skrev finskan, men när man kommer från en väldigt svenskspråkig ort så det var inte ett starkt ämne. Så nej, jag skrev inte som ett obligatoriskt ämne.
0: Precis.
1: Så jag skulle ha blivit student fast jag skulle ha blivit underkänd i finska.
0: Ah, okej, det blir så.
1: Ja.
0: Jaha,
1: ja,
0: det funkar så.
1: Ja.
0: Jag tror att jag behövde nog godkänna sig i alla mina ämnen, för eftersom jag bara skrev 4 då.
1: Ja, för man måste vara godkända i 4, men jag skrev då, jag valde att skriva då historia som obligatoriskt istället.
0: Angående de här realproven, för jag har då gått en lite sådär ish gymnasie.
1: Ja, ja.
0: Alltså jag har skrivit alla prov och det gick helt bra liksom, jag är godkänd. Jag ska ha min mössa, men vad jag inte gjorde var att hänga där och gå runt och studera där.
1: Nej.
0: Så jag har inte den upplevelsen, men det jag har hört av folk som gick riktigt gymnasium är att det är just de här realproven som är de värsta.
1: Ja.
0: Alltså hälsokunskap är ett realprov, det lär ju vara en gimme, det har jag hört.
1: Ja.
0: Ja, det är ett av de enklare studentproven.
1: Ja, det har jag också hört.
0: För det är ganska mycket... bondförnuft, va?
1: Jag tror
0: att
1: det, ja.
0: Kondom, liksom.
1: Använd kondom, försök att inte stressa för mycket.
0: Ja, sova den tiden.
1: Sen kanske man måste ha lite utförliga svar.
0: Jo.
1: Men absolut, det är ju ett sånt ämne som man kanske kan lyckas helt okej med, även om inte man har...
0: Man har en intuition för det.
1: Ja, nej, men exakt.
0: Men det förstår jag att typ filosofi, psykologi, också historia som du har läst, att de är såna bookie.
1: Psykologi...
0: Man ska läsa mycket för dem.
1: Psykologi ska väl vara ett riktigt sånt jobbigt ämne.
0: Ja.
1: Har jag, och om det, i alla fall när jag gick, det var ju igår som sagt.
0: Mm, ganska nyligen.
1: Men jag hade nog mest ångest för matten.
0: Ja, herregud. Nej, men herregud.
1: Nej, då var det nog lilla papperspåsen kvällen.
0: Jag skrev approbator, det vill säga 5 i betyg i kort matte. Det är för att jag plockade upp boken dagen före.
1: Ja, precis.
0: Och kika hur korsvis multiplikation funkar. Det ger en ett godkänt studentexamen.
1: Men det är ganska bra ändå.
0: Tips till alla där ute. Jag kollar första sidan. Det här är ekvationer. Det här har jag studerat igår.
1: Ja.
0: Och så var det någon cirkel. Jag är inte säker på om jag lyckades få den här sektionen. Liksom, arean av en cirkel.
1: Arean av en sektor och cirklar.
0: Ja,
1: och saker.
0: Geometri. Mm. Lite basic geometri. Sen flippar jag till sidan nummer 3. Skratta högt i studentsalen. Ha! Det där kommer inte att röra. Och det var sida 3. Sida 4 var det, sida 5 var
1: det. Du har skrivit på papper.
0: Jo. Oh my god.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: The Strokes hade vi här med Going Shopping. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Jola och Alva. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag eller extrem.
0: Om en liten stund så ska vi tävla i detta program.
1: Det ska vi göra.
0: Vi gör samma som igår.
1: Ja.
0: Det vill säga att jag har en tendens när jag går runt hemma och lyssnar på musik.
1: Ja.
0: Att jag ändrar texten till det jag lyssnar på. För att det typ känns bra i munnen.
1: Alltså ja.
0: Det kan vara låta att jag ändå kan texten till.
1: Mm.
0: Men jag gör mig till, jag fånar mig.
1: Ja, ja.
0: Jag gör det ganska ofta.
1: Någon beskrev det igår som att det låter som att man har fått en stroke.
0: Ja, lite så. Så om du hör mig hålla på så är jag fine potentiellt.
1: Man kan kolla.
0: Man kan alltid fråga.
1: Be honom le.
0: Ja, jag ber mig le. Igår hade vi till exempel då Katy Perry's Roar. Då ledde Agati, Aya, De Taya, De Faya och så vidare. Jag har skrivit upp de här babblarna till lite låtar. Och vad jag gör är att jag skickar den texten till dig, Alva.
1: Ja.
0: Du läser upp den och du som lyssnar, din uppgift är att gissa vilken låt handlar om.
1: Så du som sitter och lyssnar, det är du som ska vara med och tävla och få chansen att vinna fina extrempriser. Vi har extrem muggen, extrem sockorna och extrem doftgrann. Ja. Den doftar väldigt gott faktiskt.
0: Ja, det tycker jag.
1: Rekommenderar den. Och för att vara med så behöver du bara alltså skriva in på WhatsApp på 044-7800-180 vad det är för låt jag läser upp.
0: Ja, det tar vi om en liten stund alltså. Det kommer låta som babbel. Det finns en bise där någonstans.
1: Ja.
0: Så vi tar Molly Hammar, Fantomsmärta här emellan. Sen tävlar vi, tar fram telefonen.

0: precis vad du lyssnar på och vi ska nu tävla.
1: Yeah! Jag älskar tävlingar.
0: Vi har inget namn på det.
1: Nej!
0: För det är så sjukt nytt. Jag har kallat det Babbel i vår mejltråd.
1: Har du förslag där hemma vad det här ska heta så får du jättegärna skicka in det på WhatsApp på 044-7800-180 eller på arenan. Den nummern ska du också spara för att det är du där hemma som ska vara med och tävla i vår babbellåt-tävlingsgrej.
0: Ja. Alva kommer alldeles snart läsa upp en text som jag har skickat till henne. Det finns en låt där i någonstans. Inte en låttitel nödvändigtvis, men en text. Det här är vad jag brukar göra där hemma. Jag, både igår och idag så har jag fått höra att folk gör det här hemma nog. Jag är inte ensam över det. Så jag brukar... Då jag lyssnar på musik så gör jag olika. Så jag gör mig till. Igår hade vi då Katy Perry's War. Då var texten Agatti, aja, de taja, de faja, dasi tu, de faja. Agatti, aja, de taja, de faja. Så håller jag på i mitt kök. Ja. Och nu har Alva en text som hon ska läsa upp. Och din uppgift som du skickar in på 044-7800-180 på WhatsApp är att säga vilken låt det här är.
1: Än en gång när jag ser det här så blir jag lite orolig för ditt välmående.
0: Ja, min mentala hälsa. Ja, det ska du skita i.
1: jag tänker, vi kör igång direkt. Ja. Här kommer det. Mm-hmm. Vi söker alltså en låt. Semarej, semarej, gula dimu gauchu, semelli iladju, come svev... Play, semarej, semarej. Det låter nästan lite polskt eller ryskt.
0: Jo då.
1: Slaviskt.
0: Jag tycker det är lätt. Jag är rädd för att det är för lätt.
1: Jag har ingen aning vad det här är. Har du gissningar, skicka in på WhatsApp på 044-7800-180.
0: Först till kvarn vinner pris.
1: Här kommer det igen. Mm-hmm. Semarej, semarej, agula dimugauchu, semelli iladju, Cosme Sevo Play Semarej, Semarej. Nu börjar det nästan låta lite som någon sorts trollformel. Någonting kultaktigt. Jag ser mig själv springa runt en eld och säga Semarej, Semarej, Agula Dimugauchu.
0: Vi får hit några onda andar.
1: Semelli Ilauju. Cosme Sevo Play Semarej, Semarej. Det låter ju helt fruktansvärt hemskt.
0: How much is the fish med Scooter har kommit in här. Det är fel gissning. Det finns ju en sån balanserande ledtråd här att jag läser upp det med rytm.
1: Jag tänker, ska vi börja med att avslöja vilket språk vi söker?
0: Visst.
1: Vad är det för språk, Joel?
0: Nu avbryts jag här med att det kommer in rätt svar.
1: Är det någon som tog det redan? Det är
0: jo.
1: Helt sinnessjukt.
0: Språket är engelska.
1: Det är engelska.
0: Vi har fått in en massa rätt svar. Har du en aning?
1: Jag har ingen aning. Jag förstår inte hur ni kan höra det här.
0: Om jag först läser upp dig i rytm så får du gissa.
1: Läs upp dig i rytm.
0: Semarej, semarej, agula dimu gauchu, semeli alauju, Come se vo play, semarej, semarej. Har du gissning?
1: Jag har ingen aning.
0: Nu ska jag berätta. Jag har ett klipp här. Så här låter det när jag babblar. Semarej, semarej, agula dimu gauchu, semeli alauju, come se vo play, semarej, semarej.
1: Alltså, vi måste höra på det där utan att du babblar. För jag har inga... Vad säger de?
0: Aha, okay.
1: Say my name, say my name.
0: Say my name and Destiny's Child.
1: Ja. Får du det till det här? Jag fattar ju Semarej, say my name.
0: Say my name.
1: Gula dimu gauchu.
0: Gula dimu gauchu, semeli allowed you, I love you.
1: Ja, men vadå dimu gauchu?
0: Ja, vad är texten på riktigt? Say my name.
1: Dimu gauchu.
0: Destiny's Child.
1: Semeli allowed you.
0: Nu ska vi se. Say my name. If no one is around you, say baby I love you.
1: Ja, precis.
0: If you ain't running game. Så jag tillgår. If you ain't running
1: alltså,
0: game.
1: Nej, du, nu,
0: come play.
1: De behöver göra en stor studie på din hjärna. Och hur nej men snälla. Nej, jag är så imponerad. Vem var det som tog det först, Joel?
0: Det var Fredrik.
1: Fredrik,
0: vi kommer att höra av oss till dig.
1: Grattis.
0: Fredrik, jättestort grattis. Bra plockat, jag sa ju att det var lätt.
1: Det var inte lätt, det var det här sjukt. Jag fattar inte att det är så många som har gissat rätt. Ni är sjuka på samma sätt som Joel.
0: Eller såna riktiga R&B-heads. Lite old school, det är Beyoncé alltså.
1: Ja,
0: lite old school Destiny's Child, lite R&B.
1: Då.
0: Semmeray, Semmeray.

0: Hösten är ju över oss.
1: Så är det, så är det.
0: Och skolan börjar, ens hobbyn kanske börjar sätta igång. Man börjar gå på innebandyn och det. Och vad som också definierar den här tiden på året är att arbetskatalogen går bläddras i hett.
1: Oj, vad spännande. Jag längtar tills jag är vuxen och kan börja bläddra i arbetskatalogen.
0: Va? Du tycker att du är för ung för arbets just nu, eller?
1: Lite. Det är helt okej, Joel, att du inte känner så.
0: Jo, jag vet det. Förklara, tänker du att det inte hör till studietiden kanske att gå på arbetskursen?
1: Ja, det är mer det att det finns så mycket så här. Jag går så många kurser.
0: Jo, jag förstår. Ja, exakt.
1: Och via skolan annars så här, vad heter det, aktivitetsprogram.
0: Ja. Extracurriculars.
1: Ja, exakt.
0: Det är väl alltså,
1: så det är med det.
0: Det heter ju arbetarinstitut. Exakt. Väl. Det är för folk som jobbar.
1: Ja, det är folk som har råd.
0: Det också, ja. Men inte vet jag, de brukar inte vara det sjukaste kurspriset på arbets, kanske subventionerat någon sån här.
1: Ja, just det. Jag har inte kollat. Jag har inte bläddrat i den.
0: Nej, men lite på, så du är inte på väg på några kurser?
1: Nej, inte via det, just.
0: Nej, precis. Exakt, ja. Du ska gå andra kurser. Ja. Jag bläddrar lite olika. De är skilda från kommun till kommun.
1: Hittar du någonting som du fastnar för?
0: Alltid tycker jag. Jag jämförde med att se på leksakskatalogen kring jul när man var liten. Alltså sådär, nej men... snickeri, serkiva ut, möbelrenovering, sånt, sånt ska kunna hålla på med. Rollspelsmålning, sådär, måla gubbar och
1: sådana
0: karaktärer.
1: Är det sådana här små plastgubbar?
0: Ja.
1: Ja, det gjorde jag i helgen.
0: Förlåt?
1: Ja.
0: Ja, jag måste säga att trademark. Warhammer. Det finns andra gubbar.
1: Ja, jag vet. Inte det var andra gubbar, men det var med de färgerna. Så okay, samma grej. Ja, bara att
0: modellmålning, ja. Ja. Ah, kul. Mysigt.
1: Ja, det var lite zombie-grejer.
0: Ja,
1: jag var jättenöjd med att jag fick dagmaskarna som klättrar ur tröjan på dem att komma fram bra.
0: Ja, just det. Du made it come to life.
1: Jag
0: hittade några kul kurser i alla fall. De är kanske inte för mig, men vad fan vet jag. Låter spännande.
1: Ja.
0: Till exempel så har jag hittat i Jakobstad Larsmo.
1: Ja.
0: Hautakivien kultausten entisöinti lyhytkurssi.
1: Det var lilla ordet där.
0: Det vill säga restaurering av guldristningar på gravstenar.
1: Oj, det var väldigt kul. Nischat.
0: Mega nischat, ja. Kortkurs, lyhytkurs. <Okay. laughs> om du tänkte gå en intensiv kurs i att restaurera guldristningar på gravstenar, så kan du fet glömma.
1: Tror du att de...
0: Jag menar, det kostar 18 euro.
1: Det var inte så farligt.
0: Det är inte sjukast.
1: Nej, men det har ju till och med jag.
0: Över en helg eller någonting.
1: Går de runt på gravgården då, eller har de någon sorts provbitar?
0: Jag tror att de har provbitar, sen antar jag att de som är intresserade av det här har väl en gravsten någonstans som de tycker att ha tappat lysten.
1: Ja.
0: Så man får väl
1: gå. Det är ganska fint egentligen.
0: Sen hittade jag, var var den här då? Var det i Helsingforsområdet kanske? Ja, Helsingfors är på Vanda. De har core and piano.
1: Okej.
0: Okay. Alltså att man tränar core. Fast de har en live pianist som spelar. Arbis är så jävla sjukt ibland. Det,
1: vet du, det känns nästan, jag får en liten känsla av att någon är sådär, okej, vi behöver ha en till kurs. Någon måste titta på någonting. Har ni fråga AI?
0: That's an interesting question. You know what you could do is you could have a pianist playing when you're doing core exercises. That would be a fun course.

0: pianist av någon orsak.
1: Jag hoppas att de spelar Bach.
0: Ja, lite klassare, ja.
1: Ja, mm. Och så blir det liksom, hur går den här? Din, din, din, din, din, din, din, och så är det sådär. Och så jobbar vi. Din, din, din, din, din. Ja. Ingen slutar, jag ser det där som ligger ner. Kom igen! Ja, exakt.
0: Det känns som att Arbis har liksom en kreativitet i sig nog. Som jag, sådär, de kan testa olika.
1: Jo.
0: För ja, det vet jag också att arbetskurser blir ju inte alltid av. Så det där utbudet är bredare än vad som sen sker.
1: Ja.
0: Så de kan testa sådär. Kanske någon är intresserad av att träna till pianomusik.
1: Ja.
0: Sen hittade jag också, ja, i och för sig, det här är ju kanske inte lika galet. Liksom, men teckenspråk för nybörjare, del 5. Mm.
1: Ja.
0: Av någon orsak så hittade jag bara del 5 här. Det är väl hur jag har scrollat i den här listan.
1: Ja, precis.
0: Tänk om man ska rocka upp till del 5.
1: Åh! Du ska ha...
0: Det verkar ju som att man får göra det. Alltså, ja. Man behöver inte ta del 1, 2, 3, 4. Man kan bara dyka upp på del 5 och sådär. Hej, jag heter Joel. Och så stavar man sådär. Go fuck yourself, eat and pie.
1: Ja, med händerna. Nej, men också att du ska helt med pocka på. Bara visa shit och ingenting med händerna.
0: Ja.
1: Och vet du...
0: Som skammar liksom.
1: Ja.
0: Och men alla, jag tror där alla vet.
1: Ja, att, och vet du, när folk ifrågasätter en och är sådär att men det där betyder ju ingenting. Vad är det där?
0: Är det här någon dialekt du har?
1: Så, alltså? Nej, alltså, jag tar inte teckenspråk länge. Det, vet du, jag har ett ganska sofistikerat språk.
0: Jag är från Nykabi. Ja, det är kanske det. Jag är från Nykabi som vi har lite egna. Sen hittade jag också den här. Den här är ju mysig. Vilken var det då? Det var Vasa också.
1: Ja.
0: Huijaukset verkossa tunnista ja så jaudu. Mm-hmm. Alltså scams på nätet. Lär dig känna igen dem och skydda dig.
1: Ja, det är ju fint.
0: Jag kom på en förbättring till den kursen.
1: Ja, ja.
0: Är att man har, den heter samma, den heter Huijaukset verkossa tunnista ja så jaudu.
1: Men det är med pianomusik.
0: Dels det with piano.
1: Ja.
0: Och den kostar 5000 euro att delta i. Så om man klickar,
1: ja.
0: Om man går med den, så har man misslyckats. Men om man lyckas scrolla förbi den, det där är en scam, då har man klarat provet.
1: Eller att man bara blir, får bara komma på kursen om du har just gått med och betala 5000.
0: Ja, alltså, precis.
1: Om du ifrågasätter det så när du har det här på koll.
0: Nu ska jag kolla. Den ser ut att vara gratis.
1: Ja.
0: Bra. Så det är ingen skam den här kursen.

0: Fanny Avon hade vi där med Vad gör jag nu? Klockan är, ja, inte riktigt ännu, men alldeles, alldeles snart 3 denna, vad är det då, tisdag. Och då lyssnar på Extrem eftermiddag med Joel och Alva. Laura kommer in i studion, så vi ska få en nyhetsuppdatering.
1: Extrem nyheter.
2: Det har kommit ny info gällande USAs president Donald Trumps hemresa från NATO-toppmöte i Turkiet i början av juli. Mm. När Trump åkte hem från det här NATO-mötet så blev det direkt skriverier då han reste med ett äldre Air Force One-plan och inte det här skänkta flygplanet från Qatar som han kom dit med.
0: Men just det.
2: Enligt New York Times så var det på grund av säkerhetsbristerna på det nya Qatar-planet. Mm. Och nu har det visat sig att efter att Trump då så här framför kamerorna gick om bord på det gamla Air Force One-planet så ska han kort därefter ha flyttats till ett annat, ett tredje plan med hjälp av ett fordon som används för att frakta mat på flygplatsen. Det här uppger anonyma källor för Washington Post.
3: Mm.
2: Och journalister och en del personal som blev ombord på det här planet han först gick ombord på så flög sen iväg med det utan att veta att Trump inte längre var ombord.
0: Man tänkte att de har forslat presidenten hela vägen. Okej.
2: Okay. Och enligt källan så gjordes den här flytten då på det här sättet ännu till ett tredje plan på grund av misstankar om att Iran skulle försöka mörda Donald Trump, men Vita huset har inte kommenterat uppgifterna.
0: I mitt huvud så har han klättrat in i någon sån ganska liten låda med sådana aluminiumgrej som han kör ut med på flygplatsen. Det kanske var lite mer värdet än så. Men...
2: det kan vara, men det är den bilden jag också håller i huvudet.
0: Ja. Och den kan vi hålla där. Ja.
2: Vid gränsen mellan Lettland och Belarus så har man för första gången hittat en tunnel som har grävts av migranter. Det här meddelar Lettlands inrikesminister. Enligt honom så hittades tunneln i natt då myndigheterna utredde inreserutten för personer som då hade kommit till Lettland utan tillstånd. Och nu överväger man att undersöka jordmånen i gränsområdet för att hitta andra eventuella tunnlar.
3: Mm.
2: Och tidigare så har man då hittat liknande tunnlar vid gränsen mellan Litauen och Belarus, och där hade i år gjort 12 försök att ta sig över gränsen.
0: Okej.
2: Undervisnings- och kulturministeriet utreder ett alternativt sätt att ordna realproverna i studentexamen.
0: Ja.
2: Ministeriet utreder om studentprov i realämnen borde ordnas som 2 eller vid behov 3 prov istället för helt skilda prov så som det är nu.
0: Mm.
2: Och det här motiveras med att de som avlägger studentexamen då på ett mer mångsidigt sätt kan visa sitt kunnande, och dessutom så säger ministeriet att det här skulle då ge studerande mer tid och möjlighet att skriva språk i studentexamen också, då stärka studerandenas språkkunskaper.
0: Mm.
2: Och mängden språk som gymnasiestuderande skriver i studentexamen har de minskat i flera år, så det kan ju vara ett sätt att försöka få upp de siffrorna igen.
0: Vi snackade om det lite här tidigare, men vi hade inte så bra koll. Skulle det här betyda att de skriver de är samma proven men på ett och samma tillfälle, eller slås det ihop som det var förr i tiden, alltså att man skriver realen?
2: Mm.
0: Vet du detta?
2: Att man, det sådär,
0: man får välja frågor från de ämnen, sådär, den där religionsfrågan kan jag, den där kemifrågan kan jag, och så sätter man ihop sitt eget prov.
2: Alltså, så att säga. Vad jag har förstått så är det väl det som är tanken, att det ska bli mer så, men exakt vad de då menar med just 2-3 prov och hur de skulle delas upp, så det vet jag inte.
0: Den under utredning eventuellt.
2: Får vi se eventuellt att hur man skulle reda upp det.
0: Mm-hmm.
2: Men ja, men mera tillbaka till så som det var då för 2006.
0: Exakt.
2: Ja. Yes, mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack för detta, Laura.

0: Mabel, Shy Girl, Look at My Body Part 2. Klockan är 3:05. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Joel och Alva. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och dryga 2 timmar kvar. Vi sitter här med dig till 5:00. Hör av dig på WhatsApp eller i streamen på arenan om du har

0: type.
1: Om man kollar på YouTube typ låt oss säga The Odyssey, BTS, alltså behind the scenes, hur inspelningen har gått till, så kan det hända, jag har sett det flera gånger, att någon kommenterar där under, det här har inget med BTS att göra, för de har liksom missförstått vad, att det står för behind the scenes, men BTS har såna hårda fans att de försvarar dem i allt
0: i sammanhang där de inte alls hör hemma också.
1: Det här har inte med mitt favoritband att göra. Ni försöker bara klänga på deras framgång. Saker kan betyda olika, men den här låten vi lyssnar på var BTS med Swim i alla fall.
0: Läser mycket böcker, Joel?
1: Nej, tyvärr. Fuck. Nej. Nej.
0: Förlåt.
1: Jag tog för lite.
0: Här satt jag dig.
1: Ja, det där är verkligen min pottkant. Jag skulle önska att jag skulle läsa mycket mer, men jag läser väldigt lite.
0: Jag såg en kommentar på en av Svenska Yles artiklar där en skrev att hen läser mellan 300 och 400 böcker i året.
1: Nej.
0: Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Och det låter omöjligt, men jag vet också flera som lätt kan ta tag i en bok på morgon eller på eftermiddagen och har läst ut den innan de
1: läggdags, somnar. Ja. Så eller förmodligen inte innan läggdags, för det är då man läser ofta.
0: Jo. Men att en del läser så dagen. Snabbt.
1: Ja, det är, och det blir ju möjligt. 365 dagar i året blir en bok om dagen. Mm.
0: Det är helt sjukt. Jag läser inte så många böcker.
1: Nej.
0: Det, jag är nöjd om jag har läst 5 böcker i året.
1: Ja, det
0: kanske
1: inte vara
0: bra heller.
1: Nej, det är det säkert inte, men det skulle jag vara jättenöjd med också.
0: Ja. Och det har ju snackats väldigt länge om att läsning går ner. Speciellt unga läser mindre än vad man gjorde förr.
1: Ja.
0: Men är du bekant med BookTok?
1: Ja, termen, uttrycket för rörelsen. Ja,
0: ja. Jo, och det hade ju snackats om längre också. Jag tycker det är otroligt. BookTok är alltså, för dig som inte har hört om det, en undergenre på appen TikTok där människor delar rekommendationer, recensioner, reaktioner och tankar om böcker och inspirerar till läsning. Och det har ju ökat försäljningen tydligt.
1: Ja, det hjälper läsningen.
0: Jo, att mycket, att vad heter det, speciellt butiker som säljer böcker som märker det.
1: Ja, precis. Om det går en trendig BookTok så kommer det synas i affären också. Ja.
0: Så är det. Det gör det på biblioteken också. Säker. Men biblioteken har ju förstås då inte jättemånga kopior av samma bok och hinner ju inte hänga med trenderna heller.
1: Nej.
0: På samma sätt förstås. Mm. Men det här tycker jag, det är ju trevligt ändå sådär. Att det har gått upp igen. Sen finns det ju, det finns ju mycket tankar och åsikter. Diskussionen gick het. Svenska Yle hade alltså en artikel om det här i kommentaren. Där en del ser det som är väldigt positivt. Jag tycker det är lite roligt att en sociala medier-app som kanske ofta ses ner på har åstadkommit det här. Sen då finns det ju det argumentet att skulle vi inte alls ha sociala medier så kanske det skulle vara ännu bättre.
1: Jo.
0: Nu tyvärr så finns det ju, så det är inte så mycket att köra åt
1: det
0: mera.
1: Det var så, ja.
0: Men
1: jag undrar var den teknologiska utvecklingen borde ha stannat egentligen. Alltså det är väl så där tycker jag att är vad vi borde ha nätet till.
0: Ja, jo.
1: Att inspirera, alltså sådär, hej, jag läste den här boken. Jag tror du skulle gilla den.
0: Jo.
1: Och så stänger man datorn en stund eller telefonen och faktiskt läser en bok.
0: Jo.
1: Det låter som, alltså oavsett om TikTok finns eller inte, så är det en bra, det är en positiv grej i världen.
0: Jo, nej, men så är det. Absolut.
1: Mm.
0: Det tror jag. Min absoluta favorit är om du har en bok som en, om man har fördomar, så en bok som kanske inte riktar sig till den målgruppen, om någon person i den målgruppen läser den och reagerar på den på TikTok.
1: Ja.
0: Så till exempel en bok som skulle vara väldigt inriktad på till exempel kvinnor.
1: Ja.
0: Och så har vi någon kille som man tänker att den här personen skulle aldrig ha plockat upp den här boken.
1: Right.
0: Men för att få engagemang på appen så tar killen upp boken, läser den och reagerar på den. Det är helt fantastiskt och ofta gillar den.
1: Sådär, ja, någon slags övertygelse posts.
0: Ja.
1: Hej, jag trodde att det här skulle vara det här och det här, men det var så här och så här istället.
0: Och det är jättebra.
1: Vad skulle en sån bok vara för dig?
0: Oj, någonting som jag inte skulle läsa.
1: Ja, jag är Zlatan.
0: ja.
1: Och sen gör jag en post och sådär, det här var, fan vad man brinner för Zlatan ändå.
0: Gör kapitel för kapitel reaktioner.
1: Ja, Här gjorde han mål då han spelade med Ajax. Ja. Han gjorde mål när han spelade för Juventus. Så det var ju crazy ändå.
0: Vad skulle en sån bok vara för dig?
1: Vad skulle det vara? Faktiskt så jag har lite tappat den här fantasy.
0: Ja.
1: Folk rekommenderar den här, vad heter de då? Dragonborn, Stormborn, Nogoborn. Jag kommer få shit i WhatsAppen.
0: Den här, vad fasiken heter? Alltså den här...
1: Iceborn, Needleborn, Nailborn. Oavsett, denna born, denna fantasyborn. Det är sådär, jag har inte tid eller ork i mitt liv just nu att läsa fantasy. Jag kan titta på fantasy. Men att läsa fantasy kommer jag liksom inte in i. Så det ska jag behöva liksom tvinga mig igenom och sen krypa till kors i en TikTok-post och vara sådär, hej, den här Dragonborn, Needleborn, Stormborn, Iceborn, Fireborn, det var ändå ganska nice liksom.

0: Generation och Young Lean hade vi där med Storm 2, och de heter Mistborn, och de böckerna jag var tvungen att googla.
1: Extrem.
2: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall, som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll.
3: We'll tear your soul apart.
0: Fortsätt här med Lykke Li, Happy Now.

0: vara lite allvarlig nu. Jag tänkte prata om beroende, någonting som ju de flesta har haft någon beröring med i sitt liv. Jag tänkte specifikt då på det här beroende att bygga bastun i någon kajyra, bygga bastun utan att riktigt veta vad man ska ha dem till eller vem som ska bada i dem. Alltså det finns en tendens att bara börja med det här bastubyggarprojektet.
1: Bara bygga bastun.
0: Ja, de bara bygger bastun. Exakt.
1: Oh, vad dåligt.
0: Och sen liksom, du bygger först och tänka sen.
1: Ja.
0: Det första exemplet är väl då den här bastu till Basel, minns du det projektet?
1: Som också blev, det var ju flera bastu sen sista slutligen, ja. Men det var flera som gjorde.
0: Ja, och det sån här stor talko-satsning.
1: Ja.
0: Blev väl en jättefin bastu som på en kärra. Ja. Som någon då, på grund av att Jakob sa i tv, nu ska vi baxa bastun till Basel.
1: Ja.
0: Så börjar någon, alltså, det var någon som genast där knäppte av tvn och gick ut och började såga bredare. De började bygga först och tänka sen. Det är som sagt en jättesnygg bastu som också tog sig till Basel. Det är ett coolt projekt ju, på något vis, någonstans.
1: Ja.
0: Samma gäller nog också här i Vörå kommun. Det skrivs om här i Österbottens tidning säkert bland annat, att det har nu gått igenom en sån satsning. Vörå kommun ville uppmärksamma Kais framgångar. Först var tanken att bygga tre bastun, en i varje kommun då, som finns
1: i
0: Vörå.
1: Ja, förstås, en för varje medlem.
0: Pojk. Ja, nu blev det landade sen i två bastun, och nu håller den här ena då i Komosan på att bli klar. Och det är helt tydligt baserat på den här artikeln att det finns bilder på den, ser skitsnygg ut. Den är vid Komossa badstrand eller vad den nu heter, den här stranden. Men det är som helt tydligt att de byggt först och tänkt sen. och det är liksom, ja, det är ett beroende av de här bastuna. Alltså de ska färdigställa den nu i nästa vecka, förhoppningsvis är den färdig september. Men de vet inte riktigt vem som ska bada i den. Alltså det tanken är väl att den ska vara för allmänheten, men de är inte helt säkra än och de har inte riktigt löst det. De vet inte hur det kommer funka med nycklar, vem som ska ha nycklarna, hur man tar sig in i den.
1: Nej, precis.
0: De vet inte om den ska vara öppen på vintern eller om det bara är en sommargrej. Alltså de har inte svar på hur, när eller var, eller var vet de, men inte hur, när eller vem har de inte koll på.
1: Men de har en bastu.
0: Men att den finns är helt tydligt.
1: Det finns en bastu.
0: Ja, och en till ska det väl komma också. Ja. Så de har varit, och de har i samråd med Kai på något vis, de har pratat med Kai, att det är liksom fint. Killarna tycker att det är nice att det byggs nå för att gynna samfälligheten och sådär.
1: Ja.
0: Snygga projekt, I guess. Nu kan det väl finnas flera bastun, men man borde så typ liksom...
1: Jag tycker nästan lite synd om Kai också.
0: Ja.
1: För att det känns som att när låten kom till också, att okej, men bastu är väl cool.
0: Ja, en bastugrej. Ja, vi gör en bastugrej.
1: Och sen, vet du, de kommer aldrig slippa det här.
0: Den är svår att skaka av, ja.
1: Ja.
0: Men ett steg till att börja skaka av det, att folk börjar tänka först och bygga sen.
1: Sluta bygga
0: bastu! Ja, de bara bygger. Det finns hjälp att få där ute. Om du känner att du liksom sådär, oh yeah, Kai, jag måste bygga en bastu. Så bara tänk först, snacka med en närstående, ta kontakt med din kommun eller någonting. Du måste inte bygga.
1: Nej.
0: Och du är inte ett byggande. Du har ett byggande problem, men du är inte ett byggande.
1: Exakt.
0: Gissa vilken låt vi ska lyssna på.

Kära lyssnare, jag skriver denna flaskpost med ett tungt hjärta. Det är det sista brevet som jag skickar med vågorna för denna gång. Händelserna fortsätter i vårt öppna landskap, men tidvattnet för mig vidare på andra åtaganden efter denna vecka. Nåväl, till den gångna veckans händelser. Behöver man verkligen kunna andas på ett sjukhus? Inomhusluften i Vasa centralsjukhus har länge varit på tapeten, men nu ser det kanske ut som att personalen och patienterna ska få andas frisk luft igen. Nu tänker ni kanske att problemen funnits i något av de gamla husen, men ser du nej. Det var den splitternya byggnaden H-huset som personalen upplevde symptom i redan 2023. Men nu efter 3 år har ett dåligt städat nedsänkt innertak städats och prova visar att problemet borde vara löst. Vilken tur att personalen och patienter får andas igen. Mina kära österbottningar har fått frysa i sommar. Det har varit den svalaste sommaren på länge. Tur att undertecknad hållit sig borta under veckorna. Meteorolog Hannu Valta ger sommaren en 8. Jag ger den en 5. Om någon ännu missat vill vara uppmärksamma humorgruppen Kais prestationer i förra årets Melodifestival och Eurovision. Kommunen bygger trumvirvel, en bastu. Nej, 2 stycken. För allmänheten, kanske. Om det går enligt planerna ska det börja bastas i september. Ännu saknas trappor, ramp, kamin och lavar. Alltså allt som gör det till en bastu. Min spaning tar med dessa ord slut. Jag önskar er en sista gång solsken och välgång och en riktigt rejäl dos med Pampas.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: vad du hör här, Alvan?
1: Ja. Oj.
0: Ja.
1: Det är mitt pianospel i omformat till harpa när jag får damp.
0: Kul att du säger att du säger att det är som när du spelar, för det här är alltså Mikaela Kramov som spelar harpa tillsammans med sin häst Jupia.
1: Ah!
0: Det är en häst som går fram med mulen och bläddrar på den där harpan.
1: Ja, vad fint det.
0: Ja, är inte fint det?
1: Jo.
0: Det här händer i södra California. Den här Mikaela har då tagit en rescue-häst av något slag. Jag vet inte helt hur det funkar med hästar, men hon har börjat ta hand om en häst.
1: Ja.
0: Som alltid kommer fram när hon spelar gitarr, eller dragspel, eller munspel, eller harpa.
1: Nej, vad
0: fint. Så hon rådar fram en massa instrument, och så kommer hästen och lägger sig i och går med mulen. Hon måste också lära den här Jupia att inte ha med tänderna så mycket, för så stränga går av, utan bara med läpparna.
1: Det blir så dyrt i längden att byta strängar.
0: Inte här liksom drömmen?
1: Ja. Jag såg också häromdagen en hund som verkar älska klassisk musik.
0: Så tog
1: de hunden till ett sånt här musikinstitut där det spelades i alla rum. Han blev helt överlycklig.
0: Och släpa hem någon stråkkvartett. Exakt.
1: Underbart.
0: Jag har försökt alltså... Alltid när jag musicerar hemma, jag har ett piano, ostämt eller tyvärr, men jag har ett piano där hemma. Och jag är ju pianist, alltid när jag spelar där så försöker jag liksom få min hund Dylan.
1: Ja.
0: Idioten. Att sjunga med mig.
1: Ja.
0: Jag försöker liksom sådär, sjung. Han vill inte.
1: Nej, han är sådär... Kanske om du skulle spela bättre.
0: Ja, just det. Ja, okej. Ja, det där är inte min tonart.
1: Nej,
0: liksom.
1: Han är sådär att vara min stråkvartett. Det ska vara klassiskt och fint.
0: Ja.
1: Den här, vad du säger, Bocelli eller vad heter han?
0: Ja, det skulle behöva vara Bocelli nästan. Mm. Ja. Så jag har en utbildning, men den är inte liksom till hans nivå. Magister eller högre för min hund.

0: en lite äldre Bees of the Weekend och Daft Punk, Starboy. Extrem eftermiddag Vi snackar om en häst som är skicklig på att spela instrument. Mm. Den finns i södra Kalifornien. Den heter Yupia och dens ägare heter Mikaela. Och den här hästen brukar dyka upp när Mikaela spelar instrument. Harpa och gitarr och annat dyker upp och bläddrar med läpparna på. Sträng instrument verkar funka bra för Yupia.
1: Lite viktigare än Joels hund.
0: Ja, som inte ens vill våga ta en ton.
1: Nej.
0: Och än mindre sätta en tass på tangenterna. Varför det här har blivit nyhet förutom då att videor med de här det här paret i södra Kalifornien är att för de videorna går virala, men varför de också gjort dem är att hon ska nu göra ett album tillsammans med hästen. Alltså de ska spela in.
1: Okej.
0: Vilket låter som roliga dagar. Svårt att råda in en, för den är alltså en full stor heppa som de ska råda in i en studio på något vis.
1: Ja,
0: eller kanske göra field recordings. Jag antar att det är mera det som är fallet.
1: Är det här kanske det då ett svar på att det är så mycket AI-musik idag?
0: Ja, det är det mest naturliga man har hört. Ja. Sådär. Det kommer ju inte vara perfekt när en sån blam kommer in liksom då i mitten. Ja, sure.
1: Jag tror tänker jag det. Man är lite trött på det här AI som gör det lite för perfekt så att det låter onaturligt.
0: Vi söker efter skavankar överallt.
1: Ja.
0: Vad är mer skavankigt än en hästs instrument-touch?
1: Varför inte? Blir det också turné, konserter?
0: De har ju redan kärran till det, I guess. Man kastar in en gitarr där bak.
1: Det
0: kom också en fråga in på WhatsApp. Jag vet inte vad, om jag tror inte att de ska turnera. Jag svarar aldrig på det. Det kom in en fråga på WhatsApp. Är det här samma häst som spelar åt den där barnen i sjukhuset? Och jag var sådär, vadå, vilken häst spelar åt barn i sjukhuset? Jag måste googla.
1: Ja.
0: Tydligen så finns det en minihäst.
1: Jaha.
0: De riktigt små hundstorlekshästarna.
1: Ja. Pony? Eller ännu mindre?
0: Ännu mindre.
1: Ja, okej.
0: Höfthöjdshästar, det finns sådana. Tydligen så finns det en sån som heter Black Pearl som springer runt i olika barnsjukhus och veteransjukhus och sånt och spelar på ett litet keyboard.
1: Okej!
0: Det var säkert det är säkert Black Pearl som den lyssnaren tänkt på. Sjukt är att den också är i södra Kalifornien.
1: Nej, men vad gör de med hästarna där?
0: Ja, de har någonting vattnet åt hästarna i södra Kalifornien.
1: Det borde nog kollas in, det låter lite skumt.
0: Ja, man blir ju orolig att de drillar den för hårt. Eller
1: jag tänker det, sådär som när man ser de här riktigt små barnen i diverse talangshower.
0: Ja,
1: som är lite för duktiga.
0: Ja, de har sådär stränga mammor, de här hästarna har stränga mammor.
1: Har du fått ha en barndom?
0: Har du fått ha en hästbarndom? Eller har du bara spelat piano hela dagarna? Det är bara en sån jäkla dröm att ha ett djur som kan göra det där. Alltså min hund som sagt då, vill inte ha en ton.
1: Nej.
0: Vill inte sjunga, vill inte spela. Han vill inte sätta en tass på tangenterna. Det kommer ju inte bli liksom inspelat någon mosa med mig, med Joel och Dylan. Det är också annat. Jag skulle också vilja att han skulle kunna liksom komma med en grej. Alltså om jag skruvar på någonting, skruvar upp en hylla, skulle att han ska komma med en skruvdragare, en mejsel.
1: Precis.
0: Det skulle vara en grej om man skulle kunna ta den där mejseln i munnen, men jag får inte ens honom att komma utan mejsel.
1: jag tänkte säga, kan han sitta?
0: Han kan sitta, men han sitter där exakt där han vill.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterier under den här ena månaden. Men det går bara åt det, bara liksom, det laddar du batterier? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just det sån här. Nå, men du har du energierna på plats, har du varit och ladda batterier, orkar, nu blir det skönt. Till vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet och du hittar oss på arenan.

0: Olivia Dean hade vi där med Baby Steps. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Joel och Alva. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Ja, vi har...
1: Det är tisdag.
0: Jag vet inte.
1: Joel är jättetaggad.
0: Jag har chokat i. Vi har ju en dryg timme kvar tillsammans här denna tisdag. Det blir ju lite nyhetspodden och sånt här senare. Men vi sitter kvar här en stund. Om du har ärendet till oss så passar det ju hemskt fint att du hör av dig till oss på WhatsApp 044 2800 180 eller på arenan på streamen. Där har det gått hög sjö.
1: Jo, idag. Det är mycket har diskuterats. Mycket silverfisk.
0: Ja, du råkar säga att du tycker att de är äckliga och sen tog det hus i helvete som det
1: ja,
0: heter.
1: Ja.
0: Men annat också går det att snarvla där med både oss och andra.
1: Ja.
0: Man kan tycka till där hur man vill. Som sagt, vi sitter här ännu en liten stund.
1: Mm.
0: Om du har något på hjärtat, för all del, hör av dig. Vi fortsätter med Nothing But Thieves Evolution. Sen ska vi ta lite torrare nyheter.

0: Nothing but Thieves Evolution. Klockan är 4, alldeles snart 4:01. Det betyder att det ska bli nyheter, men detta var denna timme så är det av den här sorten.
1: Hör vad det är torrt.
0: Det är sakligt. Jag läser ur Sydaste botten. Det är från idag.
2: Mm.
0: Rubriken är Kråka i trassel i Kristinestad.
2: Aj, aj, aj.
0: En rolig lite alliterativ mening.
2: Ja.
0: Jag undrar, jag är ju ny för det här.
2: Ja,
0: så,
2: ja.
0: Så du får kanske säga att du har bättre koll på vad som är en torr nyhet.
2: Ja, precis.
0: För den här, jag kommer stå för att den här nyheten är liksom liten på jorden.
2: Ja, precis.
0: Det är en mera världslig sak detta. Den angår väldigt få personer. Men som berättelse betraktad,
2: ja,
0: så är den ganska stark.
2: Okej, okay. Ja, just det, ja. Mm.
0: Så, men vi är här för att påpeka vilken nyhet som är torr, och den här, ja, är nog det. Men ja, jag tror att vi alla kommer bli underhållna av den.
2: Okej, okay, härligt.
0: För det är alltså så att Räddningsverket har kallats till idrottsplanen i Kristinestad på östra sidan.
2: Ja.
0: Och där har en kråka fastnat i ett sån här skyddsnät, alltså inte ett fotbollsmål utan kanske bakom fotbollsmålet eller runt den här kulstötningsringen eller någonting sånt. Ganska högt upp. Det här hände i lördags, som om det spelar någon roll när. Och då har den då trasslat in sig och Räddningsverk har kallats dit, för några personer har upptäckt då att den här fågeln har suttit fast och försökt ta sig loss.
2: Ja.
0: Fågeln, de har pratat med Jannike Valtakari på Österbottens räddningsverk som säger fågeln var så högt uppe att Räddningsverket kom för att plocka ner den, men trots insatsen gick fågeln inte att rädda.
2: Nej.
0: Citat från Jannike Valtikari: det lät inte så bra för kråkan.
2: Jag älskar så det här. För jag älskar också att det är beskrivet som en tragisk olycka.
0: Det är det väl. För ja, kråkan. den alltså, jag vet inte vad, för alltså ett räddningsverk betyder väl brandkår eller någonting. De,
2: ja,
0: har inte fått dit en stege, eller de har väl fått ner den där kråkan därifrån, men då har den redan slutat kämpa. Så det är ju, det vet du.
2: Det händer och sker.
0: Ett starkt öde.
2: Det är ett starkt öde. Men det som kanske på något sätt definierar en torr nyhet. För jag gillar den här nyheten. Det är en bra nyhet.
0: Ja.
2: Men en torr nyhet är det första man plockar bort när det händer någonting.
0: Ja, just det. Som någonting som någon ska bry sig om dör, så ska man sätta den istället. För den här nyheten är en kråka dog i Kristinestad.

0: Alex Warren, Passenger, var detta.
1: Det ska byggas en undervattenskabel mellan Irland och Storbritannien.
0: Finns en... Det är en undervattenskabel mellan Irland och Storbritannien.
1: Säkert finns det, men det ska byggas en till. Ja. Och kabeln så var planerad att komma upp vid Freshwater West, som ligger i Wales. Mm-hmm. Men det gick inte. Och det vi ska komma fram till är varför det inte gick. Vet du vad som finns i Freshwater West?
0: Jag har en gissning. Mm. Freshwater.
1: Ja, det finns säkert det också.
0: Freshwater West, en stad?
1: Jag tror det är en strand.
0: Ja. Ah.
1: Mm, där den här kabeln var tänkt att komma upp.
0: Okej, okay, då kommer det vara djurliv.
1: Det var också en jättebra gissning.
0: Så det är någon sån speciell walesisk sköldpadda eller någonting sånt som ska störa sådana kabel?
1: Nej, det är en kanske speciell... Jag tror inte han är walesisk, men karaktär som inte finns på riktigt. Det som finns på Freshwater West är Dobbys grav från Harry Potter.
0: Nej! Nej!
1: Och det som, men du hade inte varit orolig, för att de fick ändra på sina planer på grund av det här.
0: Nej!
1: Jo! För att vid Freshwater West så finns Dobbys grav, alltså karaktären Dobby, en husalf från Harry Potter-universum.
0: Ja.
1: Som blev, i filmerna så blev han begravd här, på den här, man filmade vid det här, tror jag.
0: Ja, så sten i, oj vad hette det då? Nej,
1: där
0: Rons bror Bill och Fleur de Lacour bor.
1: Exakt. Här är Dobby begravd, som då är filmat vid Freshwater West i Wales. Och här finns ett ihopsnickrat kors, och fans av Harry Potter har ju ända sedan det här åkt dit och lämnat strumpor, stenar, målade stenar där det står Here lies Dobby, här ligger Dobby.
0: A free elf.
1: Ja, a free elf. Så det, de fick säga jaha, de som ska bygga undervattenskabel och tänka om. Så istället nu för att störa den här gravplatsen så ska den istället gå upp på ett ställe där det finns verkliga och riktiga lämningar från bronsåldern.
0: Nej!

0: Ingrid med Ruin and Reason.
1: Extrem eftermiddag eller extrem?
0: Jag tycker det är så sjukt roligt. Alva berättade just om hur husalven Dobby från Harry Potter-serien och framförallt filmerna, hans grav har lett undan en kabel som ska dras från Irland till Wales. Och för att undvika, där lett det uppror då.
2: Ja.
0: Bland Potterheads. Så de har fått leda runt den här kabeln. Säkert dyrt.
2: Säkert. Den här,
0: att ta omvägar.
2: Det här kostar, jag vet inte, alltså den här nya kabeln då, nu vet jag inte faktiskt om det här är i kronor eller om det är i dollar. Men 5,5 miljarder. Så vi pratar ju inte småsummor heller.
0: Jo, nej. Jag såg 430 miljoner pund.
2: Ja, precis.
0: Här någonstans.
2: En hel del.
0: Men vad är 3 miljoner pund hit eller dit när man en gång har tagit sig till Wales? Så de har fått liksom fått dem att gräva runt och faktiskt komma ganska nära en grav från bronsåldern. Det är så sjukt roligt.
2: Alltså det jag började tänka på, oj, för jag skulle vilja vara en fluga på väggen när det här företaget som bygger den här, de som ska betala för det, inser att det här händer på riktigt.
0: Ja, BBC hade pratat med en projektledare, Simon Ludlam,
2: ja.
0: Som berättade då, först så där att han har fått liksom hundratals samtal, telefonsamtal. Men också, vem är Dobby?
2: Dobbys grav!
0: Jo, okej, okay, shit. Det måste titta in på. Vem är Dobby? Vem fan är Dobby?
2: Jo, alltså det är en av karaktären.
0: Det är också
2: den här fantasy-världen.
0: Om det ens ska vara Harry Potters grav.
2: Jo.
0: Men det är en så liten karaktär i Harry Potter.
2: Säg inte så där nu. Dobby är
0: folkkär.
2: Folkkär.
0: Får vi ge honom. Jag kollar om det finns andra såna här gravar. Det som dyker upp är James Bonds gravsten.
2: Ja.
0: Från No Time to Die. Den står på Färöarna.
2: Jaha, okej.
0: Faroe Islands. Mm. Så där får man heller dra några kablar. Walter White från Breaking Bad. Där finns en prop grave marker som då tydligen finns i New Mexico.
2: Just det.
0: Och familjen Balboa från Rocky finns också men det är på en sån vad heter det? Begravningsplan.
2: Jaha, ja.
0: Så där ska man ändå inte dra några kablar.
2: Nej, det får man ju hoppas
0: på. Men Färöarna och Albuquerque i New Mexico och då tydligen en strand i Wales är fredade. Undrar om de har fått någon sån kulturskydds, alltså gått via kommunen, eller om de bara har liksom
2: De har varit så jobbiga mot den här chefen.
0: Det låter så som att de har ringt hundratals gånger.
2: Det är så att jag kan inte ta det här någon mera.
0: Skulle ens ha varit James Bond? Hej, det där är James Bonds grav. Då tror jag att en projektledare skulle veta.
2: Ja.
0: James Bond vet jag.
2: Men det känns som att James Bonds fans inte på samma sätt skulle heller höra av sig. På det här frenetiska sättet.
0: Nej, precis. Mera sansade fans, ju.

jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Benson Boone, The Time of My Life.
1: Extrem eftermiddag eller extrem.
0: Jag är ju från Nykabi då.
2: Ja.
0: Och du är också inte från den största delen av Vasa.
2: Nej, jag är från Karlsholm.
0: Ja, precis.
2: Ja.
0: Jag räknades till Vasa nog, eftersom jag är från Nykabi.
2: Oj, kontroversiellt.
0: Nej men alltså att du är uppvuxen i Vasa på ett sätt som inte jag är.
2: Jo, så det stämmer.
0: Men du kanske ändå kan känna igen det här. Alltså,
2: ja.
0: Då man är från ett litet ställe så man lever och dör vid svärdet som heter skvallar.
2: Ja.
0: Jag har bott i Helsingfors i 11 år.
2: Mm.
0: Jag tycker, 10. Och jag är nog liksom, jag tycker att det kan vara skönt om man bor i en storstad att man är så bejakad hela tiden och övervakad. Att jag kan leva mitt liv lite liksom anonymare, I guess.
2: Ja,
0: det är väl klassiken. Men å andra sidan så saknar jag ganska mycket det här att vara in the loop.
2: Ja,
0: Och det känns också som att min skvallar är lite färskvara. Att det ti jag ska ha från Nykabi nu är liksom old news. Vi vet. Det har skilt sig, eller whatever.
2: Ja.
0: Jag tänkte att liksom skvallar ändå är någonting som har ett half-life på
2: något
0: vis.
2: Du kan inte delta i diskussioner runt kaffebord när du kommer hem.
0: Nej, man har inte något nytt och det som man har är gammalt och utdaterat och sådär. Ja. Men då igen, du har ju säkert sett det här. De har hittat en 9000 år gammal gravid kvinna utanför Gotland.
2: Ja.
0: I marken. Alltså.
2: hon levde inte ännu.
0: Hon är död.
2: Ja.
0: och de är i någon slags utgrävning då.
2: Ja.
0: Arkeologisk sådan, så har ett fynd gjorts på en ö utanför Gotland. De har hittat en 9000 år gammal kvinna och de har konstaterat att det var en gravid person. De har också hittat liksom spädbarnsdelar.
2: Ja.
0: Och så de har hittat liksom någon arm som sticker. De använder ordet sticker ut. Att de här benen sticker ut lite.
2: Jag tycker inte om det sättet att uttrycka det.
0: Vad de menar är att de är unika eller de är liksom...
2: Jaha!
0: Men man tänker förstås den som skelettarm som sticker ut ur marken. Så det var lite felanvänt ord för de här arkeologerna. Men skitsamma.
2: Precis.
0: Jag bara började tänka på att när liksom... Måste den här skvallen... Det står ju också i skvallerpressen. Jag läste i Aftonbladet.
2: Ja.
0: Måste vi berätta åt folk att hon är gravid? Alltså när kommer man undan? Hon är från ett litet ställe. Hon är från Gotland. En ö vid Gotland. Hon är från en liten by.
2: Ja.
0: Och så ska man ännu vara sådär 9000 år senare vara sådär, vet du att Hildegund var gravid?
2: Gravid!
0: Och här är Gorgonsborn och han vet inte att det är hans.

0: så heter detta program, men live-elementet ska börja ta sitt fick och pack här från studion. Men vi kommer ju inte lämna dig utan audio såklart.
1: Nej, det fortsätter.
0: Den här kanalen fortsätter spinna. Här till näst så kommer vi spela lite nyhetspodden. Idag så pratar de om Ariana Grande, som just ska ta en paus från offentligheten. Oklart hur länge. Där var det snack om kroppshets och också om hur hon ser ut. Jo. Mår hon bra och så vidare. Vissa tycker då, jag läser här, att vissa tycker att någon så smal inte ska få vara en förebild för unga, men andra säger att vi inte har rätt att ställa såna frågor eller prata om andras kroppar på det viset och så vidare.
1: Ja.
0: Intressant case som händer, som är ju hemskt aktuellt.
1: Aktuellt tema, ja. Och efter det så ska det fortsätta handla om kändisar i musikvärlden, för då är det dags för Supernova med Fanny Forsander. Fanny ska prata om varför The Weeknd är så creepy på scen. Ja, Weeknd håller ju på och turnerar och spelar allra senast i söndags i Stockholm, har jag för mig.
0: Ja.
1: Sen så ska det också handla om Sienna Spiro och varför hon dominerar topplistorna. Sen har Fanny också börjat digga metal. Det är ju spännande. Ja. Det ska ni få veta mer om efter nyhetspodden.
0: Så blir det extrem Supernova, ja. Såg du The Idol med The Weeknd? Alltså den här tv-serien som var med.
1: Nej, faktiskt inte.
0: Den var cringe.
1: Cringe.
0: Som fransmännen säger, cringe.
1: Cringe, gillar det.
0: Det är ju något creepy över The Weeknd.
1: Jo, jag har bara sett lite vidare från den här konserten. Det är en stor dockliknande sak där på mitten som är lite...
0: Ja, just det. Men det där blir intressant. Fanny får reda ut det där åt oss. Hörni, tusen tack för denna tisdag.
1: Ja, vi är tillbaka imorgon 13-17.
0: Jag är inte.
1: Nej, men, det är du inte alls.
0: Men du,
1: jag är tillbaka.
0: Ja, och så joinas du av Alva då.
1: Jajamän, så det blir jättebra det också.
0: Ja, det blir det. Håll er kvar på kanalen idag ända tills hela dagen och sen imorgon hela dagen också.
1: Ja.
0: Lyssna bara på Ylextrem hela tiden. Hörni, ha det gött så hörs vi. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: som att det är här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är ju som en average core när det kommer till sånt hänt. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: långt ska du gå för att uppnå skönhet? Om vi ser tillbaka på historien ser vi extrema exempel i kinesisk fotbindning och till exempel smink gjort på arsenik som vi länge använde i Europa. De senaste veckornas rubriker har handlat om bröstimplantat som har gjort människor sjuka och en pinsmal popstjärna som har lämnat offentligheten på grund av kommentarer om hennes kropp. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag frågar vi Monica Olgars, psykolog specialiserad på ätstörningar och kroppsbild. Varför är vi villiga att gå så långt för att uppfylla skönhetsideal?
1: No, det är en jättebra fråga som jag säkert inte har något absolut svar på, men jag tänker att det är klart att liksom utseende och våra kroppar, så det är ju en del av oss. De flesta av oss ser ju varandra och liksom utseende ger oss information om saker. Att jag tänker att i någon roll är det ju och kommer säkert alltid att vara. Men sen tänker jag också att det här fokuset har liksom blivit större och större, och den här fixeringen och på något sätt laddningen kring kroppar och utseende, så den är ju nog i nuläget helt otroligt stor. Att kanske man kunde tänka att det började på 1900-talet med när det började komma massmedia och så vidare, men nu när vi har internet och sociala medier och en så här supervisuell kultur, så nog är det ju jättemycket fokus på utseende, och vi på något sätt i vår kultur kopplar och laddar jättemycket saker kring det här med kropp och utseende. Att det, liksom, det är liksom jätteladdat. Vi tänker på sånt som status och identitet och attraktivitet förstås. Men också produktivitet och kontroll och allt möjligt. Att nu är det en stor press.
0: Nu varifrån kommer de här skönhetsidealen? Då man brukar ju säga att skönheten ligger i betraktarens öga. Vissa tycker om fräknar, andra tycker om större kroppar. Men kommer alltså de här preferenserna och det här skönhetsidealet inifrån, eller hur mycket beror på yttre faktorer, skulle du säga?
1: Det är säkert både och. Nu svarar jag på varje fråga att det är komplicerat, men jag tänker att så är det ju, att det här är jättekomplexa grejer. Att det är klart att det kan finnas också något helt biologiska faktorer där i grunden, men att sen finns det ju mycket som kommer från samhälle och kulturen. Men jag håller med dig att nu finns det ju också personliga preferenser, att inte tycker vi ju alla att samma saker är vackra eller tilldragande heller. Att det är säkert en kombination.
0: För några veckor sedan läste jag på Svenska Yle om en före detta bikini-fitnessmodell som blev så sjuk av sina bröstimplantat att hon blev tvungen att ta bort dem. Och det är inte första gången jag läser om såna här biverkningar eller skador från skönhetsingrepp. SVTs Dokument inifrån har för några år sedan granskat plastikoperationer utomlands. De är ofta riskfyllda och de marknadsförs till unga tjejer av influencers. Men oavsett tänker jag ändå att det finns två sidor av plastikkirurgi och skönhetsingrepp. Jag tänker till exempel på kvinnor som har haft bröstcancer och skaffar implantat. Eller helt enkelt bara personer som börjar må bättre av att få förändra sitt utseende. Jag frågar psykologen Monica Olgars hur hon förhåller sig till att någon som mår dåligt psykiskt gör ett skönhetsingrepp.
1: Jag förhåller mig inte på det sättet egentligen på något sätt, att om en människa gör olika beslut, att jag börjar såklart inte ta ställning till vad olika individer gör med sina egna kroppar, att alla har sina orsaker och sitt eget liv. Men det är klart att om man tar några steg tillbaka och tittar på liksom större trender och en samhällelig nivå, så nu är det ju ganska tydligt att det börjar, eller det finns ju mycket statistik på det också, att det blir allt vanligare att på många olika sätt försöka påverka sitt utseende och olika slags ingrepp och sånt. Och någonting berättar det ju om den här liksom helt enorma pressen på kroppar och utseende som finns i vår kultur. Och just den här på något sätt fixeringen kring ungdom och utseende och också just produktivitet och kontroll och den här typen saker. Men att jag inte har ställning till enskilda människors val.
0: Nej, men finns det liksom olika fall av mental hälsa och självbild och sånt där skönhetsingrepp kan hjälpa och där skönhetsingrepp kan hjälpa, så att säga?
1: Det är säkert just precis på det sättet att det kan finnas situationer då det är till hjälp och det är någonting som man som man liksom upplever att påverkar den egna självbilden till exempel positivt. Men sen kan det ju också finnas risker. Och jag tänker att det finns ju också den typens risker att man inte blir nöjdare med de här ingreppen. Och sen i liksom lite svårare fall så kan man ha till och med en sån här ganska på det sättet infekterad relation till sin egen kropp och utseende och till och med någon slags sån här kroppstysmofobi som ju då redan är förstås en slags psykiatrisk störning där man är jätteupptagen med upplevda fel och jättemissnöjd med sig själv och har jättemycket ångest över det och då kan det ju leda till det att upprepade ingrepp kanske inte leder till att man blir nöjdare utan en slags sån här, vad ska man säga, negativ spiral där man blir mer och mer fokuserad på och liksom orolig över det där egna utseende. Men det finns säkert en ganska stor skala att vad som hjälper och vad som hjälper.
0: Skulle du säga att det börjar likna ett beroende då en person inte riktigt vet när hen ska sluta eller aldrig är nöjd med de här skönhetsingreppen?
1: Ja, jag tänker att det finns absolut sådana situationer att om man just tänker att det finns säkert en stor skala så i ena av det spektra finns det just det att man har en så svår relation till sin kropp och sitt utseende att det kan bli just ett slags nästan beroende att det är svårt att sluta med de här ingreppen och de leder inte till att man egentligen ska börja må bättre utan egentligen kanske tvärtom.
0: Ett skönhetsingrepp som ökade i popularitet under förra årtiondet är Brazilian butt lifts, alltså en operation som går ut på att göra rumpan större med antingen implantat eller fett från ett annat ställe av kroppen eller både och. Men plastikkirurgi kostar. Och det som redan anses vara ett av de farligaste skönhetsingreppen är rejält billigare utomlands än i Finland. För några år sedan pratade Svenska Yles grävande redaktion med en kvinna som åkte till Litauen för ett sånt här rumplyft. Nå, operationen misslyckades och efter korrigeringsoperationen i Estland sa kvinnan att helvetet brakade loss. Implantatet var infekterat och det behövde ut direkt. Den här kvinnan blev allvarligt sjuk och hon var nära döden. Sluträkningen blev på ungefär 40 000 euro och idag är det inte ens trendigt med en stor rumpa. För kroppsidealen som vi vränger och vrider oss enligt går fram och tillbaka. Idag är smalhetsidealet från 90- och 2000-talen tillbaka och viktminskningsmediciner gör det enklare än någonsin. Ja, om du har råd med det förstås. Kändisar som tidigare deltog i att popularisera kurviga kroppar och stora rumpor skryter nu med hur mycket de har gått ner i vikt. Monica, hur ser du på att kroppsidealet svänger fram och tillbaka som en pendel på det här viset?
1: Jag tänker att det skapar ju nog en helt omöjlig miljö att försöka navigera i. Att först finns det hela den här enorma pressen och jättestora marknadskrafter som tjänar massor med pengar på att vi är missnöjda med och osäkra på oss själva. Och sen räcker inte ens det att de här idealerna är väldigt svåra att uppnå utan de är dessutom ständigt skiftande. Och att nu är det ganska svårt att försöka navigera i den kulturen.
0: En kändis som lite verkar ha blivit ansiktet för smalhetsidealet på sistone är Ariana Grande. Popstjärnan och skådisen har under den senaste tiden skapat debatt med sin kropp. Vissa är oroliga över hur smal hon ser ut, andra är arga för att hon sprider ett omöjligt kroppsideal till sina unga fans. Och ja, vissa är också arga på din runt henne som låter henne turnera och anstränga sig på scen när hon inte verkar må bra. Och det ska sägas, vi har ingen aning om hur hon egentligen mår psykiskt och fysiskt. Men nu har hon i alla fall meddelat om att hon tänker lämna offentligheten för att hon är trött att bli granskad av allmänheten. Tycker du, Monica, att det är okej att vi snackar om det här eller borde man alltid vara tyst när det gäller andra människors kroppar, till och med när det är frågan om kändisar?
1: Jag tänker att det är både och på något sätt gällande att kommentera nu enskilda människors på något sätt kropp och hälsa så tänker jag att det kan förstås vara en ganska känslig och liksom jobbig grej för de människorna och alla har ju också på något sätt rätt till liksom sin integritet men och vi vet inte om människors hälsa och så vidare men att Men att samtidigt tänker jag att det är bra att det finns en kritisk diskussion också kring utseendeideal och vad som syns på till exempel sociala medier. Samtidigt tänker jag igen, om man tar några steg tillbaka, att det är något intressant över det här att vi som kultur är så superintresserade av de här temana. Och jag tänker, jag brukar ibland när jag är med i sån här, den här typen av intervjuer, så brukar jag också säga, och det här är ingen kritik mot dig, men jag tänker att de är också en del av det, att vi är superintresserade av de här temana, att i dagstidningar och överallt, så det är massor med den här typens innehåll. Att det är superladdat och vi är jätteintresserade. Vi pratar mycket och vi funderar mycket på det här. Och på något sätt tänker jag att det är också en del av det som upprätthåller det här. Att det är jätteviktigt med de här kropparna och det här utseende. Att ja, jag tänker lite på det också.
0: Det var helt bra poäng, för att jag satt just och funderade. Skulle jag sitta och prata om det på det här viset om Ariana Grande skulle sitta framför mig, jämfört med om jag diskuterar hennes bilder på Instagram med någon av mina kompisar? Och det skulle jag ju inte. Så det är faktiskt jättebra poäng. Mm. Men ja, de här kändisarna är privatpersoner och man ska respektera dem, och det är kanske inte heller jättehälsosamt, som du säger, att lägga så mycket fokus på kroppar. Men skulle du ändå säga att de här kändisarna har en inverkan på allmänheten? Och jag tänker speciellt på unga flickor idag.
1: Jag tänker att absolut har det en inverkan. Jag jobbar själv i princip egentligen endast med människor som har ätstörningar och problem med kropp och ätande. Och jag tänker att jättemycket är det här tema närvarande nog. Att det är klart det påverkar oss, vad vi ser. Och just om man tänker att vi lever just i den här supervisuella kulturen och massor med bilder och videon som sköljer över oss. Så det är klart att det påverkar. Och om man tänker liksom speciellt på unga människor som är jättekänsliga och jämför sig själv, och det är mycket liksom identitetsbyggande och allt sånt, att ja, nu påverkar det ju. Och därför tänker jag också just loopa lite tillbaka, att det är också bra att det förs en kritisk diskussion om de här jätteskeva och snäva idealerna.
0: Mm. Du som psykolog som jobbar med precis de här sakerna, och du säger att det blir kanske vanligare att vi försöker ändra på oss och det finns marknadskrafter som vill att vi ska ha skönhetsideal att se upp till. Men vad har du för råd? Hur ska man se på sig själv om man går runt och tycker att näsan är för stor eller brösten är för små eller hakan är för oskarp?
1: Jag tänker ibland att det liksom, det kanske är lite svårt att ge sådär att hej, att här är psykologens tre tips för en bättre relation till sig själv, för att det här är ju också på något sätt jättemångbottnade och jättepersonliga frågor, om man tänker att hur relationen till sin själv och till ens egen kropp och utseende och upplevelse av värde utvecklas. Så det är ju liksom ända från den tidiga barndomen, och ens livshistoria påverkar och ens relationer och hurdana tankemönster man har och hurdana känslor och hurdant självförtroende. Att min poäng är alltså det att jag tänker att det är jättekomplexa grejer, och det kan bli liksom lite sådär ytligt att säga att okej, okay, tänk så här, så det funkar för alla. Men i korthet så tänker jag att sådana saker som till exempel kan vara till hjälp är att kanske försöka fundera, jag tycker själv väldigt mycket om tanken om kroppsneutralitet, att kanske liksom lägga lite mindre fokus på den här kroppen och utseende överhuvudtaget. Att vad annat är jag än min kropp och mitt utseende? Att okej, okay, att det är någon del av min självbild och mitt självförtroende, men det är liksom inte hela jag. Att vad annat kan man på något sätt bygga sin känsla av egen värde på? Vad annat uppskattar man i sig själv? Vad annat är man stolt över? Vad inspirerar en? Vad vill man utveckla? Och så vidare. Det kan också hjälpa att försöka fundera på något sätt kring ens egen liksom värdegrund och vad som är viktigt i ens liv. Att ibland om man märker att man blir jättemycket att tvinna kring någonting sånt här gällande till exempel det egna utseendet. Så ibland beskriver människor att det kan vara till hjälp att börja tänka att hej, att vänta lite, att hur vill jag egentligen leva mitt liv och vad betyder på riktigt någonting för mig? Eller vad är på riktigt det allra, allra viktigaste för mig och vad vill jag fokusera på? Det betyder ju inte att kroppen och utseende inte ska få vara i någon roll. Det är det säkert för de absolut flesta av oss, men att det inte ska få en så jättestor plats. Sen helt konkreta grejer, det låter ju alltid lite sådär 40.

0: Bara få mig att känna mig otillräcklig och osäker och försöka påverka de sakerna eller ta en paus eller begränsa det. Sen kan du hjälpa också med så här liksom på något sätt, vad ska man säga, kritiskt tänkande och liksom medialäskunskap också, att på något sätt försöka just fundera kritiskt kring saker man ser och de här idealerna och pressen, att liksom att wait a minute, att varifrån kommer det här och är det här någonting som jag egentligen står bakom och vem tjänar på att jag går omkring och är osäker med mig själv och är det här sånt som liksom motsvarar min värdegrund och är det som jag ser på sociala medier motsvarar det verkligheten i dess mångfald och all den här typens grejer. Till exempel några snabba tankar.
1: Tack för det här, Monica.
0: Tack själv.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och psykologen Monica Olgars, som alltså har specialiserat sig på ätstörningar och kroppsbild. Nu är Nyhetspodden tillbaka från sitt sommarschema. Det betyder att du hittar oss på Yle Arenan måndag till torsdag med färska avsnitt. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.

Hej på er mina godbitar och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik och populärkultur. För här i Supernova så pratar vi om det allra senaste som har släppts inom musikbranschen och så lyssnar vi också på det, förstås. Och on top of that så är jag också en cynisk hagga som tycker om tea. Så att det blir en hel del spekuleras och kritiseras och spankuleras kring vad som händer i musikvärlden just nu. Så du ska vara hjärtligt välkommen hit idag. Jag är faktiskt på bra humör idag, vilket är väldigt, väldigt skönt. För igår var inte en bra dag. Det finns bara ett ord som kan beskriva min sinnesstämning igår. Och ett fantastiskt dialektord som jag nu vill lära er som inte kan det. Jag var frissam igår. Och jag vet inte om man ska beskriva frissam på något bättre sätt än att man är liksom jättejobbig. Alltså man är så irriterande. Jag var sur på allting, för det var första dagen som jag var tillbaks efter semestern i min studio. Och inte nå gick min väg. Jag hade förstås inte sovit några många timmar, för jag låg och vände mig i sängen och tänkte, oh my god, nu är jag tillbaks här i Stockholm och jag tycker inte om det. Oj, vad ska jag göra? Förstås är det ju problem som man absolut inte ska lösa klockan 3 på natten när man ligger med borstade tänder och ska falla i sömn. Men hjärnan har andra planer för en. Så där låg jag och vred mig i min vånda över saker som jag absolut inte skulle behöva oroa mig över, och kom alltså till jobbet igår och var riktigt, riktigt jobbig. Men idag så har jag faktiskt en hel natt sömn i bagage, vilket känns ganska otroligt. Jag har också kommit på att nu i höst så ska jag börja med en ny grej. Jag har ju fyllt 29, det gjorde jag här förra veckan, och nu tycker jag det är dags för mig att börja äta frukost. Det är så sjuk sak, hörni. Men på riktigt, jag har aldrig varit en frukostmänniska i hela mitt liv. Jag har liksom varit en sån som trycker upp en snus och tar en svart kaffe och bara liksom raw-doggar resten av dagen. Sen när jag berättar det här åt folk så säger folk alltid, men gud, om inte jag äter frukost så börjar jag må jättedåligt. Och nu har jag kommit till en insikt. Hej, jag och jag har bara gjort det hela mitt liv. Så jag har liksom blivit van med att nej, men man ska må ass på morgonen. Nej, not necessarily. Idag, hörni, har jag ätit frukost. Och det känns ju toppen. Så hörni, lite inspirationstak här. Peptalk. Vad ska du göra i höst som är bra för dig? Kanske du också har några planer på någonting du vill göra för att improve ditt allmänna tillstånd. För mig var det frukost. Så vi ska se hur länge jag håller i det här. Men jag hoppas att det ska bli en tradition i mitt liv. Idag i Supernova, mina vänner, så ska vi bland annat prata lite om en artist som just nu toppar spellistorna världen över. Och jag är väldigt perplexed. Hennes namn är Sienna Spiro. Jag tycker det är så roligt att säga här på min dialekt, för det låter extremt osexigt. Vi ska ta och lyssna på lite musik av henne och fundera, why is it att hon har blivit så stor? Hon har släppt sitt nya debutalbum, och det är ett album med 15 stycken låtar som allihop låter exakt likadant. Det är ballader i lite soul-stil, men jag är ju en person som har växt upp med Amy Winehouse, så att göra den här typen av musa har ett ganska högt tak för mig. Jag förväntar mig någonting bättre än Amy Winehouse. Och ja, vi ska ta en liten review på Sienna Spiro, och vi ska lyssna på henne också och se vad är det här handlar om egentligen. Sen ska vi också ta och prata lite om The Weeknd, som ju här i helgen har gjort 2 stycken konserter i Stockholm. Den här konsertturnén har fått lite mixed reviews, och vi ska reda ut vad det har riktigt hållit på med. Det har cirkulerat lite obehagliga klipp på nätet där The Weeknd står på scenen och typ låtsas göra oralsex med luften. Han verkar vara ganska unhinged just nu, och ja, vi ska prata mer om det här om en liten stund. Det blir också ny musik från bland annat Molly Sandén och Victor Lexell, som har släppt en ny låt tillsammans. Det blir också musik från Thames och Tame Impala. Och kanske lite oväntat, jag ska faktiskt spela lite metal åt er idag. För ett pophead som jag så är det här ett stort steg, men jag längtar hem till Finland. Så är det bara. Jag har precis kommit tillbaka till Sverige. I can't do this. Jag behöver lite suomi-mainittu. Så idag ska vi lyssna på finsk metal. Men här till allra först ska vi lyssna på Rema med låten 10. Och jag säger varmt välkomna allihopa till Supernova med mig, Fanny.

Som sagt så var jag lite deprimerad i helgen, för nu är jag tillbaka i Stockholm efter en underbar semester i Österbotten. Och att komma tillbaka till en storstad innehåller för mig alltid lite blandade känslor. För det mesta negativa. Så jag tycker det är stressigt att vara tillbaka. Jag påminns om hur dyrt det är, jag är, hur långt bort jag bor från mina nära och kära, att jag måste ta en fucking tunnelbana på 45 minuter för att ens träffa en kaveri, känns lite ledset i hjärtat. Så jag var ute på en söndagspromenad för att stilla mina plågor. Men då möttes jag av någonting som var ganska positivt. Jag var ute och gick vid en sjö som befinner sig ganska nära Strawberry Arena. Och där gick jag och traska och plötsligt hör jag, men gud, det är ju någon konsert på gång. Och så hör jag lite mumlat i bakgrunden. Oh, jag får förstå dig. Hörde ni vad jag sjöng? Förstås, The Weeknd var i Stockholm och gjorde konsert nu i helgen. Två stycken konserter blev det faktiskt. Och då fick jag en så här liten whiff av att okej, det här är en ganska nice sak med att bo i en storstad. Jag kan vara ut på min jävla söndagspromenad och så får jag höra lite The Weeknd i bakgrunden. Det var väldigt trevligt. Även om det nog var ganska svårt att urskilja vilka låtar han körde, så hörde jag ändå basen och publikens vrål. Och det verkar som att det var väldigt bra stämning i Strawberry Arena. Jag hade inte biljetter till den här konserten, för även om jag tycker väldigt mycket om The Weeknd, så måste jag säga att det är mer än 2015 grej för mig. Jag har lite växt ifrån det här deppiga emo R&B soundet som man har, även om jag tycker att många av hans låtar är ikoniska och hits, så jag kan gå tillbaks till dem on occasion. Om jag har en riktigt dålig fyllo så kan jag höra på The Weeknd och vältra mig i hans plågor tillsammans med honom. Men när jag såg att de här biljetterna till konserten släpptes, så det enda som var fast på min näthinna var de här fruktansvärda klippen som har cirkulerat på internet när han står på scen och typ iscensätter någon slags oralsex med sin tunga. Alltså vet ni, han verkar ha sporrarna lite, och förvisso, han har alltid varit spårad. Men jag tycker att den här spårningen är någonting som startar ungefär vid tidpunkten när han släppt sin egen tv-serie The Idol. Jag vet inte om ni minns den här, om ni såg den här. Det här var ju en serie som fick extremt mycket kritik. Dels för att verkligen översexualisera kvinnor, ha lite skev världsbild, och dels också bara rent tekniskt. Alltså manuset var inte bra. Jag såg den här serien och jag kommer ihåg den, och den var ju sensationell. Alltså det var massa kändisar, alla var jättesnygga, och det handlar basically om baksidan av att vara en kändis. Så ett intressant tema förvisso, men var The Weeknd gick helt fel var ju nog när man fick känslan av att nu tittar jag på någon slags twisted porr som The Weeknd har som dirty fantasy, och han har liksom bara fått igenom den här tv-serien för att få leva ut de här fantasierna. I don't know, jag tyckte att det var en serie som lämnade en med en stor ick och lite sunkighet efteråt. Det känns som att jag såg på något jag inte skulle se på. The Weeknd har också fått ganska mixed reviews för sin konsert i Stockholm. Inte för att han har dåliga låtar, för diskografin finns där. Men kanske mer för att man inte riktigt vet vad han hade på med. Den här scenshowen är ju påkostad, minst sagt. I mitten av scen så har han en jättestor skulptur av en japansk konstnär, Harime Sorayama. Och Sorayama har gjort en serie med skulpturer som han kallar för Sexy Robots. Och sexy är nog den här roboten. En massiv guldkvinna med skitsnygga tissar står alltså i mitten av den här scenen. Och den reviewen som jag läste i alla fall av den här konserten var att The Weeknd liksom lite försvinner mellan den här statyn, och det är jättemycket rök och det är en storslagen show, men att hans scennärvaro kanske lite fallera. Det känns ju som att The Weeknd har varit någon slags glittrig Las Vegas drogpsykos de här senaste 10-5 åren, men egentligen är det kanske så han alltid har varit. Det jag uppskattar väldigt mycket med honom är att han var ju en artist som blow up ganska organiskt egentligen. Han gjorde sån här bedroom, indie, R&B, var extremt deppig men lyckades ändå ta sig till the charts. Det var ju först i samband med Blinding Lights och Starboy som han gjorde tillsammans med Daft Punk som allting riktigt på riktigt lossa, och han blev en av våra största artister vi har idag. En världsstjärna som är omöjligt att potta från tronen. Och
jag tror att det är precis som The Weeknd pekar på. Fastän hur obehagligt det är med fame och vad det kan göra med en person, så är det ju just det som har hänt med honom. Och jag uppskattar hans ärlighet där. Han är ju en väldigt rå artist på många sätt. Och även om han gör saker som jag liksom så här rent sexuellt blir väldigt obekväm av, så tycker jag att det piggar lite upp i ett klimat med popartister som är extremt medhårs och tråkiga. Vi ska ta och lyssna lite på The Weeknd här. Det är ett tag sedan vi har fått ny musik från honom, och han är ganska sparsam med sina releaser, vilket är någonting jag inte nödvändigtvis är arg på. Jag tycker det är bra att fara in i studion och släppa någonting som man faktiskt tycker är bra, istället för att bara pusha ut massa musik i massorna. Senaste som han släppt som jag tyckte var riktigt toppen, det var hans låt Sao Paulo som han gjort tillsammans med Mike Dean. Där har han också med sig Anitta som lägger den här extra touchen på den här låten, och jag bara älskar det här som ett club track. Här kommer The Weeknd och Anitta med Sao Paulo.

Boy, hörni, en av mina absolut favoritlåtar var det här från de senaste åren i popmusik. Det här var The Weeknd tillsammans med Anitta och låten Sao Paulo. Producerad av otroliga Mike Dean. Och jag måste säga, det finns få musikproducenter som har så mycket swag som Mike Dean. Jag sitter någon så här masterclass med honom när han sitter och producerar. Och han är en otrolig keyboardist. Alltså han kan allt om syntar. Men han gör det här med en riktigt fet cigarr i munnen. Always. Samtidigt som han har på sig ett par ridiculously stora solbrillor. Och jag bara älskar hela den här grejen. Mike Dean ligger också bakom låtar som till exempel Travis Scotts Sicko Mode, Goosebumps. Han har också gjort Beyoncé's Partition, gjort saker för Kanye West. Och som sagt, The Weeknd och han är inte nya kollaboratörer. Han har också varit med på bland annat The Weeknd's Starboy. Och han låg också bakom soundtracket till The Weeknd-serien The Idol. Och jag måste nog säga att det bästa med den här serien var ju musiken. Jag hade inte så mycket till övers för serien överlag, för att det var ganska roko. Dåligt manus, ingen story, utan bara jätteperverst. Och en obehaglig titt in i The Weeknds hobo. Men det fanns fantastiska låtar med, till exempel Popular tillsammans med Madonna, som jag tyckte var en otroligt bra låt. Så att någonting bra fick vi ut av den serien. Som sagt, jo, The Weeknd, två stycken spelningar i Stockholm här i helgen. Och jag var inte där, jag var utanför och fick höra lite basvibrationer, men that was it. Och jag måste säga, det här räckte ganska bra att få spela lite The Weeknd i Supernova. Nu tycker jag vi går vidare till någonting annat. För till näst skulle jag vilja prata med er om en artist som toppar listorna i hela världen, inte bara på global charts, men kanske först och främst i Storbritannien. Det här är en artist som poppar upp från ingenstans, som så många andra idag. Alltså, det känns bara som att plötsligt ligger någon på topplistan och har bara massa hits där, och man fattar inte riktigt varför. Den här artisten har också ett namn som låter jätteskojigt på dialekt. Hon heter Sienna Spiro. Jag fattar, man säger väl Sienna Spiro eller någonting. Spiro, för hon är från Storbritannien. Men det är så jävla roligt att säga som Spiro. Och Spiro på dialekt kan väl bara översättas till en spira. Alltså en sån där som en kung sitter med. Men det blir liksom så avbeväpnat som begrepp om man säger Spiro. Sitter du där med Spiro din nu? Det låter också lite som stånd. Nåja, i alla fall, vi ska prata om Sienna Spiro. För jag är jätteperplexed av henne. Och nu ska jag berätta ett toxic trait som jag har. Jag har börjat hänga på en webbsida. Fuck TikTok, fuck Instagram. Jag har ett nytt socialt medie som heter albumoftheyear.com. Och här samlas massa olika musiknördar och ratar album. Och jag mår ju som en lyxig kojfisk i en fin damm i det här communityt. Jag tycker ju det är jättespännande att se vad folk har att säga. Och bland annat Sienna Spiros senaste album var under luppen på det här forumet. Och det här albumet heter The Visitor. Det är hennes debutalbum och det släpptes här nu i juli i somras. Senast slog ju igenom med låten Die on This Hill. Och med den så blev hon topplacerad i 10-toppen i bland annat Storbritannien men också andra europeiska länder. Hon blev också nominerad till Critics Choice i Brit Awards 2026. Hon är född 2005 i London, så hon är bara 20 år gammal. Och med det sagt så vill jag ha lite mer grace för henne. För är man 20 år gammal så är det nog ganska svårt att ha en utstakad karriärsbana. Jag förstår att man fortfarande trevar fram lite. Vilket sound ska jag ha? Vad ska jag göra? Men jag är ju ändå jag, så jag kommer kritisera det här. Problemet med det här albumet som jag och mina fellow nerds på det här albumforumet har är att det är ett album med 15 stycken låtar som alla låter exakt likadant. Det här är soliga ballader. Hon har en väldigt fin röst, men det känns som att man har copy-pastat exakt samma formula på varje låt, och jag förstår inte hur det här har hänt. Nu är jag en som sagt bitter hagga som har växt upp med ikoner som till exempel Amy Winehouse.
om vi nu ska prata singer-songwriter, ballader och soul-influerad musik, ja, men då har Amy Winehouse kronon. Alltså hon är bara the best of the best. I hennes fotspår kom ju senare till exempel Adele, som jag nog kanske inte heller hade så mycket till övers för. För som sagt, jag blir ganska uttråkad när en artist bara gör ballader. Men med det sagt så uppskattar jag ändå att det finns någon slags... Hur ska jag beskriva det här? Alltså det känns som att Adele blöder lite. Och jag älskar det. Vet ni att hon är väldigt självutlämnande. Det är väldigt vulnerable det hon skriver. Och man märker, det är någonting i hennes röst som gör att jag känner att, men shit girl, det här har du upplevt på riktigt. Detsamma kan jag dock inte säga om Sienna Spiro. Och det kan bero på att hon bara är 20 år gammal och som sagt fortfarande försöker hitta sitt sound. Men jag är trots det uttråkad. Vi ska ta och lyssna på ett exempel här så får ni se vad ni tycker. Jag tänkte spela en låt från den här skivan The Visitor. Och det här är nog kanske den låten som hade mest någon form av drive i sig. Och med det sagt så är det väldigt lite. Det här är Pure med Sienna Spiro.

Sienna Spiro var det här med låten Pure från hennes debutalbum The Visitor. Och gillar man den här typen av musik, då har jag goda nyheter. För hela det här albumet har 15 stycken låtar och all låter precis så här. Jag tycker förstås att det här är ganska tråkigt. Och för att vara ett debutalbum så måste jag säga att det hamnar i snarkfacka för mig. Jag orkar inte höra en sekund mer på det här. Och för mig så räcker det inte riktigt med att en artist har en fin röst och ett pretty face. Utan det behövs någonting lite mer där i bagaget. Så det här hamnar på nej-listan för mig. Precis som mina fellow nerds i mitt nya favorit-internetforum Album of the Year också tycker. Det här var inte någon riktig toppdebut. Istället vill jag fokusera på annan fantastisk musik från Storbritannien. För bra röster finns det i det landet. Och till näst tänkte jag att vi skulle ta och spela en av mina favoriter just nu. Hon har fått co-sign av bland annat Justin Bieber och Drake varit med på deras låtar. Och hon är med en hel massa annat. Jag pratar om nigerianska Thames som senaste åren har fått en raketkarriär. Säkert i och med de här co-signsen, men också först och främst på grund av att hon har en röst som inte går att vända sig bort från. Alltså hör man henne sjunga så blir man lite förtrollad. Här lite Näcken-vibes faktiskt. Och jag blev först mesmerized av henne när jag såg hennes Colors Show. Och Colors Show är ett koncept där artister får komma in och sjunga sina låtar framför en colorful background. Alltså, här är typ konceptig. Här är liksom, ja men du får hot pink eller så får du jättechockerande gul. Och så ställer de sig där med mikrofon och sjunger live sina låtar. Bland annat Chaka Khan blev ju jätteviral här för någon vecka sedan när hon var med i en sån här color show och sjöng en av sina gamla hits och bälta som fan. Och hela internet went crazy över att, oho, en artist som kan sjung. Vi kanske är lite svältfödd på hejdå. Thames i alla fall, hon går emot strömmen och visar att hon faktiskt kan sjung, för hon är helt otrolig. Hon har en djup röst som inte djup bara så här rent musikaliskt och stämbandsmässigt, men den har också något djup i sig. Och det här är ju den här X-faktorn som är svår att sätta fingret på. Men när jag lyssnar på henne så vet jag också, precis som med Adele eller Amy Winehouse, att hon pratar sanning. Vi ska ta och lyssna på What You Need här med Thames för att verkligen cementera att det finns nog bra nya artister idag också.

Oh my god, hörni. Alla problem är försvunna. Jag är vaggad till ro igen. Det här var Thames med What You Need. Jag tycker det här är en av de bästa R&B-låtarna som

släppts hittills i år. Och jag tror att Thames är en artist som vi kommer få se mycket, mycket, mycket mer av. Det var också roligt att se henne när hon uppträdde på Justin Biebers Coachella-set. Både hon och Justin är otroliga sångare. Live också, det ska sägas. Och jag tycker bara det är en så fin mix, de här två. Och jag uppskattar också att Justin tar sig an artister och gör features med artister som inte är jättegigantiska. Han skulle ju kunna få med sig vem som helst på sitt nya album. Han skulle kunna ta Ariana Grande, han skulle kunna ta The Weeknd, vem som helst. Men han väljer istället att ta artister som är lite mer up and coming, och det tycker jag han ska ha en eloge för. Nu hörni, lämnar vi Storbritannien. Vi har varit i Siena Spiroland och nu i Thamesland, men nu ska vi gå över till Sverige. För det ligger en låt i topplistan just nu, nämligen topp 2 efter en vaggvisa. Det är ju alltid en jäkla babblarna eller någonting som ligger högst upp på topplistan i Sverige. Men nu har babblarna fått konkurrens av en riktig bulldozerlåt som ligger och klättrar på listan just nu. Och det här är en låt av två av Sveriges största artister just nu. Molly Sandén och Victor Leksell har slått sina kloka huvuden ihop och släppt en singel tillsammans som jag tänkte vi ska ta och lyssna på här till näst. Här kommer de med låten Tänk om.

passar ihop som bröd och smör. Det här var Victor Leksell och Molly Sandén med nya låten Tänk om, som toppar listorna i Sverige just nu. Och hörni, jag är lite trött på mig själv. Jag spelar ju alltid pop i det här programmet, och det är ju för att jag älskar popmusik. Jag tycker ju mycket är roko, men samtidigt så tycker jag också att mycket är väldigt bra. Och popmusik, Built This Body. Jag har liksom spenderat hela min ungdom med att lyssna på i hemlighet, och nu får jag äntligen leva ut. Nu har jag släppt garden och acceptera att jag har roko-musiksmak, och jag tycker om saker som är lite cringe ibland och lite fåniga och inte alltid så kreddiga. Men ibland blir även jag trött på mig själv, och när jag satt och tittade på vad som trendar i våra olika nordiska länder så slogs jag av det att i Finland så trendar ganska mycket metal. Och det här är ju ingen surprise. Alltså vi är ju metal country number, no, i alla fall 3 in the world. Alltså jag tänker Norge, Tyskland, men Finland är ju nog up there. Och sen är jag ju absolut inte insatt i den här scenen, så nu sitter säkert någon och ropar, ja men Polen då! Eller något annat ställe som jag inte har koll på att ha jättestor och florerande metalscen. Jag ber om ursäkt. Men det här är en genre som jag liksom inte bara riktigt förstår. Men nu tänker jag att vi ska tillsammans ta och vidga våra vyer för ett metalband som jag faktiskt känner igen. Och nu kommer säkert igen metalheadsen säga, det här är inte riktigt metal, det här är pop. Ni vet, you're speaking to me. Vad skulle jag veta? Men jag tänkte att vi ska ta och lyssna på en ny låt av Blind Channel, som ju har varit med i UMK bland annat. Det är därför jag vet vem det är. De håller på och ska släppa ett album som kommer heta Painstream. Det här släpps den 30 oktober. Och bara namnet säger ju nog också att det här är ganska poppy metal. Vi kör referenser till populärkulturen här. Så att det kommer säkert låta på ett visst sätt. Och det här är ju bra för mig. Det här betyder ju att det här kan vara någonting som min lilla ärtpophjärna kan ta åt sig. Jag tänkte att vi ska ta och lyssna på en singel som släpptes i fredags, som heter Diana. Och jag hoppas ju det här är en wink till prinsessan. Kommer det här bli diva shit, eller kommer jag bli disappointed? Jag vet inte riktigt ännu, men jag känner bara att jag behöver en palette cleanser. Och i Supernova kan vad som helst hända. Så nu ger vi en ode till Finland och till metallen, som faktiskt ändå fyller en väldigt stor musikalisk funktion. Alltså jag tycker att utan metallen så skulle det vara extremt pinsamt att vara finländare inom musikvärlden. Och nu pratar jag förstås om mig själv. För alltid när jag är utomlands eller whatever så frågar folk om mig, förstås i jobbsammanhang då, men så frågar folk, okej, men vad är liksom hot i Finland? Vad lyssnar finnar på? Och då kan jag alltid dra metallkortet. Och alla är sådär att, ja. Om jag börjar prata om finsk pop, så är det ju någonting som förstås är väldigt inhemskt, och när det är på finska så är det ju ganska, säger sig självt, det kan only travel so far. Men metallen har ju lyckats bli internationell i Finland, och här är ändå någonting som jag är lite stolt över. Nu kan ju jag absolut inte bära den här medaljen, för jag har ju inte bidragit med någonting till metalscenen. Men jag uppskattar den från periferit. Och nu tänkte jag tillsammans att vi ska ta och lyssna på den här låten. För att om du precis som jag också är ett pophead, vidga våra vyer.

Alltså jag är helt blown away av min egen förmåga att förvåna mig själv. Det här var typ, jag tyckte det här var jättebra. Och jag förstår ingenting, för jag är ju absolut inte ett metalhead. Och nu hör jag hur Kjell from Hell skrattar åt mig. Och jag säger det bara, din fucking tönt. Jag vet, jag kan ingenting om metal, men jag tyckte det här var jättebra. Och det här kanske inte är riktig metal, med tanke på att Blind Channel, som det här var, med nya låten Diana, de kallar sig själva för metalscenens Backstreet Boys. Och det hörs ju nog, det här är ju väldigt pop-influerat på många sätt. Och därför även väldigt lättillgängligt för ett domhuvud som jag. Men hear me out. Som sagt så finns det någonting fint i det här i och med att det är ett finskt band och jag känner lite Suomi Mainittu och jag tycker att det är någonting jäkla underbart med metalscenen i Finland och hur florerande den är. Jag är ju en musikproducent som gör främst popmusik och befinner mig i den världen och jag, trots att pop är min favoritgenre och jag älskar det, kan bli jätte trött på det. För att det är ju en musikgenre som ändå på någon mån går ut på att nå hitstatus och att plisa folk. Det ska vara någonting som tilltalar massorna och även om den här kanske är metallens svar på att göra just det, så är ju ändå metal en genre där det finns mycket mer spelrum. Alltså jag tror inte att man, när man sätter sig ner med sitt metalband och ska göra en låt, att man tänker på att men Max Martin sa ju att refrängen måste komma inom 30 sekunder, så nu ska vi, nej, det bara liksom gör vad som känns nice. Och det tar jag med mig från det här. Jag tycker att, kanske jag ska börja höra på metal, hörni. Det är nu det händer. Det är en ny höst, ny skoltermin. Nu kör vi. Jag känner mig faktiskt inspirerad av det här. Och jag är som sagt lika förvånad som ni är.

fantastiska Tame Impala var det här med låten Loser, som även den har fått ett litet uppsving på topplistorna, så att den här låten trendar tillsammans med hans låt Dracula. Men inte vanliga låten, utan den här märkliga remixen med K-pop-stjärnan Jenny, som jag ju tycker att inte addar någonting som helst till originallåten. Men visst, de ska ha en cash grab, så, och det fick de. För den här låten ligger i topplistan orörd, tillsammans med Loser alltså. Jag tycker faktiskt att det här albumet från Tame Impala, där båda de här låtarna finns, det är ju hans senaste album, och det lämnar kanske lite mer att önska från mitt håll i alla fall. Jag är ju livrädd för att Tame ska göra en Ed Sheeran och liksom börja göra chat-GPT-ifikerad musik av sig själv. Ed Sheeran är en artist som blev stor från ingenting. Alltså han är ju en gatumusikant som hade en dröm och var jäkligt ambitiös. Kämpa på tills han fick de här hitsen. Han gjorde totalt utan skivbolag, utan hjälp från branschen, utan pengar. Och han blev en av de största artisterna och låtskrivarna vi har idag. Helt organiskt. Och det här är någonting jag tycker alltså förtjänar en eloge. Och det var ju någonting som Ed Sheerans brand bestod av på den här tiden också. Att fuck skivbolag, jag gör min grej, jag är bäst och jag kommer sell out arenas, watch me. Det som är lite problematiskt med Ed Sheeran idag är ju då att han gjorde ju exakt allt det här han sa sig stå för. Alltså han blev ju en sellout. Om man lyssnar på Ed Sheerans musik idag, så tycker jag personligen i alla fall att den där gnistan som fanns i de här tidiga låtarna som han spelade på gatun i London, alltså A-Team, Lego House, You Need Me, I Don't Need You, den låten också tycker jag är en av Ed Sheerans bästa. Den handlar ju literally om att han inte behöver något skivbolag, att de kan se sig i röve, han ska nog klara det här själv minsan. Och hej, gjorde han ju också. Men idag så låter ju Ed Sheerans musik som algoritmpop. Finns ett undantag dock, och det är låten Azizam. Åh, det här är mitt största boomer trait, men jag älskar den låten innerligt. Och när det var min födelsedag i fredags, så torterade jag hela min vänkrets med att få välja musik hela dagen, och det blev jättemycket Azizam med Ed Sheeran, för jag tycker den låten är toppen. En superbra poplåt och jag älskar den. Och sen, visst kan man problematisera att Ed Sheeran typ connectar med sina persiska rötter som inte existerar. Men en annan femma. Jag tycker som poplåt är den genialisk. Ed Sheeran aside, så är jag dock lite rädd att Tame Impala nu börjar gå i samma fotspår. Kevin Parker är ju också en snubbe från Australien som bara med en otrolig musikalisk förmåga och talang har blivit en av de största artisterna vi har idag. Ett totalt eget sound, och där måste man ju nog ge honom det. Han låter ju nog mer unik än Ed Sheeran. För trots att Ed Sheeran hade någonting edgy och en spark runt sig i början, så gör han ju nog mycket mer clean cut pop än vad Tame Impala någonsin har gjort. Kevin Parker lyckades ju med någonting totalt omöjligt nästan. Han fick ju någon slags psykedelisk rock att bli mainstream igen, och ingen annan har ju lyckats med det här efter honom. Alltså han har ett så eget sound, så det går liksom inte att kopiera honom, och därför är han ju en av mina husgudar också. Jag tycker han är totalt underbar. Men att han nu börjar jobba med till exempel Jenny och gör väldigt mystiska collabs, jag är lite nervös att på nästa smurffilm

kanske inte på Supernova, så det här budskapet kommer väl aldrig ut till honom, men nu vet ni i alla fall vad jag tycker. Hörni, Supernova börjar vara slut för idag, men du vet väl om att det kommer ju ett nytt avsnitt av Supernova 3 gånger i veckan. Alltså varje måndag, tisdag och onsdag så får du ett brand new avsnitt. En hel ny timme med musik och snack tillsammans med mig. Och jag hoppas ju förstås att jag hör dig där nästa gång igen. Och hur lyssnar man på det här då? Nå, superenkelt. Man går in på arenan och bara skriver in Supernova. Jep, där fick du en anvisning som till och med en 80-årig pensionär förstår. Så hör du, logg in på arenan, lyssna på Supernova. Annars kan man också höra mig i etern från klockan 5 varje måndag, tisdag och onsdag på Yle Extrem i radion alltså. Hörni, jag lämnar er här med en ny låt av Fred Again och Latin Mafia. Jag hoppas att ni har en superfin dag. Det här är Teostoy Coretenado. Ja, i alla fall. Bra låt. Ta hand om er så hörs vi igen nästa gång. Puss och kram!

0: for the gram. Bitches love the gram.
1: Oh, wait, shit.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

förmiddag. Klockan är 11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Lite sorgligt när vi har sagt farväl åt morgonen, men jag är kvar här ännu till den 21 augusti. Så än så länge säger inte åtminstone jag hej då. Morgonen är bra, filisen är bra, det är lite kallt. Alltså man börjar känna av hösten, det är back to school väder. Ska jag helt erkänna. Jag upplever känslan av att jag inte riktigt hunnit njuta av sommaren. Jag har som missat att det har varit sommar. Och det är nog helt mitt eget fel, för att jag har på något vis väntat på att vädret ska bli varmare istället för att inse att det kanske inte kommer bli varmare. Så det, jag får helt enkelt chilla mig själv på den fronten.

Another of 54 Ultra. Idag är det den internationella öldagen. Woo! Vänta, jag måste se om jag har en bra effekt för det här. Vänt. Idag är det den internationella öldagen. Jag gör såna här effekter för jag vet att det säkert finns någon som lyssnar som gillar öl. Så idag har ni den perfekta orsaken. Not only är det fredag, det är också den internationella öldagen. Så ta er chans och drick en öl. Ni ska också på WhatsApp på 044-7800-180. Skicka in den senaste bilden av ett ölglas ni har i ert så här fotoalbum på telefon. Och i samma veva, om ni orkar, förklara för mig varför ni tycker om öl. Jag tycker ju inte om någon alkohol, men öl är nog verkligen längst ner på listan av alla alkoholer som jag drack före jag slutade dricka alkohol överhuvudtaget. Så jag är lite nyfiken på er tanke och hur ni ska fira den internationella öldagen. Här kommer Padam Padam av Kylie Minogue.

Klockan är 11.07 och du lyssnar på Yl Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har fått in en massa fina ölbilder. Och det har också, i ölbilderna så verkar det ofta inkludera så här fin natur. Och på en av de här bilderna en väldigt gullig hund. Så jag får också njutning av de här bilderna. Vad heter det? Idag så är det är fredag, det vet vi. Jag har inte drömt någonting i natt. Jag har dock på senaste en tendens att måste stiga upp och gå på vässa. Alltså typ en timme före jag ska upp på riktigt. Och det är jättestörande, för då hinner jag liksom somna och somna djupt innan jag ska upp igen. Och så är jag skittrött när jag sedan ska upp ur sängen. Men jag vet också inte vad jag ska göra åt den saken, för det är bara mitt i allt att börja hända. Så inte så bra. Jag har också, igår kväll så träffade jag en vän som kommer nu att flytta bort i några månader. Och jag fick en massa riktigt smaskigt skvaller. Så på den fronten är jag också på mycket bra humör. Så överlag liksom bra filis. Idag så ska jag till frissan. Jag ska färga det lite mörkare. Och jag tänkte jag kanske skulle färga det typ lite, alltså lägga något rosa dit. Så vi får se vad exakt det blir. Men någonting spännande ska det bli i alla fall. Evergreen, min vän

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Jaha, jag klickar på fel knapp. Nu var det där var Midnight Sun och Girls Trip av Sara Larsson och Pink Panthers. Det var den knappen jag klickade på. Men hörni, nu är det dags för dagens nya genre. Jag kan inte jättemycket om musik och därför så vill jag lära mig om nya genrer. Och du ska också få komma med på den här resan och lära dig om nya genrer. Och det kan ju hända att jag inte vet den här genren, men du vet den. Men då får ni helt enkelt dela med det. Och om du inte vet vad det är för genre så har du lärt dig någonting nytt. Dagens nya genre är, och jag vet inte om det tekniskt sett räknas som en genre, men det är fortfarande en ny, vad ska vi kalla det? En ny låtform, I guess. Men nu har jag lite problem, för nu vill inte föra in den här låten i min spellista. Aj då, that's not great. Vad gör jag då? Jag har nämligen, dagens nya genre ska vara jojkande. Eller jojk. Det är en sorts sångform. Men nu får vi se om, för att de har haft lite tekniska problem i Böle och det verkar som att jag kanske också har samma problem. Så jag måste se om jag kan få det att funka. Tills vidare så får ni lyssna på My Body Isn't Ready av Somber istället.

Ja, det här är ju lite nollo nu, för jag fick inte in den här låten jag skulle spela. Låten jag skulle spela var Jag är fri av Jon Henrik Fjällgren. Och jag tänker att jag berättar om jojkande ändå, och så kan ni gå och lyssna på den här låten sen när ni har tid och ork. Den var med i Melodifestivalen för några år sedan, och jojkande, jag ska skriva, här står det. En jojke som också heter en luohti, vuolle, vueli eller joigus på samiska, olika samiska språk, är en traditionell sångform inom samisk musik som framförs av samerna i Sápmi i Nordeuropa. Och den är ju väldigt, alltså den är lite lik sån här, nu förstås glömmer jag vad det heter, men det är en väldigt specifik användning av rösten med ett väldigt specifikt sound. Den är besläktad med just typ jodlande och sån här, alltså sån här, det finns liknande som kvinnor gör när man kallar på kossorna som hörs väldigt tydligt över mycket berg, men det är så traditionell helt enkelt sångteknik. En jojkutövare kallas jojkaja, jojker eller jojkare. Och ursprungligen så hänvisar jojk bara till en av flera samiska sångstilar, men på engelska används ordet ofta för att referera till alla typer av traditionell samisk sång. Som konstform är varje jojk avsedd att reflektera eller framkalla en person, ett djur eller en plats. Det är ganska coolt. Jojk delar vissa drag med de shamanistiska kulturerna i Sibirien som härmar naturens ljud. Lite synd nog att inte jag kunde spela den här låten nu. Jag hoppas att det kanske fixar sig om en stund så kan jag spela den sen. Men jag minns att, att när den kom, den här låten, när den spelade på Melodifestivalen, så var jag sådär att wow, det här är som pretty cool. Det är lite också så här, om ni har hört Mongolian throat singing. Alltså det är sån här, och många olika så här indiska sångstilar, att det finns någonting annorlunda än så att säga bara vanlig sång, quote unquote, att det finns ett annat sound, ett högre sound, ett alltså vissa som kan använda flera olika toner när de sjunger på samma gång, det glömmer jag vad det heter, och därför hade jag vilja spela den här och tänka lite mera på jojkande, men vad kan man om inte riktigt vill funka. Jag minns också att det var jättemycket när den här Jon Henrik Fjällgren var med i Melodifestivalen, för att han är same, men han är också adopterad från, var det Colombia? Och det i sin tur betyder ju att han inte är vit. Så det var jättemycket så här rasister som var going crazy about att någon som inte är vit får liksom jojkar. Fast han var fullt liksom uppväxt som same och hade exakt samma kultur som de hade där. Så mycket, det var mycket diskussioner om den. Men jag hoppas att tekniken fixar sig så att ni får höra den här låten. För nu blev det tyvärr lite nollåt. Vad ni kan höra på är From Down Here av Lola Young.

Han är som Roger Pontare fast på riktigt same. Visste du att under ett kärnvapentest i Amerika på 60-talet så skapades det då snabbaste konstgjorda objektet i historien? Atombomben i fråga hade grävts ner och när den exploderade så flög ett brunnslock iväg av kraften i explosionen och det flög iväg i 209 214 km i timmen och ut i rymden. Och där är det antagligen fortfarande i omloppsbana. Nu vet jag, he? Musik för alla av Terra.

Klockan är 11.33 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och jag har en fråga till er som ni gärna får svara på i WhatsAppen på 044 28 00 180 eller i streamchatten. Och frågan är, vad är du rädd för? För jag har lyssnat på en fiktionell podcast som behandlar rädslor väldigt mycket. Och den så här delar upp rädslor i olika kategorier. Och det är så här, alltså när man är rädd för just typ höjder eller så här stora saker, både höjder och, vet ni, när det är jättedjupt vatten, de räknas som samma rädsla för det är så stort. Eller just spindlar, rädslan för att bli galen, klaustrofobi är en hel skild så här. Och jag är nyfiken på vad folk är rädda för att jag skulle inte påstå mig själv som en jätterädd människa egentligen. Att jag upplever inte rädsla väldigt ofta. Men min liksom number one rädsla är just klaustrofobi. Alltså det värsta jag skulle kunna tänka mig är att fastna någonstans tight. Men hit räknas inte till exempel en hiss. För i en hiss kan jag fortfarande röra på mig. Alltså det är just sådär att det skulle vara obehagligt att fastna i en hiss, det skulle det. Men jag tror inte att jag skulle få liksom regelrätt panik om det skulle hända. Och jag är inte liksom rädd att åka i en hiss för det. För att det är någonting specifikt med när inte jag kan röra på mig. Så här när man har varit yngre och man har typ brottats i hög eller någonting och man hamnar längst under alla människor. Fruktansvärt. Jag har alltid varit jätterädd för sånt där när man var yngre och man typ grävde så här gångar genom snöhögar. Aldrig i livet. Jag brukar så här, alltså riktigt så här rädslorunka och se på YouTube-videorna av folk som far spelunking. Alltså så här att man far och kryper i berg. Nej, att man i grottor. Och in i så här trångaste utrymme du kan possibly tänka dig. Och det är också alltid en man med två barn och fru och allting går jättebra och de har inga ekonomiska problem. Och då är det som att den här mannen i fråga är så där, vet ni vad jag skulle kunna göra? Jag skulle kunna gå och dö i ett hål right now. Och det är alltså, det är ett obehag som jag, alltså, nej. Och tanken på att bli begravd levande, herregud, jag får rysningar bara av tanken. Jag undrar, du som lyssnar, skicka in i chatten på 044 28 00 180 och berätta för mig, vad är du rädd för?

0: Thousand Miles av The Kid LAROI.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

Toke av Hualin, som jag by the way tidigare i veckan eller förra veckan kallade för Toke, för att jag hade glömt att läsa in mig på spellistan och lära mig hur man uttalar dem. Toke heter den av Hualin.

Klockan är 11.41 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och jag har pratat lite om rädslor och att jag är klaustrofobisk, men specifikt om jag inte kan röra på mig. Men däremot, i kontrast till rädslor som är jättejobbiga, som att man är rädd för att saker ruttnar, eller man är rädd för just att det är trångt, eller man är rädd för insekter, eller att man tror att man håller på att bli galen, alltså sådana saker, så finns det också rädslor som är typ lite kul. Och innan ni säger nej, det finns det inte, så jag kan nästan slå vad om att ganska många av er tycker om att åka berg- och dalbana, och det är rädsla. Så jag skulle också våga påstå att alla har liksom en rädsla som man är lite så här liksom morbid into på något sätt. Och jag avskyr att åka berg- och dalbana. Jag tycker inte alls om adrenalinpåslaget man får av det. Däremot så jag är typ lite into så här höjdrädsla. Alltså jag blir lite så där hi. att whenever jag är någonstans högt uppe, så det är ju som jätte obviously det obehagligt, det är ju ändå en rädsla som in some way, men jag är också lite sådär att ja, men jag skulle kunna gå upp dit och bara känna av den där på något vis känslan av att tänk om jag föll nu, tänk om jag tappar min telefon. Och det är lite samma också när man är någonstans var, alltså just så här jättedjupt vatten eller dylikt, det är lite obehagligare, men på samma gång är jag sådär så jag tror starkt på att alla människor har en rädsla som är som genuint så här ens värsta mandröm, och en rädsla som man lite så att ja, men kanske jag skulle kunna doppa tårna lite i den där, bara se liksom vad grejen är, kanske jag kan testa igen. Och ofta är det just fart, eller jag vet inte exakt, alltså det är någonting, jag kan inte exakt sätta fingret på vilken rädsla det är, men så här det, jag tycker att det är obehagligt oavsett att åka berg- och dalbana. Men jag tror att när jag åker berg- och dalbana så är jag genuint rädd att jag ska dö. För att jag ska flyga ur eller flyga av, eller det ska komma någon projektil out of nowhere och bara hugga huvudet av mig, eller jag ska bryta nacken när det kommer för mycket G-krafter eller någonting.

Edamame av Baby No Money och Rich Brian. Eller Bibnos, som jag kallar Baby No Money i mitt huvud väldigt länge. Jag tror, när jag tänker på det läskigaste jag har varit med om, så jag, alltså egentligen så hamnar jag ju sällan i så här klaustrofobiska situationer, så tack och lov. Men jag har ett minne av när jag var liten, och jag tror det är här som den där klaustrofobin föddes på riktigt. Och det var när man hade ju som en tendens att gräva så här björngrottor också i typ snön på, när man var barn, och det kom en stor snöhög. Och jag minns att jag hade en gång, så hade vi grävt en grotta. Och så satt jag mig liksom med röven först in i hål, och så fastnade jag essentially ihopvikt in i det där hålet. Och jag har aldrig haft sån panik i mitt liv sen det ens. Och jag hade så här en dagistant som for some reason bara typ inte hjälpt mig ut, för att jag, I know i efterhand som vuxen, att det skulle inte ha varit något svårt att bara liksom ta i mig och dra ut mig därifrån. Men istället så typ lämnade hon mig där och var så där, det är inte så farligt, du kommer nog ut. Och jag så där literally satt där och hyperventilerade och slapp inte bort därifrån. Sen till slut så slapp jag nog bort därifrån, hon hade rätt. Det kanske var någon form av pedagogiktanke där bakom. Men jag vet inte, alltså, och sen sådär, recently så är det läskigaste jag varit med om så här i vuxen ålder, så det var nog, tror jag, för några år sedan då jag hade rosfeber. För att jag hann på riktigt tro att jag skulle dö. Och det är så här, yikes. Jag var ju aldrig egentligen nära att dö. Men jag hann vara i så pass dåligt skick att jag hann börja tänka, men om det blir värre nu, då kommer jag vara nära att dö. Jag var så här two steps removed från dödsångest på något sätt. Och i efterhand, för att jag hade ju jätte ont och väldigt hög feber, och i efterhand så har min mamma sagt att jag kan ganska länge så här prata och kämpa till och med när jag är sjuk, men att det fanns en punkt när vi var på akuten då det var som värst, var jag slutade prata. Och jag bara liksom låg där och försökt att glömma hur illa jag mådde, hur sjuk jag var, hur hög feber jag hade, och framförallt hur ont mitt ben gjorde. Och bara försökte liksom vara någon annanstans. Jag minns att jag bara låg där med ögonen stängda och var sådär, åh, jag är i tropikerna eller någonting, och jag orkar liksom inte svara på frågor, jag orkar inte ens kämpa längre. Och då vill jag påpeka att det tar ganska länge innan jag slutar kämpa. Det är väl både ett bra, ett positivt och ett negativt personlighetsdrag emellanåt.

0: Uma Thurman av Fall Out Boy.
1: Extrem dag, eller extrem.
0: Jaha, vad ska jag prata om? Jag hade just någonting i tanken och så for det helt bort bara. Jag pratar om rädslor här just. Jag har pratat om min så här genuina rädsla och min lite så här kittlande rädsla som är höjd skräck. Och sen har jag pratat om att jag har varit sjuk. Alltså, ja, det var jag skulle säga. Var att jag har ju också en tendens att så här, fast jag inte nödvändigtvis är rädd, så har jag en tendens att så här katastrofdrömma. Var jag typ sitter i en bil och sen är jag så där, tänk om den här bilen kraschar och alla dör och jag är den enda som överlever och jag blir jätteskadad och de skriver i Vasabladet om att jag överlevde och det är massa blommor och kort runt mig och i sjukhuset och sen är jag sådär, så rycker jag mig själv ur det och jag säger, vad håller jag på med just nu? Varför är min hjärna så insistent på att så här drömma upp den värsta möjliga scenario? Det är inte som att jag mår mycket, mycket bättre av att tänka på det. Och det, jag tror att det var kanske därför som jag var så rädd när jag hade rosfeber. För jag hade redan varit sådär att jag kommer måste amputera mitt ben och jag kommer aldrig kunna spela teater igen. Och allting kommer förändras och det obviously hände inte. Mitt ben är fortfarande attached to me och det var inte så farligt. Jag hade bara jättehög feber. Men jag gör nog såna här bizarra dagdrömmar också fast jag inte har feber. Så och det är som att min hjärna gör det utan min liksom konsent. Och sen måste jag rycka mig ur det och alltså, vad hände där? Varför gjorde jag det där? Så det är ju intressant.

0: Nya uppgifter kommer efter skolskjutningen i Thailand där 6 personer dödades. Enligt thailändska myndigheter ska gärningspersonen ha varit en 14-årig elev och han ska först ha tagit sin farfars pistol och döda sina farföräldrar innan han tog sig till skolan i Nontaburi utanför Bangkok. På skolan ska han ha skjutit ihjäl 5 anställda och en elev. Totalt skadades ytterligare 15 personer enligt de senaste uppgifterna. Polisen uppger att pojken avlossade totalt 26 skott innan han sen tog sitt eget liv. Hundratusentals människor evakueras i sydvästra Japan när tyfonen Dolphin närmar sig landet. Omkring 260 000 personer i regionerna kring Kagoshima och Okinawa har fått order om att lämna sina hem. Över 500 flyg har ställts in på grund av ovädret. Japans meteorologiska myndighet uppger att tyfonen har vindar på omkring 40 meter per sekund och vindbyar på upp till 55 meter per sekund. Ovädret rör sig nu mot öarna mellan Kyushu och Okinawa där myndigheterna varnar för kraftiga vindar och farliga förhållanden då tyfonen väntas slå till nu under fredagen lokal tid.
1: Japan får ingen paus med alla möjliga varningar hit och dit. Jag hoppas de klarar sig genom den där.
0: Verkligen. En australisk politiker har hamnat i blåsväder efter ett sms som han skickade under ett möte. Det handlar om Mark Parton, ledare för högerpartiet Liberal Party i Canberra-regionen, som erkänner att han skickade ett meddelande som låter enligt följande: "Mitt jobb är tråkigt, ska vi byta?" Han förnekar däremot uppgifterna om, som har cirkulerat om att det här sms skulle ha skickats till en sexarbetare, alltså prostituerad. Historien blev känd efter uppgifter till lokala medier, men man vet inte vem som har läckt

0: här meddelandet. Politikern förnekar först hela historien och sa att det handlar om smutskastning och att det var bara anklagelser. Men han nu senare ändrar sin version och bekräftar att han faktiskt har skickat det här meddelandet. Men han vill inte avslöja vem den här mottagaren var.
1: Det är så här, politiker får verkligen inte vara människor.
0: Verkligen inte, men undrar man också hur har det kommit fram det här?
1: Ja, det är sant.
0: Och att han ändå på underarbetstid har chattat med någon.
1: Ja, det är lite suspekt tråkigt. Att inte han vill säga vem det är.
0: Ja, nej men visst. Jag menar, man skulle kunna kanske rädda sig själv genom att säga att det var till en kompis och vi har en sån jargong. Lite rolig historia ändå.
1: Ja.
0: Mer nyheter kan man läsa på YLE-appen och på TikTok hittar ni oss på YLE Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

Klockan är 12.06 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Och jag ska ge er en liten Ozempic-update. För de som missade när jag pratade om det för, vad kan det ha varit, lite av en vecka sedan kanske. Så jag är alltså på Ozempic. Det är av en rad olika anledningar, men den största anledningen är att jag vill gå ner så pass mycket i vikt att, sjukvården låter mig operera bort brösten. För det kan man inte göra om inte man har en viss BMI. Jag tror inte nödvändigtvis själv på BMI och dess korrekthet, för det finns så mycket detaljer som påverkar hälsa och dylikt. Men sanningen är den att de inte låter mig operera bort brösten. Så därav. Men jag har också PCOS, vilket gör att jag har lite svårt med just blodsockernivåer, och jag har också en risk generna för diabetes. Så därav så har jag valt att gå på Ozempic. Och jag hade en fin diskussion med många av er tidigare. Om man har frågor eller undrar någonting om det, så är det bara att skicka in på 044-2800-180. Jag har själv en lite, alltså så här, vad ska vi kalla det, en invecklad relation till det valet jag har gjort. För att det är så mycket så här, man kan ha en tendens att bli diskriminerad emot när man är tjock. För att folk har förutfattade meningar om vilken sorts moral och beteende tjocka människor har. Och jag tycker inte egentligen att det är någonting fel att vara tjock. Egentligen så, alltså om jag skulle kunna operera bort brösten och fortsätta se ut som jag gör, så skulle jag göra det. Och så där. Och vet du, man kan få diabetes fast man är smal och så vidare och så vidare. Men oavsett så är jag på Ozempic, och jag har just höjt min dos från 0,25 till en halv. Nu vet jag inte om det är milliliter eller vad det är. Och målet är att om en månad höja det till liksom grunddosen som alla, eller den basdosen som man ska ha, vilket är en hel då, om det är milliliter eller vad det är, milligram. Jag är lite osäker. Och så här långt så har jag inte upplevt så jättemycket alltså bieffekter. En stor av bieffekterna som man brukar bli varnad att man kommer att uppleva är illamående. Jag tycker inte att jag har mått jätteilla. Alltså jag skulle kunna säga att jag skulle kunna erkänna att jag kanske har en tendens att må mera illa i situationer där jag annars ändå skulle må illa. Till exempel om jag inte har ätit ordentligt, så den lilla illamående jag skulle känna blir större. Och om jag äter för mycket, så istället för att vara lite så halvmätt och obekväm, så blir jag som illamående på riktigt och så vidare. Så det skulle jag kanske säga. Men annars så tycker jag att det har hjälpt mig att hålla min blodsocker väldigt så här stadig och sådär. Så situationen känns så här långt positiv för min del.

0: It Gets Dark av Sigrid. Klockan är 12:12 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman.
1: Det här är Extrem Dag. Yle Extrem.
0: En av de stora bieffekterna av den här medicinen jag tar är att jag inte snål på saker på samma sätt. Jag skulle inte säga att det påverkar min aptit på så vis. Alltså jag är fortfarande hungrig och vill äta. Men tidigare så har jag blivit väldigt styrd av vad jag är snål på. Att om jag är snål på godis så måste jag äta godis. Om jag är snål, och vet du, att jag kanske har alla ingredienser för att laga kyckling med ris. Men jag är inte snål på kyckling med ris. Och då är det jättesvårt för mig att laga kyckling med ris. För att jag vill inte ha det. Men nu känns det som att den här snålheten som brukar styra mitt liv har farit ner ganska mycket. Så jag äter inte lika mycket godis, för jag är inte snål på det på samma sätt. Och jag har lättare, både lättare och svårare att laga mat. För att jag har lättare att laga mat, för jag kan laga det som jag har planerat, för att det är inte så stor skillnad. Men eftersom det inte är så stor skillnad, så ibland är jag också sådär att det är lite tråkigt plötsligt att laga mat. Men mestandels så är det positivt. Och jag känner att det gör ganska mycket att inte ha så mycket, alltså vad heter det, food noise brukar folk kalla det på engelska. Att jag tänker inte så mycket på vad jag ska äta och hur jag ska laga det och vad jag är snål på. Att det har som freed up lite space rent mentalt också faktiskt. Speaking of att vara snål, Gelateria av Kai.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Julle rimmar på rulle. Alltså filmrulle.
1: Aha.
0: Okej hörni, spetsa öronen. Ta fram telefonerna och öppna WhatsApp. Ta fram telefonnumren 044-2800-180. För nu är det tävling. Om du tittar i streamchatten så rekommenderar jag att du tar fram din telefon och öppnar WhatsApp på 044-2800-180. För chatten är 30 sekunder efter och då kommer du inte ha någon chans att vinna. Den här tävlingen går ut på det. För nu är det tävling, det sa jag redan, men det är tävling. Du har en chans att vinna socker eller mugg. Och den här tävlingen går ut på det att jag tänker på en film. Jag har valt en film i förväg och jag har skrivit en dikt som är ledtrådar till vilken film det är. Den första versen är svår, den andra är lite lättare och den tredje är lätt. Och din uppgift är att gissa så snabbt som möjligt och skicka in ditt svar till 044-2800-180. Den som gissar vilken film det är först vinner. Här, och nu hoppas jag att det inte är som senast var alla gissar på första versen. Här kommer den första versen. Vilken film menar jag på? Pappa har ålderskris. Mamma tror han är oäkta. Tonåringarna är inte heller någon bris. Och pappas ungdomsminnen är väckta. Nu lyssnar vi på en låt och så har alla en chans att skicka in en gissning i WhatsApp.

0: Spring Summer 26 eller SS26 av Charlie XCX.
1: Julle rimmar på rulle.
2: Hä?
1: Alltså filmrulle.
2: Aha.
1: Okej, vi är tillbaka. Det är Julle rimmar på rulle. Jag har fått många gissningar på Sune. Och här kommer den andra versen. Pappa smyger undan mamma men hamnar snart i kläm. Barnen måste sina krafter anamma om det ska hjälpa familjen hem. Nu ska vi se om vi får någonting. Vad heter det? Där var det. Jag har fått nu. Nu har vi vi har en som har gissat rätt. Vad heter det? Och jag ska inte ännu avslöja. Ni får jättegärna gissa ändå. Jag fick många gissningar på Sune, vilket jag förstår. Vi har Livet är underbart, Turist, This is 40. Men nej, här kommer den sista versen, så kanske ni förstår vad det är. Rödhårig dummis vill låtsas rädda staden, skickar robot till attack. Hjältefamiljen måste utföra bravaden med hjälp av sin lilla Jack. Ja, svaret är The Incredibles. Och vi fick, jag har fuskat lite. Vi fick in fact redan inne någon som vann under första versen. Och jag tror att jag måste sänka mitt diktego lite, för clearly är ni alldeles för smarta. Jag tycker att den här första versen, som alltså gick: pappa har ålderskris, mamma tror han är oäkta, tonåringarna inte heller någon bris och pappas ungdomsminnen är väckta. Jag tycker att den är ganska vag. Jag vet inte hur mycket vagare jag kan vara. Så, men grattis till vinnaren. Du kommer få socker eller mugg. Och så ska jag väl försöka göra ännu en mer svårgissad film till nästa gång, I guess. Jag undrar hur obskurt jag kan gå utan att det blir orättvist. Time will tell, men bra jobbat, gang.

Idag så ska jag på 1700-tals marknad. Den går alltid varje år i här i är det Vähäkyrö eller inte? No, det är någonstans där i Vähäkyrö-trakten i alla fall. Jag glömmer alltid. Nej, men det visste det. Ja, Vähäkyrö 1700-tals marknad. Så den ska jag på, den får vi alltid på. Jag kan redan känna pengarna glida ur mina händer. Men det är så mysigt där. Det är så kul att vara dit. Det är alltid jättestort. Det finns alltid någon där. Och de är där och så grillar de en hel gris. Jag har alltid varit lite sådär, men skulle inte vara lite gott. Men kön är alltid typ 20 000 km lång. Så jag har aldrig ätit där på plats. Så idag så ska jag föra diet. Jag har ingen exakt plan på vad jag ska köpa, men jag funderar på typ några fina pärlor kanske. De brukar sälja just sådana där vikingainspirerade pärlor där. Kanske någon så här. Jag har köpt ett par handvärmade där förra året som var jättebra, så någonting stickat möjligen. Alltså jag har ju alltid drömt om att jag skulle köpa någon linnekläder där, för de har människor som säljer linne dit. Men linnekläder, de är ju 100% linne, så de är skitdyra. Nu har jag ju dock helt okej med pengar för en gångs skull på konto, så kanske det är i år som det inhandlas linnekläder, vem vet. Oavsett så är jag ganska taggad på att få sprätt lite pengar på alltså jag tycker om att fara på sån här marknader, för att man verkligen, alltså allting, mycket av det är handgjort, ingenting är så här inköpt från typ Temu, och man får faktiskt prata med dem som har liksom skapat den där grejen man köper, så det är oftast väldigt trevligt att faktiskt fara någonstans och handla på det sättet.

Klockan är 12.35 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Just har fått ett meddelande här om att det också är medeltida marknad i Sjunde och i Nyland. Åh! Alltså jag är grymt avundsjuk, för jag skulle vilja få på alla marknader all the time. Den här 1700-talsmarknaden, jo, den är bra. Men medeltidsmarknad, alltså min största dröm är ju att jag skulle få få till Visby medeltidsmarknad. Eller medeltidsvecka, som är väl en vecka i Visby i början av augusti alltid varje år. Och varje gång så tänker jag att åh, vad jag vill fara. Men det är alltid i augusti och det är alltid då jag sommarjobbar och det är alltid då jag har som minst pengar och så vidare och så vidare. Så jag undrar när dagen ska komma när allting faller på plats och jag har både råd och tid att fara dit, för att jag, alltså gud vad jag dagdrömmer om att få fara dit. För att det finns där på medeltidsmarknaden eller veckan i Visby, så där finns det en grej som jag skulle jättegärna vilja göra där, att skaffa en tatuering. För de har en person, och det här är jätteintressant. Det är en man som kommer dit varje år och gör stick and poke tatueringar. Och grejen är den att han är från början från Oceanien. Nu minns jag, jag tror han är Maori.

Och han har liksom tagit med sig den här specifika tekniken som de har för att göra sina traditionella tatueringar. Så han har en så här väldigt traditionell tatueringskonst. Men han har förälskat sig i en isländsk kvinna och han bor nu för tiden på Island. Så han kommer varje år till Visby medeltids vecka och han gör tatueringar med den här traditionella maori konsten, alltså som tatueringsstilen, men han använder sig av så här, alltså isländsk, så här nordisk mytologi bilder, vilket jag tycker är jättefascinerande och en fantastisk möjlighet att uppleva en sån där specifik kultur, men på samma gång inte heller använda sig av en kultur som inte ens är egen. Så jag drömmer om att jag någon gång skulle få en tatuering av honom, för jag tycker det låter jätte häftigt. Men det vet ni vad, det är lätt att drömma och svårt att göra alltid. Här kommer I Love It, I Love It, I Love It av Bella Kay.

Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

About Damn Time av Lizzo. Klockan är 12.45 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Vi börjar närma oss vårt slut här snart, men vi har nog en liten stund ännu. Jag har pratat om att jag ska på 1700-talsmarknad idag. Jag har ju också lite av en tendens att vilja klä ut mig när möjligheten finns. Jag skulle vilja klä ut mig idag, men jag ska till fristan. Så jag upplever en känsla av att det kanske inte kommer att ske. Men time will tell. Vet ni vad, jag funderar på saken under en låt helt enkelt. Här kommer Hula Girl of the Neighborhood.

0: Min sändning börjar komma till sitt slut, men har jag eftermiddag med mig?
1: Ja!
0: Hallå, välkomna hit!
1: Tack!
0: Hur är läget?
2: God eftermiddag.
1: Ja. Det är riktigt bra.
0: Vad bra.
1: Det är så trevligt alltid att komma och snacka med dig en stund.
0: Ja, det är trevligt att ha er här.
1: Ja.
0: Jag känner mig att jag har inte varit så pratsam idag. Eller jag har pratat lika mycket som vanligt, men det har kommit lite... Jag måste dra det ur mig lite. Men det, jag tror det är fredagsfilisen, vet ni, jag vill få på helg.
1: Ja.
0: Men jag ska på 1700-tals marknad nu efter det här.
1: Nej, vad roligt.
0: Och jag tänkte just fråga av er att har ni varit någon gång på någon sån här liksom medeltida eller dylik marknad?
1: Jag har inte fått fara, jag skulle så gärna vilja fara. Och vi fick ju öva lite igår med vårt rollspel.
0: Ja, oh shit, hur gick det?
1: Det gick bra.
2: Fråga inte ens. Alltså jag har aldrig någonsin vilja gå på en 1700-tals marknad, men det var ett år som jag två gånger i misstag hamnade på en sån. Och nu finns det, alltså det har ju sin charm.
0: Ja, det är ju en marknad och... som andra marknader egentligen.
1: Jag älskar hur du fortsätter bli utsatt för såna här saker, Alva.
2: Ja. Ja, men det är ju det att jag har ju blivit utsatt för mycket shit här under veckan. Och jag vet inte om du, Julle, har följt med, men det har varit ett och annat. Och idag har jag tänkt att jag ska utnyttja den här fredagen för att ge tillbaka.
0: Aha, okej. Okay. Vad ska du utsätta andra Alva för?
2: No, jag har tagit en sak som jag känner att jag är väldigt bra på, men som Alva har uttryckt att hon är väldigt dålig på.
0: Okej.
2: Okay. Och Alva har sagt att hon är dålig på så här kulturer och geografi och språk och sånt. Så att utgående från det så har jag lagat ett litet quiz till henne.
0: Oj.
1: Det här är så hemskt.
0: Jag tycker det är kul. Jag tycker ju också om sån där geografi och sånt. Brukar ni spela Cetera?
2: Julle, du borde veta det här. Jag spelar inte.
0: Ah, oh, shit. Men det är inte ett spel på så vis. Det är som man hade i skolan. Var det så här, klicka på Österrike. Och så ska man klicka. Och så klicka på Finland. Och så klickar du på Finland.
2: Det är det bästa.
0: Och jag minns att jag brukar skryta med att jag kunde få hela Europa rätt på 2,5 minut.
1: Oh,
0: det var inte bäst, men jag tyckte att jag var ganska duktig.
2: Det finns ju också det här ena spelet som är så där, alltså bara på nätet, som är så där att du får en bild på någonstans i världen och så ska du själv försöka lista ut.
0: Ja,
2: det är.
0: Men det är jag dålig på.
2: Det.
0: För att jag kan känna igen, vet du, så här, men jag har ju dåligt lokalsinne. Så jag kan inte så här, vet du, när jag tittar på saker, så har jag ingen aning om vad jag är right now. Men när jag ser på en karta är det mer som bara en bild. Och jag kan lära mig formerna och platserna och sådär.
2: Just det, en annan sak. Det är lite olika, ja.
0: Okay, men jag önskar andra Alva lycka till på ditt popquiz idag. Nu då.
1: Det är jättebra, det behövs troligen.
0: Så ni ska ha ni är där på mellan klockan 1 och klockan 5.
1: Så är vi.
0: Så ni ska ha en trevlig fredag, man ska hänga kvar på kanalen så att man får sedan utsättas för geografi-popquiz.
1: Ja.
2: Jajamensan.
0: Ni ska ha det bra, hej då!
1: Hej då!

Klockan börjar närma sig ett och min sista minutsändning är, och nu, alltså det är en stund kvar ännu till klockan ett, men det är en låt jag tänkt spela åt er här ännu sådär för fredagsfilsens skull. Jag ska få till frissan nu, jag ska färga hår lite, jag ser fram emot det. Jag tycker att jag har färgat håret hemma nu, gud vet hur länge, och jag skulle uppskatta, vet du, jag förtjänar det, treat myself. Så jag ska ha det, jag tänker att jag ska ha det riktigt skönt för en gångs skull. Och sen efter det så ska jag racea iväg på marknad, så jag tror det blir riktigt trevligt. Jag hoppas att ni har en riktigt trevlig helg. Om ni vill fortsätta prata med mig så heter jag Julle Westman på alla som än som räknas. Och ni ska köta om er, ni ska ha en trevlig helg. Drick en öl när det är internationella öldagen idag. Oavsett väder så ska ni njuta av att vara lediga. Och om ni inte är lediga, jag beklagar, men det blir säkert trevligt ändå. Kött om er och, ja det sa jag redan, vet ni vad? Ha det bra, vi ses på måndag. Timber Up, Pitbull och Kesha som ett avslut lite så här för fredagsfilsen.

Vi sätter igång extrem metal med Haken och en singel som släpptes här i början, tidigare under sommaren, i början på juli, en låt som heter Delirium. Jag heter Kjell from Hell, det här är extrem metal. Låt mig öppna sändningen med att berätta om lite sista minutens förändringar, nämligen jag får ta tillbaks lite saker jag har sagt här tidigare i början på sommaren. Jag har ju nu om ni hör det här programmet är nytt, det vill säga att vi lever tidigt augusti, så det där, då kanske ni eventuellt levde i hoppet och vetskapen att i detta program så kommer det att snackas mycket Åland och åländsk metal, det här tillsammans med Grulle Eklund, så en sån här maestro över konserter, framförallt rock, metal och punkkonserter på Holmen, på ön, på Åland, och har själv också turnerat här och där med sitt grindcore crustband Tinner, som faktiskt har aktiverat sig igen år 2026. Nå ja, det var meningen att Grulle skulle vara med mig här och snacka Tinner och snacka åländsk metal och snacka lite åländska metal-gigs. Men så det här har jag gått ut med redan. Det här var något som vi skulle banda vår pratstund med Grulle strax 2 dagar innan jag skulle gå på semester. Men tyvärr på grund av logistiska missöden så fick jag inte Grulle hit och det där, och plus att jag blev att sakna musik av Tinner. Det blev ett sista minutens beslut, så vi konstaterade och bestämde med Grulle att vi tar och skjuter upp vår Tinner-intervju. Grulle kommer i något skede att besöka Extrem Metal, och då kommer jag att tala om alla de här grejerna som jag har nämnt här tidigare, och vi kommer att spela förhoppningsvis ny musik av Tinner, för de har aktiverat sig riktigt sådär ordentligt igen, och ny musik sa han att de släpper antagligen 2020. Så för alla ni som förväntar er åländska metal- och punk-stories, så tyvärr inte idag. Men eftersom det blev så här sista minutens diskussion, så tog jag och grävde upp en intervju från slutet av 2025. En människa som man skulle kunna lyssna på i all evighet, det är Johannes Eckerström från Avatar. Han besöker mig med jämna mellanrum. En av de mest vältaliga människorna jag vet. Så vi kommer att få höra i repris en intervju med Johannes Eckerström från Avatar idag. Men vi har en massa annat också idag i Extrem Metal. Som till exempel nytt av Moonspell. Och nu när jag spelar in det här, så vet jag inte liksom, när jag spelar in det här så lever vi dagen före Dark River Festival i Kotka. Det är en av festivalerna som har varit hemskt ärliga med det, att ekonomiska molnen har varit lite mörka över festivalen, och de tar liksom ett år i taget. Det här är en festival som har hållit på i över 20 år och en omtyckt festival. Jag har besökt festivalen ett par gånger, det har alltid varit kiva att vara där, väldigt varm stämning. Men de har varit väldigt ärliga med det, att det är liksom, det är en stor utmaning att ordna festivaler, ekonomiskt främst. Så nu när jag spelar in det här så lever jag i tron att Dark River hände och det gick bra, och där var Moonspell och uppträdde. I det här skedet, det här programmet sent, så kan det ju hända redan att vi har nya nyheter. Förhoppningsvis positiva nyheter. Det här är Moonspell från Portugal, The Great Wolf in the Sky.

Detta intressanta bandet kommer från Philadelphia och de heter Zorn. Var inte bekant med dem från tidigare, men tydligen är det inte heller något sådär jätteerfaret band. De har nog funnits i 10 år, medan bara två album, ursäkta, har de fått släppt, varav det senaste släpptes nu sommaren 2026. Och det var Return to Castle Death, och det låten heter Kill Him With Poison. Alldeles strax så ska vi snacka med en av de trevligaste människorna jag vet. Det är Johannes Eckerström. Han är frontman i Avatar. Som sagt så var det meningen att vi skulle snacka åländska tinnar och åländsk metal och åländska metalscenen och gigs med Grulle Eklund i dammen på grund av logistiska missöden med färjor över och så. Så det där så fick jag en Grulle hit i tid. 2 dagar före min semester skulle börja. Så vi hamnade och kastade in en intervju som har sänts under sent 2025. Det var nämligen då som Avatar var aktuell med ett nytt album som heter Don't Go In The Forest. Så jag som alltid har varit en förespråkare för att det inte ska komma repriser, så hamnar nu och sväljer mina ord och ta hatten i handen och säga att sorry för det här. Det här var tyvärr last call decision. Men som sagt, det kommer att bli förhoppningsvis en snar framtid mera snack med Grulle om tinner och Åland. Vet ni, att lyssna på Johannes Eckerström är alltid en fröjd. Före vi släpper loss den här vältaliga gentlemannen så tar vi ännu en sväng via San Francisco. Där har säkert Johannes och hans band varit många gånger. Där hittar vi ett band med ett fint namn. Cyborg Octopus. Och det här är 28 Songs Later.

0: Soja, en favorit att prata med Johanne Säckerström från Avatar. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det senaste nya stimulansen i ditt liv?
1: Ja, det senaste som kom upp, som blev ett långt samtal nu när jag var nere i Spanien och pratade med dina kollegor där, så att säga, gjorde att jag har gått och gnolat på att jämföra nordiska länders bostadspolitik mellan Sverige och Finland. Så här, från dag till dag att jag bor här, så det är ju ungefär samma lagar, ungefär samma öppettider, ungefär samma tid folk äter lunch. Och så, alltså, det är inte världens kulturchock att byta nordiskt land. Men en av anledningarna till att vi hamnade här var ju att jag och min numera fru, att jag stod i svensk bostadskö 3 år från att jag träffade henne. Och att det tog 3 dagar att hitta lägenhet här. Men vad dyrt det är. Och så vidare. Och, som du märker, nu kan vi börja prata en timme om detta.
0: Precis.
1: Och någon sorts respekt för att båda systemen känns, om jag börjar plocka isär dem, helt fel.
0: Ja, precis. Vad finns det? Du är alltså bosatt, du är från Sverige, born and raised där, men har bott i Finland, i Helsingfors nu ändå 11 år, där ser man. Och det där, det finns säkert plus och minus på båda sidor av viken och sådär, men vad skulle du vilja hämta från Finland till Sverige och från Sverige till Finland? Det får vara en liten, det får vara en chokladsmak. Nej, eller det får vara
1: något stort. Minsta detalj, men som jag tog lite lära sig, här vinkar man ju till bussen man ska åka med. Och vi är ju båda folk som kan tycka att vissa sociala interaktioner kan bli väldigt spända om man inte vet exakt hur man ska göra och så. Och det har alltid, när jag stått och väntat på bussar i Mölndal utanför Göteborg, och då förklara för den första bussen som kommer att du behöver inte stanna, för jag ska med den andra som kommer bakom dig, och att man inte, så man ska försöka vinka nej. Och då, och så här. Och
0: att, så stannar alla bussar automatiskt?
1: Alla, står det någon där så stannar man.
0: Okej.
1: Och det är jätteawkward, kommer jag ju på sen, när man bott här ett tag. Att vinka bussen man ska åka med är ju ett genialt system. Så om vi pratar små detaljer,
0: ja.
1: Så är det är den.
0: Det tog ett tag någon gång, alltså det, Avatar har ändå existerat som band ganska länge, och, där, och du har bott många år, som sagt 11 år nu i Finland och i Helsingfors, och det där, nu har ni, det känns som att det där, ganska länge var jag och många andra så där att hej, var är ni? Ni liksom, du bor i Helsingfors, bandet, resten bor i Sverige, ni är geografiskt nära, men så spelar ni i USA hela tiden och typ en gång på 5 år i Sverige, i Finland. Nu har det börjat lite.
1: Nu har det börjat, känns det som.
0: Det var det åren. Festivalspelningar och egna spelningar. Nu spelar ni. Ni kommer spela i Kulturhuset i Helsingfors. Det här tillfredsställer mig väldigt mycket. Det är typ min granne. Så jag kan gå i mjukisbyxor på spelning. Typ sådär. Men nu har också liksom dina bandkollegor säkert börjat vara mera i Finland för att ni har spelat här. Man hinner ju inte turista så mycket. Men
1: har ju en halvfinsk basist också, men en pappa från Vasa, ska jag säga. Så han...
0: Just det, men var liksom, om du hänger med bandet i Helsingfors, ni har någon timme eller kanske till och med en dag ledig, vart tar du dem, eller vart vill de att du tar dem?
1: Ja, alltså gärna hem till mig är ju en bra början. Och det betyder ju boka bastu. Och det nu har, som sagt, det finns ju i Sverige med, men det är liksom, det är som att vissa viner smakar annorlunda i Italien, även om man kan köpa samma flaska här. Så hinner man basta när man är i Finland, så höjer det till och känns viktigt. Sen har vi, alltså, och just här, ja, men det finns väl i flera städer nu, men Fafas blev en viktig sådär hållpunkt att gå och äta den falafeln. För den var en sån, när det bara fanns en där i början, och att den var, stack ut som en bra vegansk måltid att få, så att den känns nu viktig att man ska hinna med varje gång, gärna att man hinner äta en farfars falafel. Lite som att folk ska, när de är i USA måste de gå på In-N-Out liksom. Och vad är det mer, alltså jag har ju samlat på mig en lista på restauranger och grejer som vi inte har varit på, men som vi behöver gå på någon gång när vi har lite tid liksom. Jag har ett itinerary. Men som sagt, det dumma är ju att ofta så är det någon färja och något annat gig någon annanstans. Så även om det ser ut på turnéschemat att man har en ledig dag, så blir det liksom, man hinner bruncha.
0: Ja, det är en resedag sen ofta, ja, de här lediga dagarna.
1: Ja, den här färjan som man ska hinna med.

0: Nytt album har vi riktigt, riktigt nära. Och titeln är Don't Go in the Forest. Och min fråga är nu varför? Varför får man inte dit?
1: Ja, tanken är väl lite att om du är ett sånt där lite udda barn, eller var ett litet udda barn som hade den där, att kände hårdrockens dragningskraft till att börja med, så kanske det också var den sortens barn som tänkte, jag ska in i skogen alltså. Att det där förbjudna är det som lockar. Så det finns det lagret på det, och jag tänker det sitter ihop lite med hela hårdrocksgrejen, inte bara via Avatar, men om du också tänker hårdrock är ju väldigt konstig konstform på det sättet att musiken är ju massor med grejer som inkluderar att den är väldigt något som får folk att gå igång, den är upplyftande, kraftfull, spännande, alltså adrenalin, det går fort, det är högt och det är väldigt, väldigt kul, och då kan du gå till en stadion och se Metallica och du håller en öl och du säger, åh Metallica, woo! Och det är gött och man har jeansväst och så sjunger de en låt om en man utan armar och utan ben som ligger i en säng och han vill bara dö. Och på något sätt möts ju det här i hårdrock hela tiden, att i regel att andra upplyftande musikgenrer, låt oss säga alltså salsa, handlar ju ofta om en trevlig solnedgång eller soluppgång, eller att man dansar och det är kul, eller den man dansar med, och så att det sitter ihop det här, eller om andra konstformer som tar itur med det där svåra, den där romanen om han i sängen utan armar och ben har lite annan vibe än vad det får när man har tuffa dubbelkagga till. Och vi lever ju i det här märkliga gränslandet med det vi gör och egentligen den mesta hårda musiken gör. Och där någonstans, därför bor ju Avatar inne i den mörka skogen. Att jag har en film i huvudet så jag tänker att den är regisserad, får gärna vara regisserad av David Lynch som han fortfarande levde. För det är där hur utanför Twin Peaks, inne i skogen där är ju ingången till The Black Lodge i serien. Och bilden i huvudet av att någon gått vilse i natten och i skogen, du vet inte var du är, det är kallt, du är rädd, men att du ser att det är lite ljus liksom mellan trästammarna där borta, och du närmare, när du närmar dig börjar du höra musik, och när du är riktigt nära så är det en glänta, där står ett cirkustält som inte borde vara där, men det är där ändå, och du går in och där liksom är vi, avatarvärlden, vad det nu betyder.
0: Något som jag faktiskt har gått att fundera på sen vi senast gjorde en intervju tillsammans, för då vill jag minnas att er status var ganska, då hade ni var ganska sådär, ni var inte riktigt ens i startgroparna, men ni var sådär i början av planeringsmode av det som nu finns ut, Don't Go in the Forest albumet, att då var det sådär att ni hade, jag tror att du hade en eventuell tidtabell för att nu ska vi sätta igång, sådär att du
1: innehåll, jo, fanns precis, för vi satt här ute på sommaren där,
0: så det var liksom sådär att innehåll kanske det inte fanns så mycket, men att det fanns en tidtabell ungefär, och då kommer jag ihåg att du sa sådär att, för jag sa ungefär sådär att hej, att lycka till med framtida skrivsessioner och möten och hoppas det inte blir gräl, och då stoppade du mig och sa att nej, jag hoppas att det blir gräl, så att det blir liksom riktiga diskussioner, att allt får inte gå för smidigt och lätt, att vi alla var överens, precis. Och sådär. Nu har du facit i hand, då spekulerar vi och då hoppades du på så här. Nu vet du hur det gick, så berätta, blev det mycket gräl?
1: Nej, vi var alldeles för sams, men det, fast det är ändå okej, för det så jag tror jag letade efter var, och det kanske vi pratar om då, men att förra skivan blev ju våran pandemiskiva, större del av den skrivtiden. Och där var det just att vi reagerade, alltså det var ju en mentalt jättesvår tid för varenda människa på hela den här planeten såklart, och alla reagerade på lite olika sätt, och jag tror att jag satte mig i arbete så mycket jag bara kunde, var ett sätt att hantera det, och jag tror andra blev mer slackers och nedslagna av vad som hände, och det har liksom egentligen full respekt och förståelse, alltså alla hanterade det på olika sätt, men det gjorde också att jag kände att jag började liksom, som du märker, jag håller aldrig tyst och jag säger vad jag tycker och jag har idéer och bla bla, och även när jag menar väl kan jag liksom köra över folk och råka bestämma mer än vad jag tänkt och sånt där. Men i det fallet så blev det verkligen att jag kände att nu gör vi ju min skiva här. Vad håller ni på med liksom?
0: Nu är det din skiva.
1: Ja, och det tog ett tag för de andra att komma i rullning där. Jag kände, ja, men nu lägger jag ett förslag och så låter det som att jag har bestämt en sak och ni lyder, och det vill man inte ha. Nej. Och vi tog oss runt, det var väldigt obråkigt, men folk mår bättre den här gången.
0: Okay.
1: Och har tagit tillbaka en känsla av att äga musiken tillsammans. För det känns som det är kanske den mest viktiga och unika saken med oss, vad jag har förstått, är att det är liksom fel att kalla, det är tre av oss som liksom kommer med låtar, men det är fel att säga att vi är låtskrivare på det sätt som vi jobbar. Man är en låtstartare. Vi är väldigt kollektiva, och så fort någonting finns där att ta i, så är alla fem väldigt inblandade, och det finns inga regler vem som är vad. Vi snor varandras låtar i en del av processen. Och Jay Rustin, som nu producerat den här plattan och ett gäng innan, han har ju jobbat med alla på ett eller annat sätt. Och enligt honom så är han ju vi det mest demokratiska bandet han någonsin jobbat med. Och att alla hörs. Och det är ju jättecoolt. Och då, men då är det viktigt att alla säger något också. Liksom.
0: Mm.
1: Och där är vi nu.

0: Något som jag har tänkt på vad gäller dig och er är också, för att du är ju också ett fan av musik som du har varit länge före Avatar och sådär. Och nu har ni jobbat upp er så pass mycket redan ett tag sedan att ni får stora estrader och stora möjligheter och har säkert fått träffa egna hjältar nu och då. Och så börjar jag bara tänka att, liksom att ni har ändå något sånt stadie att ni spelar och har fått spelat med liksom giganternas giganter. Jag tittar lite här om dagen lite genom er det där turnétitabell och var ni ska, så såg jag faktiskt till nästa sommar London Stadium. Alltså ja, med Metallica och sådär, som är typ störst i världen vad gäller egentligen alla genrer, så bland de största som någonsin
1: existerat. Och i hård musik utan tvekan störst. Alltså, det var ju de som faktiskt på 90-talet var popstjärnor, alltså de var på samma MTV-program som Britney och de samtida på ett sätt som de andra största i genren inte, alltså Iron Maiden, Judas Priest, alltså ja, på MTV, på Headbangers Ball och sånt där. Men Metallica var ju något på skoldisco balladen, kunde vara Nothing Else Matters där ett tag. Det är ju en helt annan. De kan sälja merchandise på Walmart i USA.
0: Exakt. Men, och sen så, du nämnde, ni har spelat med Maiden, eller hur?
1: Ja.
0: Iron Maiden. Och liksom, det blir det något så där som ändå du är det inte vet jag om det är vardag, men att det är nu inte så där jätteöverraskande att hej på dig King Diamond, hej på dig Kirk Hammett, det händer säkert eller har hänt, men blir det någonsin liksom för dig till exempel så här, overwhelming, stannar du någon gång upp så att nä fan, att hur hamnar vi här? Här är liksom, här är vi med dem, eller här sitter jag med den här på en öl, eller kommer det såna här?
1: Ja, i allra högsta grad. Alltså, just Maiden, de kom sent och åkte tidigt, så det var Adrian han man hälsa på lite mer, och sen deras nya trummis Simon som såklart liksom, han var också ny, så han fanns och kom tidigt för att värma upp i sitt rum och sånt, så man lite mer av, och någon gång hej Steve, och sen var det inte kanske så mycket med de andra sådär, men och då han liksom måla upp en bild i mitt, alltså gå igenom någon sorts. Vi ska ju stå på den här scenen i 45 minuter, en stadion. Och en sak är sådana stora festivaler, men förband, det är något annat liksom. Det är verkligen där, vem fan är du då? Säger 50 000 samtidigt, och så ska det bli kul. Så det är ett visst jobb där, så man håller på lite inne i sitt eget huvud. Och man säger att, ja, Maiden hit och dit, men nu är det mina 45 minuter och vi är faktiskt också bäst. Och man håller på och lite för att klara av uppgiften. Och så jag känner mig lite stöddig då. Men så är det någon gång efter något av giggen. Jag tror vi var i Italien nu. Och så ska jag gå från omklädningsrum till catering. Och då råkar Bruce liksom jogga där lite i hallen. En liten lätt uppvärmningsjogg. Och jag blir högstadie på. Jag kastar mig mot väggen för att inte vara i vägen. Även om liksom korridoren är 5 meter bred. Och han säger väl bara what's up eller how are you? Någonting. Och jag svarar med full kraft. Och så joggar han vidare och så går det härifrån och säger fan vad coolt! Det var, vi är nästan kompisar. Så det krävs inte alltid mycket. Sen kanske den bästa var, och det är många år sedan nu, men vi var på turné med Halloween. Och det var så, jag hörde Keep Your Seven Keys 2 och slutade klippa håret liksom. Det var där det på riktigt började för mig.
0: Okay.
1: Med att det skulle gå fort och sånt. Och där satt vi, vad som blev den sista gigget för allra sista blev inställt för att arenan de skulle spela på inte var färdigbyggd. Det var kaos. En helt annan historia. Men vi sitter lite så här, man sitter och dricker lite te efter lunch och pratar. Och Veikat vänder sig mot mig och då hade vi precis släppt vår tredje platta och som hade gett till dem, han hade redan köpt dem på Apple Music, vilket också var coolt. Mm-hmm. Och så, that song Roadkill, I think it's really good, it should be a hit in America. Och jag, danke. Så jag, och så sitter jag och drar tepåsen in och ut i vattnet och bara, ja det var snällt sagt. Vänta lite nu! Och så började jag så här, då kom det där som man gärna får fråga om du kunde säga till dig själv när du var så si och så gammal. Som jag inte så ofta tänker på, men där var, då blev jag ju 12 år igen. Och, men den skrev ju jag. Vem sa att den var bra? Han sa att den var bra, men han skrev ju den! Och, så den är fortfarande svårslagen.

En massa låtar kom där i ett kör. Vi började med Cyborg Octopus och 28 Songs Later. Sen där vi ser om snacket med Johannes Eckerström, så hörde vi följande Avatar-låtar i den här ordningen från första till sista. Vi hörde Don't Go in the Forest, vi hörde Abduction Song och vi hörde Magic Lantern. Och ännu efter det så hörde vi ett band som heter Cut Short och med en låt som heter Reverie. Jag heter Kjell from Hell och ja, kanske vi inte mer behöver mala igenom det här med ändringar i intervjutidtabellen. Sånt händer emellan och man kan inte riktigt något åt det. Jag vet dock vad som händer i nästa vecka. Det här vet jag för att det här pratet har redan skett. Det är inspelat. Programmet är mixat. Om du lyssnar på det här programmet när vi lever ett liksom första halvan av augusti, så betyder att jag är ännu på semester en liten stund. Jag kommer tillbaks tredje veckan i augusti. Sen så börjar det komma liksom up to date realtid, extremmetall uppdateringar hela tiden. Och nästa vecka så snackar vi med en annan väldigt trevlig man. Han heter Kaitsu Jaakkola. Han låter inte kanske som han skulle prata svenska, men han talar perfekt svenska. Han har bott nästan halva sitt liv i Sverige, därav pratar han svenska. När han inte pratar svenska så skriker han både på finska, svenska och engelska i band som Death Chain och Kuroishi. Så vi ska snacka med Kaitsu, som jag tog kontakt med via Zoom den här gången. Han satt på bakgården i Uleåborg medan jag satt i studion i Böle, så att honom hör ni nästa vecka. Vill ni höra av er så kjell.simosas@yle.fi eller sen kan ni också höra av er på Instagram kjellhell666. Vi avslutar sändningen med Mortem och den sanne Gud.

0: Nu är klockan 10 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt med väder. I studion Robert Hedengren, god kväll. Nu kommenterar politiker det aktuella fallet där polis utreds för brott efter att våldsamt har stoppat en mopedist i Tusby. Kristoffer Ingo från Svenska Folkpartiet som sitter i förvaltningsutskottet kommenterar polisens agerande så här.
1: No, det är ju såklart en enskild polis, det måste vi komma ihåg att det är ju inte polisen som myndighet som har fattat det besluten, och det är ju helt klart att en brottsutredning mot polisens agerande har startat och bra, så agerande är ju förstås helt förkastligt, och det har alla som har sett videon så förstår ju det, att så där kan det inte vara, och man får ju förstås oroas för vilken bild det ger av vår polismyndighet och alla de goda och duktiga poliser vi har i samhället. Det är klart att polisen måste på sig sitt ansvar, även om det här nu som sagt är en enskild polis, så måste polisen som myndighet ta på sig ansvaret för då sådana här missar sker. Man ser också efterspel där lokalt i Tuusula-området där var olyckan har skett, att det svänger åt det hållet att tilliten till polisen och till myndigheter försämras, man gör narra av polisen och så vidare. Det är inte ett samhälle som vi vill bygga, som vi vill ha. Jag skulle nog tänka att åtminstone alla de unga mopedister som finns i samhället, egentligen allihopa som förväntar sig att man kan lita på polisen, skulle kunna vara förtjänta av en ursäkt från polismyndigheten i det här fallet.
0: Sa Kristoffer Ingo. Idag presenteras kritik mot de ekonomiska prognoser som regeringen använder för sina beslut. De ansvariga vid Finansministeriet är ändå inte helt överens med slutsatserna från den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen. Enligt stiftelsen har de ekonomiska prognoserna slagit fel med bred marginal de senaste 15 åren. Politikreporter Freddy Wahlström har bett Mikko Spolander vid Finansministeriet att svara på kritiken.
2: Kalevi Sorsa-stiftelsens rapportmakare säger att Finansministeriet de senaste 15 åren i medeltal haft 0,7 procentenheter fel när de gett ut sina prognoser. Till den delen är kritiken lite orättvis. Under den här perioden inföll flera ekonomiska chocker, eurokrisen 2011, coronaepidemin 2020 och Rysslands angrepp på Ukraina 2022.
3: De är alla negativa saker.
2: Som man inte kunde förutse.
3: Man kan inte förutse dem när en av de regler som vi har när vi gör prognosen är att vi försöker inte förutse chocker.
2: Finansministeriet är inte det enda som det pickas på i rapporten. Också andra prognosmakare får sin beskärda del av kritiken. Till exempel näringslivets intresseorganisation EK, de har också haft fel i sina prognoser, och chefsekonomen där, Penna Urrila, förklarar den på samma sätt som Spolander. Om det kommer negativa chocker efter att man har gett ut en prognos, så är den prognosen förstås

0: alltför positiv. Men ändå behöver politikerna våra prognoser, det säger Urrila.
1: Man planerar budgeten, man gör skattebeslut, beslut om utgifter och någon databakgrund måste där finnas. Och det är inte att säga att ekonomiska prognoserna skulle inte ha någon nytta, men att man måste inse det att den här felmarginalen kan vara ganska stor.
2: Sa Penna Urrila, chefsekonom vid EK, och innan det hörde vi Mikko Spolander vid Finansministeriet. Reporter var Freddy Wallström. Och så tittar vi utrikes. Vid gränsen mellan Lettland och Belarus har man för första gången hittat en tunnel som grävts av migranter. Det meddelar Lettlands inrikesminister. Tidigare har man hittat liknande tunnlar vid gränsen mellan Litauen och Belarus. Där har i år gjorts 12 försök att ta sig över gränsen. Lettlands och Litauens östgränser är också EU:s yttre gränser. De ryska attackerna mot Ukraina har blivit mer förödande på grund av att Ukraina har brist på luftvärnsrobotar av typen Patriot, som tillverkas i USA. Nu börjar också andra europeiska länder få slut på Patriot-robotar att bistå Ukraina med. Det rapporterar Politico. Ukraina behöver hundratals robotar, men USA:s lager har sinat till följd av Irankriget. I Ungern har landets parlament som väntat valt András Baka till landets president. 73-årige Baka har varit chefsdomare i Ungerns högsta domstol, men sparkades från posten efter att ha kritiserat den förre premiärministern Viktor Orbáns regering. Baka har kandiderat för TISA-partiet, samma parti som nya premiärministern Peter Magyar tillhör. Och nu är det dags för väder. I rapporten ingår varningar. Regnskurar förekommer lokalt och det blir något svalare. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar. I norra Österbotten och Kajanaland. Där blir det växlande molnighet och lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 12. Dagens högsta mellan 14 och 19 grader. Måttlig, lokalt byig vind mellan väst och nord. I Lappland, växlande molnighet, västerifrån mest uppehåll. På dagen närmast i norra delen av Lappland några regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 1 och plus 8. Dagens högsta mellan 11 och 16 grader. Svag eller måttlig vind mellan väst och nord. Vindvarningar för landområden. I landskapen Kymmenedalen, södra Karelen och södra Savolax är den nordvästliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter per sekund. Femdygnsprognosen för onsdag till söndag. I början av perioden är det mestadels uppehållsväder och liten molnighet. Enstaka regnskurar förekommer i landets södra och mellersta delar. Från och med fredag blir det mer utbrett regn i hela landet och åska kan förekomma lokalt. I början av perioden ligger dagens högsta temperatur mellan 15 och 19 grader. I norr mellan 10 och 15 grader. I slutet av perioden blir det varmare, särskilt i väster där det blir över 22 grader. Nattemperaturen ligger till en början mellan 2 och 10 grader. Frost kan förekomma i norr och lokalt i landets mellersta delar. I slutet av perioden ligger nattemperaturen huvudsakligen mellan 10 och 16 grader. Nederbördsmängden för perioden är 5 till 15 mm, lokalt i väster och i landets mellersta delar 15 till 25 mm. Väderrapporten för sjöfarande klockan 21. Varningar för hård vind. Ålands hav och Bottenhavet. Här blåser det nordvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare. Finska viken, norra Östersjön, Skärgårdshavet, Kvarken, södra Bottenviken och södra Saimen. Nordvästlig vind 12 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken och norra Östersjön. Nordvästlig vind 7-13 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 9-13 meter per sekund. På kvällen 2-5 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Nordvästlig vind 7-12 meter per sekund. På kvällen vind som avtar 3-7 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet. Nordvästlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar. På kvällen 3-7 meter per sekund. God sikt. Kvarken. Nordvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med efternatten vind som avtar småningom. Och på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenviken. Nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 8-12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen 4-8 meter per sekund. God sikt. Och Saimen. Nordvästlig vind 6-11 meter per sekund. Upp till 13 meter per sekund. Från och med efternatten vind som avtar småningom. På kvällen 4-8 meter per sekund. På eftermiddagen och kvällen lokalt regnskurar. Annars mest god sikt. Utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken. Nordlig till västlig vind under 14 meter per sekund. Från morgonen under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordlig till västlig vind som avtar. Till en början under 10 meter per sekund. På natten mest sannolikt svag vind. På dagen vind omkring syd som tilltar. Mot kvällen under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken. På natten sannolikt svag vind. På norra Bottenviken ändå nordlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Från morgonen sydlig till västlig vind som tilltar. På dagen under 10 meter per sekund. Och nu då klockan närmar sig 11 minuter över 10 på kvällen så är vi framme vid vädret på kuststationerna idag klockan 21. Och då ska jag ta med en klunk vatten. Aspö, plus 16 grader, nordnordvästlig vind 6 meter per sekund, nästan klart och sikten 50 kilometer. Kotkarankö, 14, nordväst 4, nästan klart och sikten 50 kilometer. Orrengrund, 13, nordväst 11, svagt regn och sikten 12 kilometer. Emsalö, 14, nordväst 9. Kallboda grund, 15, väst 7. Östertokan, 14, nordväst 9. Gråhara, 14, nordväst 8. Halvklart och sikten 20 kilometer. Makilo, 15, väst-nordväst 11. Bogaskär, 15, nord-nordväst 6, klart och sikten 50 kilometer. Hangötulludden, 15, nordväst 13. Russarö, 14, nordväst 13. Venö, 15, nordväst 10. Utö, 15, nordväst 10, halvklart och sikten 33 kilometer. Notgrund, 15, nordväst 8. Fagerholm, 15, väst-nordväst 9. Uppgifterna från Vilsandi, Gotska Sandön och Kumlinge saknas. Nyhamn, 14, nordväst 8, klart och sikten 20 kilometer. Märket 16, nordväst 10. Enskär 16, nordväst 11. Klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nordväst 16. Svagt regn och sikten 7 km. Tahkoluoto 16, nordväst 11, nästan klart och sikten 34 km. Selgrund 15. Uppgifter om vind saknas, men det var klart och sikten 36 km. Bredskäret 15, nordväst 8. Strömmingsbådan 15, nordväst 10. Valsörarna 15, nordväst 10. Kallan 15, väst-nordväst 10. Tankar 15, nordväst 9. Regnskurar och sikten 50 km. Ulkokalla 15, väst-nordväst 8. Nahkiainen 15, väst-nordväst 7. Brahestad 14, väst-nordväst 4. Uleåborg 14, nord-nordväst 7. Marjaniemi 14, väst 3. Kemi 1, 15, nordväst 5. Och slutligen Ajos, 15 grader, nordlig vind 6 meter per sekund, nästan mulet och sikten 20 km. Och då var det slut på rapporten och jag önskar er en riktigt god kväll.

0: vad bra att få ett yngre perspektiv på det här också, för det här med att nämen, skaffa ett sommarjobb då för bövel, unga slappa person. Det är inte så där bara. Tiden har ändrats ganska mycket, så att ha lite mera förståelse och inte vara så snabb med att döma, det är nog någonting som alla vuxna människor borde ta till sig.
1: Här i relationspodden Norren av Frans så ska vi idag ta tag i ett tema som vi har haft på listan ett tag, men vi har kanske dragit oss lite för det i och med att det har gått under arbetsrubriken då ens barn inte något vidare. Och det känns ju kanske inte så där jätteokej, eftersom det här med att man skäms lite för sitt eller sina barn är någonting som man kanske inte vill skylta med så mycket. Men nu i och med skolstart så kände vi att det är dags nu, och vi har också fått ett inspirationsbrev som tangerar just det här ämnet. Så vi tänkte att vi river av plåstret idag och så kör vi.
2: Ja, det här inspirationsbrevet kom från signaturen Päronträdet 46 som skrev så här: när andra skryter med sina duktiga ungar som har haft fina sommarjobb och småningom ska inleda studier i ditt och datt, vet jag inte riktigt vad jag ska säga. För min 17-åring verkar helt tillfreds med att inte åstadkomma någonting alls fast hen står på tröskeln till vuxenlivet. Hen är inte deprimerad eller så, bara totalt icke-ambitiös och slö. Inga planer, inga drömmar, åtminstone ingenting hen delar med mig. Helst sitter hen på sitt rum och kollar på sin telefon och äter skräpmat. Jag får tillträde bara då hen vill ha pengar. Jag hör mig själv tjata, uppmuntra, gräla och försöka inspirera om vartannat. Men det leder ju inte till någonting, skriver Päronträdet 46.
1: Och vet du, Päronträdet, då vi ställde den här frågan då vidare till relationspoddens lyssnare, så du är verkligen inte ensam. Det finns många som tampas med precis samma sak. Till exempel Gnällig förälder 55 skrev så här: jag känner igen mig, mitt barn är också icke-ambitiöst. Som tur så har hen fått ett arbete att gå till varje dag, så det finns någon slags rutin. Men hen spelar på datorn alltid som hen inte på arbetet, och på arbetet finns det inte heller några kollegor. Hen kommer allt längre ifrån sociala koder, och jag är rädd att hen tappar förmågan att bete sig i vårt samhälle. Vi har haft otaliga diskussioner, men hen verkar bara tycka att jag överdriver och tycker att jag bara klagar. Samtidigt så verkar hen också vara tillfreds med sin vardag och är på gott humör. Och jag känner mig hemsk som gnäller på att hen borde göra sånt som jag tycker att en 25-åring borde göra. Samtidigt som jag inte kan tro att hen kan vara lycklig i längden utan ambitioner.
2: Och ett annat kort brev fick vi också. Det står: jag skäms för mitt barn som inte fick sitt slutarbete gjort. Grattis, nu bara om du är student och inget mer. Signaturen mamman som är orolig för ungens framtid. Och jag tror att i den här signaturen så finns faktiskt en nyckel till det här. Att handlar det om skam eller handlar det om oro? Jag menar, att känna skam för sitt barn, det är ju ganska sådär tabubelagt. Men jag tycker att många av de här som beskriver sina känslor här, det är ju en oro man känner. En oro för att den där ungen inte kommer att bli en lycklig och funktionerande vuxen som klarar sig på egen hand.
1: Ja, den oron är säkert helt befogad. Men det finns också en annan syn på den här saken. Och vi har tagit några av de här breven som vi har satt under rubriken hårda bud. Som kanske då beskriver en lite annan sida av den här ekvationen. Frustrerad 50-åring skriver att jag blir frustrerad när jag läser det här brevet. Det låter som att mamman borde ta tag i sitt föräldraskap och vara en förälder och inte en mes. För det första, om ungen bara ligger i sängen och är lat, så då slutar mamman ge pengar åt barnet. Om man inte jobbar så har man inga pengar heller. Ungen får väl lära sig den hårda vägen att man är hungrig, och då måste man kanske ha ett jobb. Det är ju inte ungens fel egentligen. Det är nog verkligen mammans fel att det är så här. Hon har gjort det möjligt att hen får vara så här lat, och pengar så ger hon i tid och otid. Ja, det sa hon kanske inte riktigt, men i alla fall.
2: Här läses mycket mellan raderna här. Ja, men,
1: Vad har mamman tänkt att det ska bli av den här gullegrisen? Skäms mamma, skriver frustrerad 50-åring.
2: Det här kan vi kalla ord och inga visor och ganska raka rör och ganska mycket slutsatser om sånt som nu faktiskt inte var formulerat i det här första brevet. Men okej, det var inte den enda som reagerade så här. Ni är flera som är inne på det här med att curlar man sina barn så då blir det så här, och att det ju är egentligen föräldern som är att skylla på här och inte det här så kallade lata och slöa barnet. Här har vi ett annat brev som det liksom lite det fladdrar i öronen när man läser de här breven på något sätt. Här står det så här: första steget är att göra upp regler. Ska man bara få pengar eller förtjäna dem? Är man vuxen så flyttar man hemifrån, vare sig man har jobb eller inte. Tvättar inte dagens unga sina kläder själv. Lagar de inte mat åt hela familjen tills resten kommer hem. Det är skrämmande. Vart är denna värld på väg med fri barnfostran och noll respekt för andra? Skriver 40 plus och utan barn frivilligt.
1: Känner mig riktigt tillrättavisad.
2: Jag vet, jag känner mig inte träffad, men jag känns ändå.
1: Ja.
2: För säkerhets skull. Okej. Det var många som var inne till exempel på det här som jag i och för sig tycker är en helt rimlig invändning. Att man kan ställa lite krav om ett barn bor hemma, förväntar sig pengar utan att på något sätt bidra själv ekonomiskt. Då ska man ju kunna kräva någon sorts motprestation till exempel. Ja, okej. Men då ska du ta, om du är vuxen och bor hemma så ska du ju vara vuxen. Alltså du ska ta en andel av hushållsarbetet till exempel.
1: Absolut, ja. Det tycker jag nog. Och en 17-åring är nog fullt kapabel också att sätta igång en tvättmaskin eller dra fram en dammsugare nu och då. Mm. Att det där är ju nog också... Ja, alltså jag har ju curlat mina barn ganska mycket. Och jag betalar priser för det idag. Det vill säga att det går inte automatiskt det där med att dra fram dammsugaren. Man får nog liksom uppmana. Jag tänkte säga uppmuntra, men det går inte. Uppmana att nu är det dags att dra fram dammsugaren. Så att nu behöver man ju lära sig det där hemifrån också.
2: Absolut, jag har nog definitivt också grävt en grop för mig själv. För det är ju liksom så att jag bara kanske stoiskt med en martyr i min som ingen ser eftersom ingen är i samma rum sköter det mesta av byk och sånt här.
1: Mm.
2: Men där har jag nog faktiskt lite propsa på också. Att de kan inte komma till mig och säga mamma, jag har inga rena kläder, lite sådär anklagande, utan där har jag nog sagt ifrån att nej, har man inte, tvättar man inte så har man inte rena kläder. Tänk så konstigt, så att det kan de nog göra.
1: Mm.
2: Att de kan nog sätta igång en tvättmaskin. Sen vill jag inte att de ska tvätta mina kläder för de sätter det på för varmt.
1: Ja,
2: och så blir mina kläder så små.
1: Ja, det är inte bra.
2: De är redan lite i minsta laget, konstigt nog. Så vi ska inte göra det ännu värre.
1: Nej, precis. Torktumla inte!
2: Nej!
1: Step away from the dryer!
2: Det är min sidensarong som jag investerar i. Jaha, nu är den en snorfana.
1: Ja, ja, men hörni, vi ska ta och få en annan syn på den här ekvationen också. För att det var många som skrev om det här med att hur många det här barnet mår som ligger på sitt rum och inte riktigt får någonting gjort. Och många som har skrivit hur det själv var när man var i den där åldern. Och jag tror att speciellt ni som var ganska hårda mot det här barnet och också den här mamman som skulle kunna ta och lyssna lite extra nu.
2: Mm, det kan vara ganska tankeväckande. Jag måste säga att jag fick många tankeställare den här veckan av att läsa era brev. Och vi kan börja här med Mary Lennox, 39, som har skrivit så här. Den här föräldern skriver att 17-åringen inte är deprimerad, men att sitta hemma och äta skräpmat och vara på sin telefon hela tiden, det låter nog lite som en mild depression. Och jag har själv varit den här 17-åringen. Det som hjälpte mig var att ta studenten och fortsätta studielivet efter det, helt enkelt komma bort hemifrån och tvingas hitta någon form av självdisciplin.
1: Mm.
2: Så kanske en misstanke om att det nu ändå kan finnas att den här ungen inte är 100% i freds, utan att det kan ligga någonting där bakom. Kan vara värt att tänka på.
1: Mm. En annan aspekt som dök upp i breven så var det här med att det kanske finns någon diagnos som ligger bakom det. En depressionsdiagnos eller sen någonting annat. Anne, 56, skriver så här att jag var själv vilsen i den åldern. Ambitioner kom långt senare och då studerade jag mer än mina föräldrar någonsin hade gjort och jobbade i några år innan jag tyvärr blev sjukskriven. Jag fick diagnosen Asperger för några år sedan, vilket förklarar den trötthet som jag alltid har brottats med. Men jag blev kallad lat och min ena förälder som nu är gammal skäms för mig fortfarande. Jag får höra hur duktiga mina syskon är och det är tungt. Så pass tungt att vi bara ses några gånger om året. Om du vill ha en bra relation till ditt barn och att ditt barn ska må bra, älska villkorslöst. Ditt barn märker hur du beter dig. Det är redan illa att du ens jämför. Var stolt över alla dina barn. Och vad vet du? Kanske är hen utmattad eller trött och inte bara slö. Jag hoppas att det blir bra mellan er. Tids nog behöver hon själv ta hjälp om hon fortsätter att vara trött.
2: Ja, det här tycker jag också. Det här är något vi har varit inne på, till exempel när vi har gjort avsnitt om ADHD eller ADD. Den här stämpeln som unga människor har fått leva med innan den här diagnosen har blivit klar. Att ja, men du är nog så roddig och du är nog så slarvig eller du är nog så lat. Och sen fast pusselbitarna ramlar på plats för en själv och man inser att jaha, det är det som är grejen med mig, så kanske inte omvärlden har samma förståelse. Och jag tycker det är faktiskt väldigt ledsamt att höra den här åldrande föräldern fortfarande stämpla vår brevskrivare här som lat. Fast det finns svart på vitt ett bevis. Det här är inte en lat person, det här är en person som nog hade ambitioner, nog tog sig i kragen, nog har åstadkommit saker och som är värd att vara stolt över. Men den här föräldern har fastnat i de här tankebanorna och kommer inte loss.
1: Ja, att du är nog liksom sån där.
2: Du är den där lata ungen, du.
1: Ja, fast man har jobbat sig in i väggen. Ryggsäcken 60 år skriver att jag kan också säga det här av egen erfarenhet. Tala aldrig om för ditt barn att du skäms för det. Min mamma skämdes för mig för att jag inte var som andra. Jag var inte lika framfusig och tuff och jag har aldrig förlåtit henne för det. Jag upplevde att hon tyckte att vad andra tyckte om mig var viktigare än att stödja mig och att jag hade det bra. Du har bara ett barn. De andra är utbytbara. Tänk noga innan du väljer sida. Jag tycker inte att barn ska behöva springa runt i ekorrhjulet i så tidig ålder.
2: Tycker jag också en bra poäng. Och just det här med föräldrar som på något sätt vill definieras via sina barn och som tycker att det, om barnen inte riktigt åstadkommer någonting storslaget, så på något sätt stänker det över på föräldern också, så måste man skämmas. Det där begriper inte jag. Jag måste helt ärligt säga, nu låter jag kanske väldigt, väldigt äppelkindad här, men det är ingen skillnad för mig vad mina barn börjar arbeta med. Men jag hoppas att de gör någonting som de tycker är meningsfullt och att de är nöjda och glada.
1: Mm.
2: Och så måste jag också säga att det här med att jämföra med andra, jag kan känna mig lite träffad av det där, för att jag är säkert lite en sån där som ivrigt frågar folk som jag vet att deras barn nu har tagit studenten nyligen, att Anton, vad ska hon göra nu? Och har han fått en studielägenhet? För att jag tycker det är väldigt intressant. Jag är ju mitt i den här situationen själv. Jag har ett barn som flyttar hemifrån och börjar studera för ett år sedan. Och om ett år, då är det dags för nästa unge. Sen har jag den där lilla som är lika gammal som relationspodden. Han har inte ska flytta på ett tag ännu. Men jag tycker det är väldigt intressant att följa med också bekantas barn som jag har känt sedan de föddes. Jag tycker det är väldigt kul att veta att jaha, det där blev en jurist och det där blir en elektriker och tänka sig, och den där vågar redan flytta till andra sidan jordklotet, tänka sig. Jag vill inte sätta någon värdering i det, jag är bara nyfiken. Men nu när jag läser de här breven så inser jag att det här kan vara lite minerad mark för en förälder till ett barn som inte riktigt har kommit på vad det vill göra ännu och inte har ett bra svar på den här frågan. Så jag ska tagga ner lite.
1: Jag tänker att det är också nog en skillnad i hur gammalt det där barnet är. Att är det någon som har tagit studenten eller kanske är i unga år, så tycker jag inte att man behöver ha en plan. Men det är ju såklart annat också, att har du ett barn som är 35 och fortfarande tycker att det är ganska bekvämt att bo hemma hos mamma och pappa. Mm. Så då är det ju en annan sak också. Att då tycker jag att man kanske, då kan jag förstå att man liksom skäms att det här, mitt barn har aldrig riktigt blivit i någonting.
2: Och här har vi ett exempel på det, nämligen vår gamle vän Michael Bolton, 41, som har varit lite den ungdomen och skrev så här. Jag har känt flera gånger att jag inte håller måttet i min fars ögon. Han är en stereotypisk boomer som började jobba när han var 12 och jobba hela tiden tills han gick i pension. Han gifte sig när han var 18, började bygga hus när han var 23 och samtidigt fick han då sitt första barn. Så när jag själv var 30 år, singel och arbetslös, så sa han till mig att det är nog hörde svårt att inte jämföra. Och ännu värre blev det när jag blev så utfattig att jag måste flytta hem till föräldrarna för ett år medan jag sökte efter ett nytt jobb. Då sa han rakt ut att sorry nu bara, men jag tycker det är pinsamt att min 30-åriga son måste bo hemma. Så jag kan vara rätt säker på att jag inte höll måttet för min far. Det kändes hemskt på det sättet att jag inte hade någonstans där jag kunde ta skydd när livet blev för hårt. Så därför tror jag inte att det är en bra idé att kasta ut 18-åringen heller. Det kan skada relationen när det blir viktigare att man drar in pengar än att man är en bra person. Däremot tror jag på uppmuntran, att tjäna sina egna pengar och ha sitt eget ställe är alltid att föredra framom att bo hemma när man är vuxen, skriver här vår vän Michael Bolton, 41.
1: Väldigt uttömmande. Jag tycker att det där är en jättebra liten föreläsning till alla föräldrar som tänker att man kanske vill ha en åsikt om sitt vuxna barn. Man kan ju tänka det, men man behöver ju kanske inte säga det, för jag tror nog att man känner sig ganska misslyckad ändå.
2: När att flytta hem till mamma och pappa igen när man är 30, det är inte optimalt för någon, men Nej. Det kanske inte hjälps, och då tycker jag att alla måste bara försöka göra det bästa av situationen. Och det är ju jättefint då om man som förälder kan erbjuda en trygg hamn för sitt barn som har blivit lite tilltufsat och se till att nu tar vi det här, nu tar vi omstart på det här.
1: Ja.
2: Och nu stressar du inte över det här med hyran, utan sov där på soffan bara, det går nog bra, och så går du på den där intervjun på måndag. Heja!
1: Ja. Ja. Och man kan ju behöva lite tid innan man hittar rätt. Det har signaturen 2 mellanår 34 skrivit om. Efter gymnasiet så var jag så skoltrött att alla mina inträdesprov gick åt skogen, då jag helt enkelt inte läste till dem ordentligt. Jag gick på dem för att göra min mamma nöjd. Jag var själv inställd på att jobba efter gymnasiet och ha ett mellanår, och så blev det. Jag hade liksom inga mål eller drömmar på vart jag skulle komma, men jag var inte heller slö eller lat. Jag satsade fullt på hobbyn och tävlade på sidan om jobb. Men efter 2 mellanår så kom jag in på en skola, och jag har inte ångrat någonting. Även om mamma säkert var ganska stressad över mina prioriteringar och val, för det kom pikar och gnäll med jämna mellanrum. Men till slut så blev allt bra.
2: Ja, dessa mellanår. Jag tycker att det här är också lite en generationsfråga. För jag måste själv säga att när jag tog studenten, så i min omgivning var det här med mellanår någonting som... Jag menar, det var lite ett misslyckande att ta ett mellanår.
1: Ah, ja.
2: Mellanår tog man om man inte hade kommit in någonstans, eller om man faktiskt var väldigt slö och lat och bara inte liksom iddes. Det hade lite ett sånt här dåligt rykte. Och det där är ju helt annorlunda idag. För det första har ju hela det här poängsystemet med att du får mera poäng när du är första gångs sökande och så här. Det har ju gjort till att det lönar sig för en del att ta ett mellanår för att göra ett nytt försök att komma in på den utbildning de helst vill till. Man får hemskt lite studiestöd nu för tiden, betydligt mindre när jag studerar. Så att ta ett mellanår, jobba, samla ihop pengar, det är inte alls en dum idé. Det kan till och med vara nödvändigt för många. Så det här med mellanår så ser jag också på ett helt annat sätt nu än vad jag gjorde 1999.
1: Ja, det är andra tider. Och sen att ens veta vad man ska utbilda sig till nu, så är ju som att sia i framtiden. Det är lite svårt att säga. Delit 24, lite yngre lyssnare där, har också skrivit om det här och säger att som ung vuxen så kan jag förstå att det är svårt att ha höga ambitioner, om några alls. Det känns som att man är fast i en ständig kapplöpning mot andras förväntningar på att man ska bli någonting bättre. Men tar man något felsteg så känns det helt omöjligt att försöka hinna ifatt igen. Jag har jagat jobb och jag har hoppat mellan deltidsanställningar, ofta flera samtidigt. Jag har jonglerat med att försöka ta mig till arbetsplatser med dyr kollektivtrafik, eller tillfälligt behövt köpa eller låna bil, betala räkningar och sköta om och oroa mig över att kunna betala hyran. Allt detta för att jag hoppades arbeta ihop en liten buffert så jag skulle kunna börja plugga till ingenjör efter 1 eller 2 års hårt arbete. Nu är jag 24 och livet känns redan som att jag ligger långt efter, vilket är helt orimligt eftersom man är i sina bästa år, heter det ju. Att vi är lata och saknar ambition låter mycket som vad djur gör när de inte längre kan fly eller fäkta och känna sig maktlösa. Jag önskar tålamod från er äldre och förståelse för vilka tider vi står inför, med politiker som inte tänker på oss, ett klimat som ni har givit upp på och infrastruktur som håller ett par år. Vi tänker på det, även om vi inte pratar med er om det, skriver Delit 24.
2: Vad bra att få ett yngre perspektiv på det här också, för jag kan mycket bra förstå det här. Om man jämför nu här Delit 24 med Michael Boltons pappa här. till exempel det här med att skaffa ett sommarjobb då för bövelen, unga slappa person. Det är inte så där bara. Jag tycker jag känner väldigt många unga som har skickat tiotals, hundratals ansökningar och inte ens blivit kallad på en enda intervju. Det är ganska brutalt på arbetsmarknaden nu. Också med sommarjobb för de som inte har någon erfarenhet sen tidigare. Och det betyder inte att man inte är ambitiös eller slö och lat, utan många skulle gärna vilja jobba, men det är inte så där bara. Och tidigare också det här med att studera du till någonting, så kunde du räkna med att ja, i slutet av studierna hägrar ganska garanterat en anställning. Så är det ju inte heller nu för tiden. Utan du måste ju studera och gardera dig för det här med att sen kanske det här visstidsrumban börjar och man måste ha en buffert, som vår brevskrivare här konstaterar. Och det är, tiden har ändrats ganska mycket, så att ha lite mera förståelse och inte vara så snabb med att döma, det är nog någonting som alla vuxna människor borde ta till sig.
1: Ja, och hör du Deli 24, det här med att du är 24, det känns som att du är hopplöst efter, så det är du ju inte. Jag tror det är kanske bättre att du har tagit lite tid på det att fundera att vad du på riktigt vill göra. Och jag förstår det där att det är bökigt, och speciellt om man bor i stora städer, att ta sig med kollektivtrafik hit och dit, och det är mycket att ta sig an, alltså att köta om sig själv.
2: Och en grej jag också tänker på, det här jag pratar mycket med mina barn när de nu funderar på vad de ska skriva för ämnen i studenten och vad de ska börja studera och så här. Och jag inser ju att jag och min man, vi kanske är lite jobbiga att jämföra sig med, för att vi är ju båda båda högutbildade och så här. Jag skriver böcker och jobbar inom media och har studerat länge, och han också doktor i fysik och hit och dit liksom så där. Men det som vi ju konstaterat i dem då är att vi har ju båda landat i arbetslivet någon helt annanstans än där vi börjar. Att jag började ju studera journalistik med ambition att bli då skrivande journalist. Inte blev jag alls. Jag blev radiopladdare och jag blev författare. Och han jobbar ju mera inom IT-arkitektur och inom ekonomi nu för tiden, fast han studerar fysik i tiden. Så att jag menar, man måste bara börja på med någonting och så ser man vad livet för med sig. Det är kanske det jag har försökt förmedla till mina barn. Och du kan omöjligt vara efter när du är 24. Det går inte. Fast du inte ska ha åstadkommit ett skrutt, så är du inte efter. Och jag kommer faktiskt att tänka på en annan sak också. Jag pratade här nyligen med en äldre släkting som var på väg på klassträff. Den här släktingen är då 70 plus. Och sa att klassträffar börjar ju vara roliga först när alla hade passerat 50. För att de där första studentjubileerna, 10 år, 15 år, 20 år, då var det en tävling. Vem har hunnit lyckas? Vem har fått barn? Vem har byggt hus? Vem har startat firma och så här? Och sen senare i livet så har alla lite skilt sig och fått barnbarn, och en del har inte fått barnbarn, och man har lite bytt jobb och någon har varit lite arbetslös. Den här tävlingsmomentet hade försvunnit på vägen, tyckte den här släktingen. Och därför var det bara 100% cool att träffa de här gamla bekanta och se vad de hade på gång.
1: Ja, vad skönt. I väntan på det.
2: Ja, vad skönt att slippa tävla. Jag tävlar nog inte mera.
1: Nej, inte jag.
2: Utom med mig själv kanske.
1: Ja, alltså jag brukar nog tänka det här också. Jag tänker på den här 24-åringen, att du kommer vara i arbetslivet så länge, att bättre att ge det några år och se att vad du på riktigt är lämpad för och vad du trivs med. Om man inte vet, så kan man alltid köra uteslutningsmetoden. Att, tycker jag om att vara med människor, eller vill jag helst vara för mig själv? Det kan vara ett bra liksom första vägval. Och sen går man vidare och så försöker man fundera lite utgående från det. Tycker jag om att vända papper, eller tycker jag om att jobba med händerna? Vet du, sådana här liksom stora gafflar. Ta dem först och så kan man bena ut det sen så småningom.
2: Ja, saker har ju en tendens att ordna sig bara man tar sig ut ur huset och gör någonting.
1: Innan vi går in på lite konkreta tips på vad man kan göra för ett barn som inte har så mycket ambitioner, så skulle jag ändå vilja att vi skulle lyssna på vad Fundersam 42 har skrivit, för jag tycker det här är superviktigt. Jag skulle vilja säga till föräldrar att skammen för sitt barn kanske handlar mindre om ditt barn än om den oro och de förväntningar du bär på. Ditt barn är inte ditt visitkort eller ett bevis på att du har lyckats som förälder, utan en egen människa som fortfarande håller på att hitta sin väg. Om en ung människa gång på gång känner att hen inte duger som hen är, så finns det en risk att det inte bara påverkar relationen till dig, utan också hur den här personen ser på andra människor. Hen kanske börjar tro att relationer handlar om att bli bedömd snarare än att bli sedd och accepterad. Och då blir det svårare att våga vara sig själv och bygga trygga relationer längre fram i livet. Skriva fundersam 42.
2: Precis, ett barn är inte ett visitkort. Det är någonting som är värt att ta med sig, tycker jag. Utan det är en helt egen person som kanske på sin höjd sitt eget visitkort och inte behöver man ens vara det. Men hörni, ni var flera som tog tag i den här frågan på lite så här mer konstruktiva sätt, kommer med en del konkreta tips på vad man skulle kunna göra och också några varnande ord. Och här har vi signaturen Förälder 49 som skriver så här: jag var stolt förälder till en extremt presterande tonåring ända tills hen gick in i väggen. Efter det var hen tvungen att lära sig älska sig själv som hen var utan att definieras av en massa yttre framgångar, och jag var skam till sägandes tvungen att på nytt lära mig att älska hen som hen var. Men det gjorde oss båda gott. Så illa kan det ju också gå.
1: Och tänk vad skönt att du kunde vara då så att okej, det här barnet är inte så här, men det är riktigt kiva ändå det här barnet. Så att du behöver inte vara en superpresterare för att duga för mig, att jag älskar dig ändå.
2: Och det där känner jag faktiskt lite igen, för jag var ju superduktig tonåring. Jag satsade ju allt, jag skulle ha bra i alla prov och så här. Och det var ingen som pressade mig till det egentligen, utan det var nog mest jag själv. Och det där var ganska tungt, och därför har jag ju till och med lite sagt till mina barn. Det var en sån här omvänd reaktion där, att det är ju jätteokej att få en femma i ett prov. Är du godkänd? Galant, då behöver du inte ta det på nytt i alla fall. Men att lite tagga ner med det där, att det är ju roligt att lyckas i de ämnen som man på riktigt brinner för, men de ämnen som man vet att jag kommer ju aldrig ha med det här att göra efter att jag har klarat av den här ena obligatoriska kursen. En femma, alldeles

0: utmärkt.
1: Exakt.
0: Och här kommer ett brev då med lite mera tips. Och här står så här. De flesta pratar om det goda när det gäller barnen. Man nämner till exempel inte att det där barnet som hade supersommarjobb inte alls var motiverad att gå till det där jobbet. Så ett tips är att försöka vidga vyerna för sin ungdom. Det är så lätt för barn och också vuxna att fastna i träsket av oändlig underhållning på telefon, tv, streaming och så vidare. Alla 17-åringar måste inte ha sin drömkarriär planerad och stora mål, men man måste komma ut mer så man får idéer och börja tänka i nya banor. Så gör något helt galet med din tonåring som ni aldrig har gjort förr. Det behöver inte vara speciellt kostsamt. Ni kan göra frivillig arbete tillsammans, ni kan lära er en ny hobby och kanske hata den, men då har ni i alla fall konstaterat att det inte var just er grej. Och överlag, gör så mycket som möjligt tillsammans. Jag upplevde själv att tonårstiden kändes svår och att de vuxna drog sig undan och bara höll på med sitt. Då väcktes aldrig inspiration, diskussioner och idéer med de vuxna och de blev på sätt och vis som främlingar. Många säger ju att men ungdomarna vill nu vara i fred så man ska inte gå dit och störa. Men många ungdomar kanske vill bli störda. De säger inte alltid vad de egentligen känner, skriver här signaturen Hatade alla mina sommarjobb.
1: Ja, vilken bra. Här finns mycket bra idéer. Och jag tror kanske liksom andemeningen i det här är väl det att man försöker göra saker med det där barnet och att man pratar med det om allt möjligt. För då blir det inte heller så att nu ska vi sätta oss ner vid köksbordet och prata om din framtid som nu ser ganska så dålig ut.
0: Ja.
1: Så här att det ständigt pågående samtalet så kan innefatta en massa olika saker. Det kan vara allt från små saker som att vad vi ska äta på helgen till att vad man blir när man blir stor. Och att man kan inte heller förvänta sig att man har den där ungdomens förtroende gällande stora saker om man aldrig pratar om de små sakerna. Bondemora 59 hade skrivit ett tips som jag håller med om här faktiskt. Några tips här till den uppgivna mamman. Hitta en gemensam hobby. Det kan vara simning, dans, hund- eller kattutställningar, fjällvandra. Det finns säkert någonting som intresserar din 17-åring. Men mitt bästa tips är att köp en hund eller en katt. Hunden kräver motion varje dag, vilket kanske lockar din ungdom att gå ut. Jag tror att din 17-åring kanske inte direkt är bortskämd, men hen har alltid fått allt serverat. Hen har kanske aldrig haft ansvar över till exempel då ett djur, eller middagen, gräsklippningen, tvättstugetider, småsyskon, ja, allt det här som hör vardagen och livet till. Lycka till med din härliga tonåring som nu bara hamnar lite på den segare sidan för tillfället.
0: Jag tycker att de här är ju båda i de här breven inne på en jättebra grej att istället för att sätta all sin energi på att oroa sig och tjata eller kanske komma bullrande in i tonårsrummet med famnen full med broschyrer till utbildningar som kanske skulle kunna locka och så här. Att man bara lite släpper det där och gör någonting helt annat men återuppbygger dels kontakten till den där tonåringen och kanske får henne ut ur huset. Mm. Det här är faktiskt lite roligt. Jag har gjort det här själv, inte för att jag har ett slött barn, men jag fick dåligt samvete här i ett skede. För mitt äldsta barn har flyttat hemifrån så det var mycket stå hej med henne när vi nu skulle hjälpas åt med den saken. Mitt yngsta barn, han är bara 7 så det är mycket hallå med honom hela tiden. Men jag kände in så att det är hemskt länge sedan jag har gjort något med mitt mellanbarn. Och jag tänkte att jag vill göra någonting med henne. Vad ska vi hitta på? Så vi gick på en hatsapuri-kurs. Vi lärde oss att baka sånt här bröd med massa ost i. Och jag bara anmälde oss på Arbis och sa att på fredag gör vi det här. Och hon sa att jaha. Det kom liksom från ingenstans. Och tror jag hon var så hemskt entusiastisk heller. Men sen hade vi faktiskt fruktansvärt roligt. Så nu ska vi gå på en kimchi-kurs i höst. För att bara göra någonting som är helt utanför boxen. Det var ganska roligt. Och just som den här ena skrev här. Om det är fruktansvärt och om man håller på och våndas och tycker att det här är det tråkigaste någonsin. Då har man en ganska rolig erfarenhet att dela då också. Minns du när vi gick på den där jättemisslyckade matlagningskursen?
1: Ja.
0: Och vi utlöste brandlarmet och får aldrig komma tillbaka. Det är ju också kul.
1: Ja, Alltså jag tror absolut på det där. Och sen att göra saker, om man har flera barn, att göra saker med ett barn i taget.
0: Ja.
1: Och det behöver faktiskt inte vara så stora saker. Jag märkte i något skede, så vet du, bara det här med att man åker iväg med ett barn till butiken. Och så går man och tittar på lite sminkprylar då med min äldre som tyckte om det då. Så vet du, så de där samtalen kommer då man kör bil eller man är bara går omkring och tittar på nagellacksnyanser. Vet du, så här, att det behöver inte vara som dyrt eller okej, det kan bli ganska dyrt där vid sminkhyllan i
0: och för sig. Ja, det är farligt det där, ja. Och så tycker man, nu har mamma spenderbyxorna på, för den lilla ser ju så lycklig ut om hon får det här läppglanset. Ja. Jag skulle aldrig köpa så här dyrt åt mig själv, men visst. Man måste ju tänka på sitt som är content. Jag förstår, varsågod.
1: Ja, och sen måste jag nu säga, jag har ju vuxit upp med en hund i huset. Jag tycker att det är ett jättebra sätt att liksom få kärlek och ge kärlek och lära sig att ta ansvar. Och sen tycker jag också att det är helt trevligt att gå ut med den där hunden med ett barn. Och det är lite samma som att köra bil. Man sitter inte och stirrar på varandra sådär. Utan man kanske bara går och promenerar omkring sådär och pratar om ditt och datt. Det är också ett ganska bra sätt att liksom umgås på.
0: Jag brukar säga ibland när jag kör bil med mina barn att jag kan ju inte titta på min telefon nu, så du får inte heller, utan din uppgift nu är att underhålla dig.
1: Exakt.
0: Berätta något. Och nu brukar de berätta någonting. Det kan vara riktigt, riktigt trevligt.
1: Mm.
0: Men jag tycker också det här, stör din tonåring. Det tycker jag är en jättebra grej. Att fast den säger, måste stå där och glo, så kanske de egentligen vill bli lite störda.
1: Mm.
0: Och gärna då med någonting som inte är skuldbeläggande eller så här, nu ligger du nu bara här och äter chips som vanligt ur din slapptratt.
1: Mm.
0: Utan mer så där, nej men vet du vad? Det här är en år där vi ska nu åka till matbutiken.
1: Mm.
0: Upp och hoppa.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Och jag kan muta dig med ett läppglans om du är snäll.
1: Ja.
0: Nåja, eller vad man nu säger, men i alla fall att inte ge upp och bara stå och vara oroad.
1: Ja.
0: Och vi är framme kanske då vid veckans sista brev som kommer från Janni 46, som jag tyckte formulerade det här väldigt fint. Det finns många anledningar att fostra en handlingskraftig avkomma, men skam är inte en av dem. Förklara fördelarna med självständigt arbete och egna pengar. Låt ditt barn lära känna den här självständigheten genom att låta hen förtjäna pengar där hemma med arbetsinsatser. Och var övertydlig med att motivera dina krav, men med kärlek. Lycka till, skrev Janni 46. Om det här tjatet och gnatet kommer från skam eller frustration, då är det dött lopp från första början. Men om det kommer från kärlek och att man förklarar det här att, men jag blir på riktigt lite orolig för dig, eller jag vet ju att du är väldigt smart och att du skulle kunna göra fast vad, hur kan jag hjälpa dig? Man på något sätt skulle öppna upp där istället, så kanske man har en chans att nå fram.
1: Ja, det är det ständigt pågående samtalet som man behöver hitta, eller åtminstone liksom luckra upp lite, så kanske man kan nå fram lite bättre.
0: Mm. Var landar vi i det här nu då, med alla era synpunkter och insikter? Jag måste säga att jag är jätteglad att ni var flera som har varit det slöa barnet som hörde av sig och berättade ert perspektiv, för det här fick också mig att tänka till en hel del.
1: Ja.
0: Det är inte alltid så svartvitt, det är inte alltid så att föräldern ska skämmas för att man har varit för curlande, det är inte alltid så att barnet ska skämmas för att man inte riktigt vet vad man vill. Man kan också lyssna och försöka vara lite lyhörd och överösa varandra med kärlek, så kanske man kommer en bit i rätt riktning i alla fall.
1: Ja, och lära dem att man måste göra saker för att få någonting också. Jag tycker nog att det där, att det inte alltid handlar heller om, jag har inte betalat mina barn för att göra något hushållsarbete, utan det är nog bara att man måste göra det. Men då kan ju liksom payoffen vara det istället, att just då du sätter igång den här tvättmaskinen så har du rena kläder sen på morgonen då du ska ni ska ha jumpa.
0: Och
1: dina svettiga kläder är tvättade. Att det är det som du får, att sorry, det blir inte roligare det här livet än så. Vet du, som att man måste också kunna göra saker fast man inte får då ett nytt läppglans för det, utan att, vet du, sådär, som igår, jag kom hem från jobbet, vi skulle äta och det fanns inga rena tallrikar, för ingen har tömt diskmaskinen och ingen har fyllt den heller, så jag sa att jaha, nämen, vi får väl äta från 3 stycken desserttallrikar då istället.
0: Det gick säkert bra det också.
1: Det gick bra det också, men då var jag sådär att vet du, jag har kommit, jag slutar klockan 5 och hunden har inte varit ut, ingenting har hänt här hemma, att jag får inte en bra feeling av det. Att där tycker jag också att fast vi säger just att vi föräldrar ska vara förstående så här, men jag tycker barn också måste förstå det där, att ha förståelse för föräldern.
0: Mm.
1: Att är man sommarlovsledig så kanske man kan tömma och fylla den där diskmaskinen.
0: Det där har vi haft som rutin. Den som har sovmorgon städar köket på morgon.
1: Jättebra.
0: Ja.
1: Ja. Ja, så behöver man inte komma hem och vara sur där sen.
0: Nej, men det är bara jag som störs av att det rådde till köket när jag kommer hem. De andra är sådär, så.
1: Vadå?
0: Okej, man kan lite. Mm.
1: Ja, och så kommer man hem istället och bara kasta gafflar i diskmaskinen. Sådär, alltid är det jag som ska...
0: Och då är det såhär, mamma, varför har du alltid något fel i huvudet?
1: Ja, det vill säga att man får en gladare mamma om man tömmer och fyller diskmaskinen. Så är det bara. Det är det som är payoffen.
0: Men jag tycker att det som Astrid Lindgren sa, säkert med yngre barn i åtanke, det här med ge barnen kärlek och ännu mera kärlek, så kommer nog folkvettet av bara farten, ungefär så sa hon. Jag tror att det här går att anpassa också till tonåringar.
1: Mm.
0: Ge dem kärlek, stötta dem, visa att du tror på dem och är stolt på dem, så kommer säkert dina ambitionerna också i något skede.
1: Och annars kan man alltid jaga in dem i snickerboa. Skrev också Astrid Lindgren.
0: Jaga dem, hota dem med våld och stäng in dem bland en massa vassa föremål i en bod. Gör inte. Man ska vara lite selektiv med vilka uppfostringstips man tar av den goda Astrid. Men klok var hon.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det, bara liksom, laddar du nu batterier? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just det sån här. Nå, men du, har du energierna på plats? Har du varit och laddat batterier? Orkar, nu blir det skönt. Till vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet. Och du hittar oss på arenan.

0: Museum har vi en specialsändning på onsdag kväll där du har chansen att ställa frågor direkt till Yles VD Marita av Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort. Du kan tacka, du kan ge kritik eller bara vara nyfiken. Skriv till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. På onsdag kväll 17:30 hörs vi i Yle Vega och syns på arenan.
1: Yle Vega.